愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。 大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。

山香音がお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聴いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聴いたユーミンの曲をこの番組で耳にして、皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日？
0: はい。
1: え、なんだろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。ございます。
1: は
0: い。
1: あ、今日が88夜ですか。
0: はい。
1: はい。
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです。
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね。その時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと、
1: はい、長生きしないとね。
0: ね。
1: 本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、
0: うん、
1: やめ茶とか、あとやっぱ静岡に行くと、こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして
0: お茶
1: 楽しんでますね。
0: いいですよね。
1: 今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ。やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はいはい、
0: アンテナ引っかかってるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね。なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: うん、そうなんですよ。
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒瀬さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に
1: ね、
0: どうしても新茶っていうと、はい、あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、うん、
0: ね、
1: 私、はい、友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
0: はいはい、
1: おかぶりみたいのをして、うんうんうん、摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよね。
0: 摘みながら体験なんてね。
1: そうですね。
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなって今思っちゃいました。
1: はい、はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ。市川製茶さんというと、
1: はいはいはい、
0: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか。
0: はい、覚えてます。
1: はいはい、うん、あの時に、
0: うん、
1: もしかして、
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう
1: 形なんですけど、そうだったんですね。
0: で、はい、今回に関しては、
1: はい、
0: その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで、
1: なるほど。
0: で、またあの本来ですね、あの、
1: はい、
0: 私たちのその JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいている方なので、
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
0: はい、
2: あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東で、あのグリ茶の製造販売をしております。
1: はい。
2: で、グリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います、
1: うん、
2: グリ茶というのは

0: 同じ緑茶ではあるんですけれど、製造方法が普通のお茶と少し違いまして、普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、グリ茶はその工程がなく、葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています。で、普通のお茶はその葉っぱを繊維、針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、その傷つけたところから渋み苦味の成分が出やすくなってます。グリ茶はその工程がないので、普通のお茶よりも渋み苦味が少ないのが特徴ですね。
1: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
2: やり
1: よく
2: ます
1: ね。
2: よね。よく
1: こう
2: お
1: いう
2: 茶
1: ね。
2: でね、こう手すり合わせるような形でやったりするのが
0: そうです
2: 普通の
0: ね。
2: もので、グリ茶ってグリッと丸ってなってるやつですよね。
0: そうです
2: 見ただ
0: ね。
2: けでわかるやつですよ
1: そうで
2: ね。
1: す、そうです。
2: どちらもだから良さがあるってことなんですね。
0: そうですね。渋み苦味が好きな方と、まあ、そうでない方と、人それぞれね、お好みがあるので、どちらがいいとは決められないんですけれど、グリ茶の方は、どちらかというと渋み苦味が少ないので、外国の方とか、小さなお子様でも飲みやすいお茶
2: な
0: で
2: る
0: ある
2: ほ
0: かな
2: ど。
0: とは思います。
2: そうなんですね。
1: 確かにですね、私も、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、皆さん喜んでますもんね、常務ね。
0: そうですね。やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださる、お子様が結構いらっしゃいますね。
1: で、またね、日本茶だけではなくて、和紅茶もね、作ってるんですよね。
0: そうですね。国産のお茶っ葉で、作った紅茶になりますね。こちらも、海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
2: なるほど。私実は別番組で、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。
1: わあ、
2: とっ
1: す
2: ても
1: ごい。
2: 喜ばれました。
1: でも良かっ
0: どう
1: た
0: も
1: で
0: あり
1: す。
0: がとう
1: リピー
0: ご
1: ターいました、ここに。
0: ざいます。どうもあり
2: す
0: がと
2: ご
0: うござい
2: く
0: ま
2: 喜ば
0: す。
2: れて持って行って、その土地のものをということで、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思います
1: ああ、そ
2: ね。
1: ういうことですね。よかった。
2: 本当。で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか？やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね？
0: そうですね。やはりあったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、まあ、これから夏に向けて、だんだんと暑くなってくると、水出しのお茶もより美味しくいただけるようにな
2: そう
0: り
2: で
0: ます
2: す
0: ね。
2: ね。
1: いや、水出し本当にね、需要ありますよ。
2: いや、すっごく好きです、私。
1: ね、そうですよ
2: 時間
1: ね。
2: かかりますけどね。
1: 私も直売所やってた時に、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、どんどん PR していこうかなと私は思っております。
2: 今からの季節はね、特に。いや、でも、それから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います
1: ね、
2: ね。
1: 最近ほら結構ね、自分でお水とかもペットボトルでね、入れて飲まれてる方もいる
2: そう
1: ん
2: です
1: で、そういう製品もね、市川製茶さんも
0: そう
1: あり
0: で
1: ます すもん
0: ね。
1: ね。実際ね、店舗の方で、アイスクリームを販売したりとかやって、前回も放送したんですけ
2: ありま
1: ど、
2: したね。
1: その時に、その場でね、お茶も入れてくれるんですよ。プロの方が入れた入れ方。もうかっこいいです。見ててもですね、パッパッパッと。
2: ラーメンの水
1: 水切りのように パッ
2: そん
1: パッ
2: な
1: パッと
2: 感じ。
1: 入れてる姿がまたかっこよくてですね。まあ、ラジオ
2: そう
1: にな
2: ん
1: 伝え
2: で
1: られ
2: す
1: ないところが
2: ね。
1: 残念なんですけ
2: 本当
1: ど。
2: ですね。ちょっとね、今度ね、私たちもこの、ほら、VTR もね、やっていくじゃないです
1: そう
2: か。
1: です
2: そこ
1: ね。
2: で見てほしいですね、
1: そう。今私がパッパしたの映ってますからね。
2: 生徒さんの慌てっぷりもね、ちょっとね、
1: そうで
2: 見
1: す
2: てい
1: ね。
2: ただきたいということで。今日から、実はこの番組、ビデオ撮影をしていて、
1: そうなんですよ。
2: これ YouTube でも流れ
1: 私
2: るんで
1: も、
2: すよね。
1: 実はいつも汗かいてるんですよ。
2: そうですよ
1: 緊張
2: ね。
1: して。だって、
2: 近いのも追ってるから
1: そう、
2: ね。
1: テカテカしたのが映っちゃうなと思って、ちょっとドキドキしてるんですけど、
2: でもね、伝えていくには絶対ね、
1: そうなん
2: 画
1: で
2: 像です
1: 。
2: 見ていただきたいので、これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね。
1: そうですね。今、戸田坂店として、YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、で、今回、せっかくのご機会なので、この時に一緒にこう映させていただいて、
2: そうで
1: 今
2: す
1: 私が
2: ね。
1: パッパしたやつも。
2: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいです
1: そう
2: ね。
1: ですね。
0: そうですね。ぜひお伺いさせていただいて。
2: は
0: い、
2: で、これやってもらえないですね、この。
1: ほんとかっこいいんですよ。
0: お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいという。
2: そうですよね。
0: はい。お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
2: はい、
0: もう最後の一滴まで飲んでいただくと、本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきます。

0: お聞きいただきましたのは、茶摘みでした。
1: クロスさん。
2: はい。
1: 実はここでですね、
2: はい、
1: 市川製茶さんの茶葉をですね、
2: はい、
1: 利用していただいたお客様。
2: はい。
1: の声ということで、
2: はい。
1: 急遽。
2: はい、
1: 本当に急遽、
2: はい、
1: 聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
2: はい、
1: ご案内させていただいてもいいですかね。
2: ぜひご紹介ください。
1: はい。理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
3: いえ、こちらこそありがとうございます。
1: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
2: うん、
1: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
2: なんでそれを選ばれたんだろう。
3: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
2: はい、
3: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
2: はい、
3: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
2: うん、
3: やっぱり中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
2: はい、
3: その中でやっぱり市川製茶さんのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
2: うん、
3: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
2: うん、
3: この求めるものに合うんじゃないかなってので声かけさせていただいてお願いしたっていう場合になりますね。はい、
1: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、
2: はい、
1: 外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
2: はい、
1: そんな中で、
2: うん、
1: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
2: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないから、このグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
1: うんうん、
2: なんかそういうところもちゃんと考えて、
1: うん、
2: なんかセレクトされたのかなと思うと
1: すご
2: いなと、はい、思いましたが、うん、これお客様の反応はいかがなんですか。
3: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、
2: うん、
3: 後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、
2: はい、
3: すごい喜んでいただいてて、
2: で
3: 僕も実際飲ませていただいて、
1: はい、
3: 僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
1: 見えないですよね、
3: 子供っぽいの喜んでて、
2: お子さんにも
3: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶、緑のお茶がいい。
1: 嬉しい。
2: 嬉しいですね。
3: 本当に喜んで、家族で楽しませていただいてますね。
2: 嬉しいですね。
1: はい、ありがとうございます。
2: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
1: ねえ。
4: いや、もう感無量です。
2: 本当ですね。
4: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
1: ああ、よかった。
2: 直接の声ですもん ね,
1: ね。そうですね。
2: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
3: 当店がですね、
2: はい、
3: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね、1周年を迎えた時に、
2: はい、
3: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフト

0: を考えたときにいいかなと思って、まあ、そのきっかけで、はい、そうですか。
1: で、
0: 女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
0: 日々のシェービングだったりとか、結婚式前のケアが本当多くいただいてますね、はい。
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか？
2: う
1: ん、
2: あ、そうです。
1: はい、
2: トライアングルというかですね。
1: はいはい。茶葉が広がるってやつですね。
2: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが。
1: 三角の。あ、
2: パッケージが可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
2: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
2: あれが本当に見た目が可愛くて、で、当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
1: そうなんですか、
2: もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね。はい、
0: まあでも本当に、すごい飲みやすいですし、なんでしょう。ティーパックもそうですし、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい。
0: でも結構オフィスとかで、ハンディボトルで、ボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
0: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして、茶葉の方も、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて、茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい。
0: そういうのも考えて、トータルでなんか活用、させていただければなと思ってますね。はい。
1: はい、
2: 実はですね、私も、実は小山さんの、はい、八さんの方には、よく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
2: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん。今日また風に吹っ飛ばされて、形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんが、かっこよくカットしてくれてるので、
1: なるほど、
2: 私は、小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
2: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオで、ね、はい、YouTube で書く。
2: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、八さんにも寄っていただければと思いますので。
1: はい。はい、美容室銀座八で検索していただきたいと思います。はい、
2: よろしくお願いします、
1: はい。小山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: 戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、株式会社、市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい。先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
2: そうなんですよ。
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか？誰が考えてるんですか？
2: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、
1: はい、
2: そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
2: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
2: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
2: 本当にね、はい、アイデアマン、
1: はい、
2: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
2: はい、ね、常務まで考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、やはりこう、お茶っていうことよりも、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
2: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当に常務がやってるんで。
1: はい。
2: うん、
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
2: うん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
2: もうプロの方がもう見ても、はい、
1: そうですね、
2: これはいいわっていうふうに言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
2: そうなんです。
1: まあ、そんな岩崎常務が、後半これ、楽しみ、プレゼントをね、
2: は
1: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
2: いや、実は、
1: はい、
2: ギリギリまで考えて、2、3変わってるんですよ。
1: はい、で、
2: 最後に、これだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
3: そうですね。
1: 何か教えてください。
3: 悩ませてもらって。
2: はい。
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はい、
3: 88夜摘みのお茶ですね。5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起が良く、
1: うん、
3: 旨味もあり、
1: はい、
3: 香りも良くということなので、
1: うん、
3: 今回はぜひ、その88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
2: 5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか？
3: そうなんです。ですので、5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
1: になります。そんなすぐできるんですか？
3: そうですね。
1: は
2: い。一週間かかんないんですね。
1: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
2: けど、ね。そうですよね。
1: だって長生きするんだよ。
2: ねえ。
1: ね
2: え。そう、一番そうですね。
1: そうね。そういうこと考える年頃じゃ
2: ない。いや、そんなこと。それでは最後にですね。
1: はい。
2: メッセージをいただこうと思うんですが。市川常務、いかがでしょうか？
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
2: うん、はい。
3: 皆さんもぜひ、お飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども少々不安ではありますね
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども公衆電話は携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので周囲で停電していても使える利点があるんですね。
0: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども2022年に設置基準が変わって市街地では1キロ四方に1台それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるのであらかじめ調べておくのもいいかと思います。
0: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
0: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のためにもう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉テレホンカードなどを入れるとツーと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども110番や119番などの、緊急通話の場合受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーションお相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋麻美がお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: なんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がるといった予報が出ております。関東から九州にかけてね、はい、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけど、
0: そうですけど、ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん。
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います、はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいね、これ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、うん、この人はこのコツみたいなの
1: は
0: ね、
1: うん、ほら、つかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、うん、まあもう仕事だけじゃなく旦那様、奥様の機嫌を取るコツも、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: はい、あとお仕事をね、取るその営業トークのコツとかさ、ね、確かに
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるよね、うん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、
1: うん、いや、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと相性悪いんですよ。
0: 相性悪いに、いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、そうね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、うん、
1: あのブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやるあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、
1: うん、
0: なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンとか言ってた、
0: お父さんがやってもダメだけど、うん、みたいな時あるよね、お母さんがやったらとか、
1: コツがあるのよみたいな、ね、そうそうそう
0: ここなのよみたいなありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下から支えます、ね、私が、
1: そうですよ、ブラサタ支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、
1: はい、
0: またヴィンテージな愛車とか、こうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: 意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り

り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーは Beast でナショナルホリデー。

今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。

0: そうですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そ
1: うだよね、
0: それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。あ、
1: 言ってたね。
0: そう、うんうん、この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね。
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら今日大丈夫かな、
0: そうやらないとね、うん、今日だからもう、ね、今日も今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごい、そんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
0: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって言って
1: る、お願いしますって気持ちで
0: 読み込んでくれないから USB
1: 神社と同じぐらいお願いしてる、
0: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
1: そうだね、本当にそうかもしれない
0: 本当に、ね、もうね大変だからあれか動かないと。
1: そうね、はい、そうなんですよ。
0: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは FM 大和で聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
1: ん、
0: タは食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: 区は国、はい、出身地、
1: はい、
0: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね。
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
1: うん、
0: 伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、
0: そうだよね、
1: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
0: そうね、それもいけるね、
1: 晴れ男なんです。
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。そう
1: 話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど。
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシー台乗りするのかと思ってた
0: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
1: 結構な密だからね。
0: 確かに。
1: そう。
0: ちょっと困る。
1: 逃げ場がないでしょ。
0: 逃げ場がない。話すしかないからね、もうあそこ行ったらね。
1: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
0: 3人でね
1: 、
0: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
1: うん、
0: 盛り上が
1: る。なんでしょうねあれね、
0: なんだろうね、
1: すごいつながりを感じちゃって、
0: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの地方から東京に出てきて、
1: ね、
0: 東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、
1: うん、
0: 旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、
1: うん、
0: 私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかずひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなぁと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい
0: 美味しそう。
1: それいいな
0: ぁ。いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、うん、
1: めちゃめちゃ羨ましい
0: ね。味噌作りイベント行きたいね。
1: 行きたい
0: 、ね、
1: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ねえ、うん、そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとう。

0: がとうございます。
1: コツがいるんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃の話、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、さらに盛り付けて、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティング。まさに火と時間との格闘でした。私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、縞模様はなかったです。巻く時のコツは、なるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと。鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから。魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
0: 確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
1: そうね、
0: あの上に乗せる
1: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
0: オムレツか、あのほら真ん中を切ってさ、
1: ドランってやつね。
0: そうそうそうそう。あれちょっともうシェフクラスみたいな。
1: あれやってみたいよね。
0: やってみたいんだけどさ。
1: 絶対できない。
0: トントントントンができないのよ。
1: もうだって私、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
0: いや、そうね。結構難しいよね、卵焼きって。シンプルなんだけど。
1: それこそ半生でいきたいのに、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから。
0: 手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
1: そうなのよ。で、火力弱くすると、それまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、すごい難しいんですよね。
0: 卵焼きって難しいよね。
1: いや、ちょっとルーンさんの技術を学びたいわ。
0: 私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい。
1: あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
0: 見ちゃう。すごい見ちゃう。
1: すごい。
0: 手際が
1: さすがだなって思う。
0: 盗めないようなコツっていうか見てても。
1: 教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
0: そうだから、なんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
1: トントントンはしてるんですみたいな、
0: 加減が分かりませんみたいな。
1: なかなかね、ほんとコツがいることですよね。はい、今日のテーマ、コツがいるんです。あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里で

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、一句。スマホでね、コード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手で、いつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元受けに送信っていう感じなんで、結構大変なんですということね。切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。なかなか読み取ってくれないんだ。距離感とかもあるかもね、スマホの。
1: そうだね、まあなんかその機種によるのかな、うん、割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのまあ結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあすぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで、一句。困ったら素直に聞きます。これ一番。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。世の中何をしていてもん?と思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、今いいですかと、ありがとうございました、大事だよね。
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: うん、そうだね、
1: まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、確かに仕事以外でも、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、いいかなって思うので、ぜひ皆さん素直に。ついついね、意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、
1: はい。
0: 続けて、コツがいるんですで、一句。水回し。これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで、4、5は仕事なので混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけど。お仕事されてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで、一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。

0: デタラメの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減、ね、うんうん、お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、うん、10年以上にもなるとね、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね。
0: 続けてコツがいるんですで一句、川柳のコツを教えて常連さん、ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句ぼやきですいません、プラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいですさあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ、ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg あります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っています、ということで。いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら、
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね、腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かにすると、ね、旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: あ、やっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだね、やっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあ一つお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: あの手間を省いてくれるね、便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、
1: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのって ね、
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入れます。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達、農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のつ

0: いた道具などを気にせずに載せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげて。オートバ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますっていうことで。
1: なるほどね。
0: すごい癖のある子なんですね。
1: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
1: すごいよね。
0: っていうのはね、あるのかもしれないね。うん、
1: はい、
0: 車でね、X いただいておりまして、はい、翼さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり車の止め方ですかね。
1: はいはい、
0: ガクンと止まるより、スーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること。うん、電車の運転手だったこともあり、
1: うん、
0: 車をスーッと止めることに命を燃やしています。そうなの。
1: でもさ、すごいわかるかも。
0: ね。
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思う。これはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さ、そのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃって、それで
0: そうなんだよね、
1: すごい気持ち悪くなっちゃって。だから自分はすごい気をつけてますね、それ
0: ね。
1: うん、
0: そうなのよ、意外とやっちゃうね。
1: スーヒューみたいなね。わかる。
0: わかんない。
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: ね。なかなか難しい表現だったね。そう、運転とかって説明がうまくできないからね。
1: 難しいですけどね。
0: なかなか難しいよね。さあ、今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは、音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで、Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしておりますコツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い腰の銭は持たないぜ。

0: 万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのになぜ必要なのかプレゼンをして1曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。会社みたいなね。そして今までの経験から息子にはやたらと甘い奥様、そうだ息子を味方につければいいんだと学習し、
1: なるほど、
0: まず何か買いたいものがあればまずは息子を頼るようにしました。息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、ちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、うんうん。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、うん、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったら許されるのかとかもあるかもしれないし ね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと麻美さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなねあのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
0: そうだね、うん、
1: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから
1: そう本当に。でもさ、それがないとさ、
0: うん、
1: ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり
0: 確かに
1: っていうのもあるしね、うん、
0: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね、
1: そうねっていうのをね知った時になるほどと思って、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうね、実践するようにいいことですね、
1: はい、しております。
0: 私たちだけじゃなく今もうファミリーの皆さんにも、
1: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、 ね、どんどん広がっていって、
0: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
1: う
0: ん、
1: そうそう本当、ね、
0: 大きな力になるかもしれません。
1: そう本当そうだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。あ、
1: 素晴らしい。
0: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、わからなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。わからなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう。まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで言われて

0: から動く人から自分から動く人になるはずですということで。
1: なるほどね、
0: 素晴らしいコツ。
1: そうだね、
0: そうですよね、はい、だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
1: うんうんうん、
0: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
1: ね、
0: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、
1: はい、
0: うん、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、
1: うん、
0: 毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第三歩券プレミアムや第三歩券スタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日たまたまチケット販売ページを眺めていた私はメイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく残りがないか探すのがコツです次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎました。お写真もねたくさんいただきました、うん、
1: ありがとうございます。
0: なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してると
1: そう
0: キャンセルがいきなり出たりとかね、
1: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのがあったりするから、
0: なので、
1: うん、
0: 確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです、メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生で

0: 奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです。はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります。はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーメスエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております。はい、SNS などにねアップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松さんサウンドで初夏の風、あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う。
0: はい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております。はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが、11時まで少しブレイクです。お相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。

大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: experience the unknown side of the town. Diver City Radio on 76.2 FM Hollywood.
1: 2026年5月2日土曜日、ゴールデンウィークです。時刻は11時を回りました。水戸駅北口、水戸駅前商店会プレゼンス、 FM パルルン、ダイバーシティラディオ、街角放送局、水戸街中フェスティバル2026スペシャル、ここ水戸駅北口の芝生広場特設スタジオから2時間生放送でお送りいたします。本日担当させていただくのは私、駅前商店会の永井聡と、
2: はい、FM パレルの三田香織、前半私担当させていただいて、後半はいつもの香織姉さんが戻ってまいりますのでね、はい、ぜひ皆さん最後までお付き合いをよろしくお願いします。さあ永井さん、本当にいい天気になりましたね。
1: そうですね、本当にお天気に恵まれて、しかも気温も高いっていう、非常にいいコンディションですね。
2: お天気といえばやっぱりこの方の日頃の行いがいいからだと思います
1: そうですね、
2: はい、駅前商店会の、ね、会長です。直し会長です。
3: はい、こんにちは、砂押しです。
2: はい、よろしくお願いします。いやー、会長、昨日の雨風がなんか嘘のようで。
3: はい、その通りですね。
2: ね、
3: は
2: い、やっぱり会長が行いがいいんですよ。
3: そうですか、はい、ねね、ありがとうございます。
2: いや、でも本当に昨日はね、心配してまして、ここに貼られているポスターなんかももう破けちゃってましたもんね。それを今日は会場は朝から綺麗に皆様が来る前に貼り替えていただいて、本当にありがとうございます。
3: そうですね、ここにあるポスターは

0: に皆さんから呼ばれてます。
1: はい、はい、さあ、会長、今日本当にいい天気となったんですが、会長のフィーリングの天気は今日はどうでしょう。
0: 今日はね、最高ですよ
1: 最高ですか。
0: ここ1ヶ月でないぐらいの天気です。
1: はい、もう気温はなんか暑くなるみたいですけど。
0: 気温はね、ただいま25度でした。
1: はい、
0: だけど風が強いもんですから、
1: はい、
0: その暑さを感じない快適なゴールデンウィークの始まりですね。
1: はい、ということで今日今風が強いと皆さんにね、会長からもありましたように、今日マイクの方がどうしても風を拾ってしまうので、ボソボソボソボソちょっとお聞き苦しいね音声になってしまうかと思うんですが、今日は表でやっているということでね、ちょっとご了承をいただきたいなと思います。は
2: い、よろしくお願いいたします。すいません。
1: はい、まあでも永井さん本当に朝からすごい人ですね、ここね。
2: そうですね、家族連れの方が多くて、どんどんどんどん街中へと引き込まれていくような感じですね。
1: 本当ですね。はい、まあ、この後もね、楽しいイベントが盛りだくさんということなので。
2: そうですね、お客様もたくさんお迎えするということで。
1: はい、もう今日はね、こちらも放送席の方も忙しいんですが、向こうのねイベントの会場の方もたくさん盛りだくさんなので、今日はいろんな方にご登場いただいてご紹介をさせていただきたいと思います。ということで、永井さん、
2: はい、それでは、
1: はい、
2: FM パルルンダイバーシティラジオ街角放送局始まります。

0: それでは早速ですが、ゲストにお越しいただきました。本日の最初のゲストは水戸市長の高橋康さんです。高橋とよろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。いや、市長本当にいい天気になりましたね。
1: そうですね、本当に昨日とはね、打って変わってというのはこの通りで、もう雲一つない晴れマークだけですね。よかったです。
2: はい、さあ、そんなですね、水戸町中フェスティバルなんですが、以前は9月に行っていたじゃないですか。
1: はい、
2: で、この数年前からこの5月にっていうことになったんですが、うん、これは何かあるんですか。
1: 主な理由として2つあります。で、1つはですね、はい、やはり台風シーズンなもんですから、常に本当にハラハラドキドキしながらっていうことで、結局その中止を余儀なくされたことも少なからずあったんですよね。はいはい、でやっぱり台風を心配しない季節っていつかなっていうことを考えた時に、まあ、この5月ゴールデンウィークかなっていう、まあ、そういう思いでまずさせていただきました。で、もう一つが、はい、観光振興をやっていく中で、どうしても水戸市ゴールデンウィークに弱いんですね。もう燃え尽き症候群じゃないんですけど3月と4月の梅祭りと桜祭りでもうぐったりしまして、何の準備もできないということで、まあ、観光部署ではない商工部署にお願いをして、それでゴールデンウィーク中の、まあ、観光振興を図っていこうっていう、もう主にこの2つの目的で5月にさせていただきました。
2: はい、いや、でも昨年もすごい方がいらしていただいてということで、どれくらい昨年はいらっしゃったんですか。
1: はい、昨年はですね、大体8万人ぐらいいらっしゃっていただいたというのは統計的に出ています。この今節非常にいいもんですから、とにかく天気さえ良ければたくさん人は来てくださいます。そういう自信を持ってやっています。
2: はい、はい、今日も多分朝からね、たくさんの方がこの目の前を通り過ぎてきますよね、須野市会長ね。
3: はい、本当ですね。
2: ね、で、今日この駅前商店街もね、いろいろイベントやっていて、普段はここをやってるんですけど、
1: はい、
2: ちょっと少なめに歩いていくんですけど、今日はすごく多いのはなぜなんでしょう。
3: 今日はですね、去年もやってたんですが、デッキでですね、エクセルさんが JRA さんと組んで、うん、福島の物産展みたいなのをやってるんです。
2: お
3: ー、で、かなりの人がここに集まってますね。
2: それがあって動線でこちらの皆さん通ってくださるって
3: 感じ。当然あれだけの人が並んでましたら、まっすぐこっちへ並んでいきます。
2: いや、はい、そんなことです。本当にいろんな方が今回はこの出展という形で出ていただいて、イベントを盛り上げてくださってますよね。
1: そうですね、もう水戸駅降り立って大工町まで、まあ、飲食、物販、それから体験、はい、まあ、ワークショップ、はい、まあ、様々子どもから高齢者まで、飽きずに楽しめる、ぜひ全行程歩いていただければなと。まあ、あとそれぞれ民間の方々が あと芸術館周りでやったりとか、黒羽も今日やってるのかな。
3: やってます、ね。はい、
1: で、それぞれこの踊りばかりではなくて、ちょっと裏通りなんかでもそれぞれの団体がやってくださっておりますので、ぜひ、4時まで目いっぱい遊んでいただきたいと思います。
2: 楽しみですね。はい、さあ、そして今回はですね、いろいろこう話題になったのが、クラウドファンディングでなんかお金をこう募ったっていうのは、はい、これは何だったんですか。
1: ざっくばらんに、まあ、水戸市も財政的にちょっと厳しいところもありまして、
2: はいはいはい、
1: ただそうかといって、やっぱり特に若い人たちのステージ、
2: はい、
1: これを盛り上げていきたいなっていう思いがあって、うん、やっぱり若者応援を市民全体でやっていこうと、まあ、そういう思いがあって、クラウドファンディングを思いついたんですけども、おかげさまでもう目標額を大幅に突破する額をいただきまして、今元気に高校生たちステージ頑張っています。ぜひ京成百貨店前市民会館の間、メインステージですので、ぜひ高校生応援に来てください。
2: はい、この本当に高校生、いろんな高校の方たちが、ダンスをやったり吹奏楽をやったりということで、パフォーマンスをしてくださってるんですよね。
1: そうですね、もうとにかく水戸は音楽の街で、もう小学生の吹奏楽とかマーチングとかも盛んだし、中学生も頑張ってるし、でもうやっぱり高校もすごいんですよね。
2: はい、
1: 今日はもう高校を集めて、それで皆さんにですね、非常にハイクオリティな、音楽の、世界を届けていこうということで、非常 常にもうあの開会式の時からあの全て満席で盛り上がっていました。
2: いい、はい、いいですね。さあそして今回ねこのポスターなんかにも載せさせてね載っておりますけど、この絵が描かれているのがポスターになってるんですが、この絵を描いてくださったのも高校生たちなんですか？
1: う
2: ん、
1: はい、もうこれあの高校生からあの募集あのして、させていただいて、でまあとにかく優劣つけがたかったもんですから、うん、あのほとんど採用してしまいました。はい、あのそういうことで、あの6つほどあのここにパンフレットに、ね、載ってるんですけれども、はい、ぜひあの高校生の、こういったあのなんか芸術的なセンスも楽しんでいただければなと思います。
2: は
1: い、
2: アートって感じですね。
1: アートです、アートの街です。
2: アートの街ですね。はい、はい、そんなね本当に楽しい楽しい、あのまた校門祭りとは違った楽しさっていうのがこの街中フェスティバルですよね。
1: そうですね、あのまあ校門祭りあのもちろんあの見たりもちろん参加したりもあるんですけれども、はい、まあやっぱりあの自分がですねこうしてあの道路の真ん中歩きながら、うん、もう自由にいろんなことやれるという、はい、まああの校門祭りはどちらかというとやっぱり出演者を見るっていう、はい、ことなんですけど、まさにこれはもうあの来た自分が主役でも、ま、あの道路のど真ん中歩くと堂々と、はい、そしていろんなことを楽しむ、はいはい、そういう違いがあるかなっていうふうに思います。
2: 本当に楽しい楽しいこのね、今日は市長こう一日でいろんなところ回るんですか？
1: あのやっぱりですね、私が回っていろいろチェックもさせていただいて、ゴミ箱が大きいとか小さいとか少ないとか足りてるとかトイレが少ないとか、暑さ対策どうするんだとか、まあ、ちょっといろんな人の話を聞きながら、うんうん、それであの次年度に反映させるっていうことで、まあ、あの水戸校も漫遊マラソンなんかもそうさせていただいてるんです。やっぱりボランティアの方々の声とかあの来場者の声って大切なので、はい、それを聞いてあの修繕というかあの見直しとか、うん、いろいろあのブラッシュアップしているということで、
4: 回ってます。レベルアップを、
1: はいはい、それでレベルアップさせて
4: ということですね。
2: は
4: い、ね、
2: あの本当に、ま、街中を歩いてると皆さん市民の方々から市長市長ってお声をかけてくださるいただけるじゃないですか。
1: おかげさまで今もあの、声かけていただいたのであのギリギリになりました、ここに到着するのが。
2: いえいえ本当に、ね、
1: ありがとうございます。嬉しい悲鳴です。
2: そうやってね私たちのこういった市民の声も聞いていただいて、それをまた次のイベントにこう反映していただけるっていうのは本当にどんどんイベントが良くなっていくっていうね証拠ですよね。
1: はい、まあ、やっぱり街のイメージをあの良くしていくためにはやっぱり地域力とか人間力大切なので、まあ、いろいろハードも大切なんですが、やっぱりここはもう皆さんのおもてなし力、やっぱりコミュニケーション力なので、このお祭りは、
2: はい
1: はい、あのぜひそういうのも楽しんでいただきたいなと思います。
2: はい、まあ、そんなことでね今日は本当に学生さんたちがそうすると今回はいろいろ協力してくださっていて、いろんなところでお手伝いもしてくださったり出演もしてるっていう感じなんですかね。
1: もちろんボランティアもあの若い方々お願いしてますし、それからあのメインステージ その音楽の隣でチャレンジショップみたいなものやってるんですね。
2: はいはい、
1: で、高校生が、まあ、何個だろうちょっと、まあ、とにかくいろいろ高校生が出ていただ高校出ていただいて、はい、でそこであの物販やったりあるいはもうゲームやったり、うん、いろんな体験やったり、はい、まあ、いろんなあのサービスを提供しています。あの楽しいですから、あの頑張る高校生にエールを送りに来ていただきたいなと思います。
2: 本当ですね、大人から、ね、あの本当ご年配の方まで楽しめるという感じで、はい、子どもさんにはなんかプログラミングでものづくりしたり、
1: はい、
2: ちょっとご年配の方は血圧測定もやってるみたいな。
1: あ、そんなもやってるみたいですね。
2: はいはい、体調血圧測定に行かなくちゃ大丈夫ですかね。はい、いやそんな、ね、楽しいイベント盛りだくさんの水戸街中フェスティバル、今日は、ね、この後商工課の方にもご出演いただいて、もっと詳しく中身の方も、ね、教えていただきながら皆さんでこのイベントを盛り上げていきたいなと思ってるんですが、
1: そうですね、
2: 市長からなんかこうこれだけは言っておきたいとかいうのありますか？
1: いやもうとにかく全部回っていただきたいということです。もうあの、美味しいグルメあり、あの楽しいワークショップあり、なんかね今日あの、今歩いてきたんですけども、はい、もう早速ですねやっぱりあの楽しいですね。やっぱり子どもたちなんかこうネイルをやったりとか専門学校でね、もうあの列ができるくらいですから、あのぜひ家族連れで、はい、あの来てください。
2: ね、はい、やっぱりあとこのね、皆さん今日駅の方からたくさん歩いてくるということですけど、こういったお休みの日車で来るのもいいんですけど、電車に乗ってこう街中を歩くっていうのがこれがいいですよね。
1: はい、やっぱり回遊していただいて、せっかくの機会ですから、水戸の三の丸 の、 歴史景観の方にふらっと遊びに行っていただいても結構ですし、今日は多分ロボットの試合なんかもやるんじゃないかなと思うんですよね、午後からですね、ぜひ今日はスポーツがあり、それからこのお祭りあり、それから千波港でも新しく古文テラスという、飲食店が集積している、そういう施設ができましたので、そちらの方にも足を運んでいただければと思います。で、ぜひ水戸チャリ利用していただいて。

0: のしやすいクルーありますので、それで回遊できますので、はい、まあ、いろんなところ行っていただきたいなと思います。
1: はい、もう本当にどんどんどんどん良くなっていくのがなんかこの水戸市ですね、本当にね、市長のおかげだと思っております、は
0: い、いや皆さんのおかげです、市民の皆さん の、 ご理解とそして頑張りがあってのことですので、
1: はい、じゃあ皆さんでね、この街中フェスティバル盛り上げていきたいと思います。ということで、この時間は水戸市長高橋康市長にねお越しいただきました。本当に市長ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: どうも皆さん
0: 楽しんでってください。
2: はい、頑張ります。

0: City Radio on 76.2 FM Hollowloon.
1: ミト駅前商店街プレゼンス FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局ミト街中フェスティバル2026スペシャルお届けしております。はい、続きましてはもう一方ゲストをお呼びしております。ミト市役所商工課係長関根様でございます。よろしくお願いします。
2: はい、関根さん。はい、
3: すみません、本日関根ではなく同じく商工課の滝口が
2: 滝口さん、どうでございますか。はい、
1: あ、すみません、
2: はい、いや、マイクもうちょっとあの前に持ってきていただいてね、はい、お話ししていただければ、
3: はい、よろしくお願いします。
2: 滝口さんですね。
3: 滝口でございます、
2: はい、よろしくお願いします。初めてですよね。
3: 初めてです。大変緊張しております。
2: はい、まあ本当あの商工課の方に入られてもだいぶ経つんですか。
3: 私は、はい、3年目でミートピセスも3回目の、携わりとなっています。
2: はい、どうですか。本当に3年目どんどん盛り上がってると思うんですが。
3: 本当にそうですね。私はコロ

0: コロナ禍明けから携わらせていただいているんですけれども、コロナ禍明けで高校生の元若者の力を借りてフェスを盛り上げようということで、高校生のチャレンジショップをコロナ禍明けからスタートしまして。
1: そうなんですね。
0: 今回3回目になるんですけれども、はい、年々パワーアップしてるなというふうに感じますね。
1: ね、本当にこの今市長もねちらっとおっしゃってましたけど、このチャレンジショップというのがあって、各いろんな高校がどんな出し物っていうんでしょうか、なんかね、思考を凝らしていただいてやられてるということで、なんか面白いですね。
0: そうですね、今年は11校の学校にご参加いただいてますので、はい、そちらぜひおすすめになってますので、皆さんぜひ行っていただければと思います。
1: はい、今ねちらっと先ほども言ったんですが、血圧測定もやってるようなって言いましたけど、どんなものをやられてるんですか。
0: 血圧測定の他に美術部の作品展示だったりとか、あとはカンボジア の、はい、物品の紹介とかキーホルダー作りなんかもありますので、
1: あ、じゃあ 見たりなんかするだけじゃなくて、そんなキーホルダー作りっていうことは参加もできるって感じなんですか。
0: そうですね、そのように聞いてます。
1: はい、ね、なんかすごい今とね、高校生なっていうか子どもたちでもすごい人気ですけど、このプログラミングっていうのがありますけど、ね、子どもたち多分これ人気ですよ ね、
0: はい、昨年もあったんですけれども、とても子どもたちに人気で、私も自分も行ってみたいなと思いながら見ていたところです。
1: はい、まあ、そして今回はねちょっと初めての試みということで、クラウドファンディングということで、たくさんの皆さんから、ね、ご寄付をいただいて、
0: はい、
1: そういったものもこういう子どもたちのこういったイベントの方に回させていただいて、
0: そうですね、はい、主にはこのチャレンジショップと、それから高校生の特設ステージを見取るような、市民会館の前に設置しておりまして、はい、ちょっとそちらの方の費用といいますか運営費に使わせていただいております。
1: ね、たくさんの皆さんね、歌ありのダンスありの本当に楽しいこのステージも催し物もあるということですね。さあ今日本当にこの駅前商店街から大工町までの間、さまざまな皆さんがね出店をしているんですが、どういったものがあるんでしょうか。
0: そうですね、今回出店団体78団体様出ていただいているんですけども、一応内訳としましては、大まかな括りなんですが、参加体験が33、飲食が15、それから物販が16、はい、その他の展示だったり啓発活動14という形で、こう様々なジャンルの出展がありますね。
1: ね、いろんな、ね、商店街の方々もいろいろご協力いただいて、その商店街ならではの特色を生かした、ね、出し物も出てるっていう感じですものね。
0: はい、
1: はい、そして今回ちょっと気になったのはですね、この街中スタンプラリーっていうのがあるじゃないですか。
0: はい、
1: これというのは一体何なんですか。
0: これは関連イベントとして位置づけてやっているんですけれども、昨年まで紙のスタンプラリーを同日開催という形でやっていたんですが、はい、今年はスマートフォンで参加ができるデジタルスタンプラリーという形で、行ってます、
1: ね。はい、これもうねすでに4月の15日から始まっている、しかも期間がまだまだ6月までということなんですが、はい、これはどうやったらこのスタンプラリーがもらえるんですか。スタンプが、
0: これ参加いただいている店舗50店舗様いらっしゃるんですけども、そこの店舗に行って飲食をしたり物を買ったりすると、レジのところでスマホで QR コードを読み込むとスタンプというか、スマホ上にスタンプがたまるというようなシステムになってまして、
1: はい、
0: でスタンプを3つ貯めると抽選に1回参加できて、で抽選でデジタルのクーポンが当たるっていうような内容になってます。
1: はい、じゃあそのデジタルのクーポンとはどういうものがいただけるんでしょうか。
0: デジタルのクーポンは3000円券、2000円券、1000円券の3種類になってまして、このスタンプラリーに参加いただいている店舗で使えるクーポンになってます。
1: おお、使うけど当たったらまたそれがもらえる、ね、っていう感じなんですね。
0: お気に入りの店を見つけてもらって、何度も何度も足を運んでいただきたいなっていうような目的でやってますので、
1: はい、じゃあ今言ったように3店舗で1回抽選。
0: そうですね、で 4つで、2回抽選で、最大5つスタンプを貯めて3回抽選に参加できるっていう。
1: あ、そうなんですか。じゃあ3個でやっていくんじゃなくて、ここで。
0: そうですね、
1: はい、じゃあそれはお単価お得ですね、うん、まあでもこれがね6月15日までということなんで、まだまだこれから1ヶ月ちょっとできるということなんですね。
0: はい、 で今日水戸フェスに来ていただいた方は、水戸フェス限定のスタンプもたまりまして、はい、これもこの3つのうちの1つにカウントできますので、はい、水戸フェスに来ていただいて、で近隣の店舗も行っていただいて、ぜひこの今日当日だけでなくてまた2ヶ月あと1ヶ月ちょっとありますので参加していただけると嬉しいです。
1: 永井さんじゃいいじゃないですか。
2: そうですね、
1: 夜のお店なんかもあるんですかね。
0: そうですね、夜の居酒屋さんとかありますので。
1: あるってよ。
2: なぜ夜を振るんですか。
1: 長井さんといえば昼じゃなくて夜でしょ。じゃあそういう
2: 昼間も歩きます。
1: 昼間も歩きますか、はい、ね。じゃあそういうところで皆さんね、ぜひスタンプをポンってやっていただいてね、はい、ゲットしていただきたいなって思います、はい、そうなんです。紙ってなかなか持ち歩くとね、はなんか忘れちゃったり、うん、どっか行っちゃったりなんかするから、
2: 紙はね、
1: うん、スマホだとね必ず持ってますから、はい、いい感じですね、はいはい、さあそんなね、谷川さんなんですが、さあ、本当商工課っていうといつもあと普段はどういう、こうお仕事をしてらっしゃる部署なんですか。
0: そうですね、商工課はその他には商店会さんとこうやり取りをさせていただいて、うん、商店会団体の、まあ、支援というかサポートですとか、それから創業支援、企業誘致など、はい、多岐にわたってお仕事をさせていただいております、
1: はいはい、なんかね、永井さん、この商店街も見ると駅前商店街、そして伊調坂の方も、はい、なんか店舗が増えてきましたよね。
2: そうですね、
1: はい、うん、やっぱりそういう時にはなんか市役所さんの方の商工課さんなんかのもいろいろこういうところでやりたいんだみたいなものっていうの、お話っていうのは行くんですかね。
0: そうですね、新規で出店したいななんていうような相談は日頃からいただいてまして、うん、はい、
2: 空き店舗対策の
0: 空き店舗対策ですね、
1: うんうん、はい、まあ、確かにね、ちょっと商店街も空いちゃってるところあるから、そういうところをちょっと使いたいなみたいな相談なんかも行くって感じなんですかね、うん、はい、いい感じですね。でもそうやってね、新しい店舗が少しずつですけど増えてくるっていうのはすごく嬉しいことですね。
2: そうですね、賑わいが全然違いますからね、
1: うん、はい、そうですから、私もこの前何気なくね、この一応とか歩いてたら、あら、お店が増えてるって思って、はい、すごいびっくりしてたんですけど、
2: はい、
1: どうなんですか、若い方がお店を始めるとかっていうのが多いんですか。
0: 結構いらっしゃいますね、若い方もいらっしゃいます、年配の方もいらっしゃるんですけども、うん、もう本当に20代の方とか、私よりも随分若い方も出店されるんだなっていうような印象を持ったことがありますね、
2: は
0: い、
2: 私より若いって基準がよくわからない
1: 、まあ、私たちよりは若いです、永井さん、ね、ということで、いやでも本当に嬉しいことですね。でそういうお店がどんどんどんどん出てきていただいて、こういうイベントなんかにも参加していただけるっていうことだとね、もっともっとこの水戸の街が盛り上がっていきますよね。
0: はい、そうです、
2: そうですね、
1: うん、はい、はい、さあそんなね、今日は街中フェスティバルということですけど、本当に年々盛り上がってるという雰囲気が毎年見ている私たちには思うんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、年々、ね、うん、
2: 先ほど市長も言われてましたけどね、はい、市民の意見を聞いてレベルアップを、はいはいはい、どんどんしていくというね、そういうふうな試みをしていただけると、ますますゴールデンウィークに関わらずに水戸に人が来ていただけるかなっていうふうに思いますよね、
0: うん、は
2: い、
0: そうですね。
1: 商工課さんの方にもこんなふうにしたらいいよとか、なんかそういったのって来るんですか、意見みたいな。
0: 街中フェスティバルに関してですか。
1: はい、
0: そうですね、たくさん意見をいただいておりまして、毎年毎年、まあ、どういったふうにしようかななんて意見をいただいたものをもとに考えながらやっております。
1: ね、じゃあここをこんな風に改善したらいいとか、そういったものを取り入れてって、どんどんどんどん良くしていくって感じですよね。
0: そうですね。
1: ね、いやでもその飲食店もありの、なんかね、ワークショップありのっていうことで、なんか盛りだくさんで、1日じゃ回りきれないんじゃないかなって思うぐらいの内容ですよね。
0: はい、
1: ね、いやですからね、本当に先ほども肛門祭りは肛門祭りでまた楽しいんだけど、はい、この水戸フェスは暑くもなく寒くもなく、うん、なんかちょうどいい感じの気候の中で楽しんでいただけるので、ね、で遠出するより近場で皆さんにはなんか楽しんでもらいたいですよね。ね、
0: そうです ね、 ね、
1: 水戸の街もいいところあるんだよっていう感じでね、うんうん、なんか谷川さんのおすすめ、ここら辺は見といた方がいいよとか言うと、今回のイベントでありますか。
0: あのステージが、はい、先ほど申し上げた高校生のステージ

0: ージと、それから、はい、南町に南町のステージとあるんですけども、はい、そちらあの南町のステージの方も去年より出展団体多く出展いただいてまして、
1: はい
0: はい、こちらの2つのステージもぜひおすすめになってますので、はい、ぜひ見に来ていただきたいなと思ってます。
2: 高校生のステージとこの南町の方のステージはいろいろなジャンルもそして年齢層も幅広い感じのステージになってますね。これを見るとね、
1: はい、高校生のステージは市民会館のところですね、はい
2: はいはい、そして南町のステージということでね、
1: はい、
2: 実はそちらのステージイベントもありということなんで楽しんでいただいて、そのステージイベントを見ながらこの出店のねなんかものを食べながら、
1: そうですね、はい、美味しいもの食べながらいいですね、
2: 楽しんでいただけるのがね、はい、はい、じゃあもうどうですか、言い残したことはないですか、
0: うん、もうぜひ今日4時までやっておりますので、はい、ぜひ皆さん今ご自宅にいらっしゃる方もぜひ出てきていただいて街中にで楽しんでいただけたらなと思っております。
1: そうですね、気持ちいいですよね、はい、今日出てくると ね、うん、ね、はい、
2: はい、ところで隣の指導者に座れと言われたお兄様は、
1: はい、自己紹介を、
2: はい、自己紹介を、
3: はい、こんにちは、すいません、私今商工課ではないんですけども、はい、4月にちょっと異動になって市役所の職員なんですけども、3月までは商工課にいて、商工課で8年間
2: 、
3: ちょっとやってまして、でちょうど8年前にもこの水戸町中フェスティバルを担当してたような、はい、ちょっとこう、まあ、商工課に長くいたものなんですけども、で、まあ、昔からこう担当してた、イベントが、こうやって、まあ、仲間たちが大きくしてくれて今日すごい晴れの中で開催できてすごく嬉しく思ってます。今日はこれから自分を楽しみたいと思いますので、皆さんもぜひよろしくお願いします。
2: あ、じゃあもう今日今回は商工課を離れたということで楽しもうかなということで来られたら砂内会長に捕まったってこと
3: そうですね、純粋に楽しもうと思ったらちょっとなんか仕事っぽいこと今させられてますけども、それも楽しみの一つだなと思ってありがとうございま す、
2: ね、はい、やっぱりどうですか、そのね、いらっしゃった頃の商工課の時のこの街中フェスと今の街中フェス変わりました？
3: そうですね、私がちょうど、まあ、去年もやったんですけども一番最初担当してた時でやっぱりコロナかの前でだいぶこうやり方が変わってたりとかっていうところがあったので、まあ、それで一応、まあ、コロナで、まあ、こういうイベントができなくなってしまったんですけども、やっぱ復活してこうやって皆さんが街中でこう人と人が触れ合って、楽しんでる姿を見れてすごい嬉しく思います。
2: この5月に開催するようになってもう何回目なんでしたっけね。
3: 5月は3回目ですね。で、そのコロナの前は9月にやっていて、
2: はいはいはい、
3: 秋の文化祭みたいなイメージだったんですけども、はいはいはい、
2: あ、そうか、じゃあまだこの5月になってから今年で3回目ということなんですね、
3: はい、
2: はい、いやでもやっぱり9月もいいんですけどね、本当に市長台風とかあとイベント続きになっちゃいますもんね、9月だとね。
1: あと最近は暑いっていうのもありますよね。
2: 暑い、
1: 暑すぎるというのは
2: なのでちょうどこの時期がいい感じですね。
3: そうですね、はい、はい、私が担当した時台風で一度中止になってしまったことがあって、
2: うん、
3: 私が中止にしたんじゃないかという話もありましたので5月であればその心配がないので、はい、いいと思います、
2: はい、はい、じゃあ今日はゆっくりと楽しんで、なかなか今まで楽しめなかったですもんね、は
3: い、そうですね、お客さんとして来るの初めてなので、いっぱい楽しみたいと思います、はい、皆さんも楽しんでください。
2: はい、ということでね、皆さんにはね楽しんでいっていただきたいと思います。じゃあ今日はね商工課から谷川さんにお越しいただいてお話を伺いました。じゃあ谷川さん、またいろいろイベント等あると思うんで、そんな時にはお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: side of the town. Diverse City Radio on 76.2 FM Hololoon。
1: 水戸駅前商店街プレゼンス FM パルロンダイバーシティラディオ街角放送局水戸街中フェスティバル2026スペシャル水戸駅前北口芝生広場よりお送りしております。
2: はい、ということでね、続いてまたまたゲストの方がお見えになっておりますね。
1: はい、
2: はい、水戸東照宮の方からお越しいただきました富田さんと二宮さんです
3: こんにちは、
4: はい、
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。いや、東照宮さんといえばもうお疲れ様でしたという、
3: は
2: い、
3: あ、そうですねありがとうございます。
2: はい、はい、もう本当にお忙しかったですよね。
3: そうですね、4月の17日が通常の例大祭という、はい、1年に1度の一番大きなお祭りがありまして、はい、それに付随しまして今年はですね、昨年の4月から自称門という門を作っておりまして、はい、1年がかりで完成して、19日の日曜日にそれの完成を祝うイベントとして、はい、権現一という記念のイベントを1日やってたもんですから、はい、ちょっと、ずっとバタバタしておりまして、ようやくちょっと落ち着いたところかなというところでございます。
2: はい、自称門という門ができたということで、どこにできたんですか、門。
3: あのですね、うん、ちょうど伊調坂の黒い鳥居から、はいはい、神社の方を見上げていただくと、はい、見えるようになってるんですけども、宮下銀座から上がる階段のちょうど上がった上り口に、はい、門がそびえ立っております。
2: お、は
1: い、その前に三田さん、
2: 何
1: 自称門ですよね。自称門っていうのはどういう門なのかっていうのを、はい、まず説明していただかないと。
3: はい、はい、うちにはですね、自称と言いまして、はい、鐘ですよね、聖堂の鐘が、これ徳川、光圀さん、はい、水戸黄門さんですね、はい、今としてはあんま分かんないかもしれないですけど、水戸黄門さんが作った、自称が、はい、もともとは水戸城の方に、はい、時を告げる鐘としてあったんですけど、はい、それが巡り巡って東照宮の方に奉納されまして、うん、はい、それがあったんですが、震災がありまして、はい、でその時は自称堂としてお堂だったんですよ、
2: うんうん、
3: でそのお堂の方がちょっと傷ついてまして、はい、鐘が、つけなくなってたんですけども、はい、震災以降どんどんどんどん神社の方お直しをしておりまして、
1: はい、
3: それだけが残っておったんですよ、
2: うん、
3: で皆さんの声で、そろそろこれを鐘もつけるように、したらどうだっていう声がありまして、うんうん、直すんであれば、自称堂ではなくて新たに門として、
1: はい、
3: なんか新たなその神社の目立つような、
1: はい、シンボルみたいな、
3: そうですね、シンボルとして作ろうじゃないかということで、はい、門に、2階の部分にその自称を吊るして、はい、自称門として新たに作り出してたんですよ、
1: はい、一般の人がつくことはできないんですね、これ。
3: 今いろいろ検討はしてるんですけど、
1: はい、
3: 今あんまりそのご時世で鐘どんどん鳴らしちゃうと、はい、近隣へのご迷惑にもなってしまうのでまあお正月の時とか、はい、なんかこの記念の限定で、選んで鳴らせるようにはしようかなというところで、計画はしております。
1: チャンスはなきにもなきにしもあらずです。
3: はい、やりたいっていうお声をいただければ、はい、それは宮司の方に届けて、はい、皆さんの方でできるようにはしようかなというところではございます。
1: いいですね。
2: 普段は、はい、皆さんがなんか時間になったらつくとか、
3: そうですね、それも考えてたんですけど、うん、時報として鳴らしてると結構頻度あるんで、なる記念の時だけ、
2: 記念の時だけ
3: はしましょうね。
2: はい、ね、そうですね。
3: そうなんですよ。
2: いつもね、夕方5時とか6時になったらゴーンとなるとかじゃないんですね。わかりました。まあそんなね、皆さんもお忙しかったということですが、はい、さあ続きましてね、二宮さんといえばなんかおみこしだって、
4: はい、
2: 今、お話が出ました。
4: 19日の門のお披露目の時にですね、うん、はい、東照宮の境内の方でもさまざまなイベントの方を行いまして、その中でもですね、記念ということで、東照宮の おみこしの方ですね、こちらの方もですねそうそう出すことはないんですけど、まあそういった形でですね今回おみこしの方、はい、まあ、震災の後は出してなかったんで。
2: そうなんですか。
4: はい、15年ですか、震災から、はい、なので本当に久しぶりに、まあ、みこし東京の方ですね、東照宮のおみこしの方を出させていただきまして、まあ、あのこちらの方ですね、今工事現場の入り口のところをですねちょっとお借りさせていただきまして、はい、おみこしの方ペデストリアンデッキの上の方にですね上げさせていただきまして、まあ、震災前の東照宮の例大祭3年に一度はですねおみこしの方をちょっと出して、はい、まあ渡御とかですねやらせていただいてたんですが、まあ、ちょっといろいろな影響とかもありましてちょっと担ぐのもですね、うん、できなかったんですが今回、はい、おみこしの方を出させていただきまして、まあ、東照宮の先駆け会という、はい、おみこし会があるんですけど、はい、まあ、それにあの協力していただけるおみこし会の方も、まあ、ちょっとパッと見なんですけど総勢、まあ、300人か、まあ、そのこの辺はいたんじゃないであろうかという人数がですね、いろんな反転を着たおみこし会の方が手伝いに来てくれまして、まあ、あの北口のペデストリアンデッキ上の方ですね、あの駅前商店会さんのご協力もいただきまして、まあ盛大に執り行うことができました。
5: 大きいですよね。
4: そうですね、大きいですね、おみこしの方も、
5: はい、何メーターぐらい。
4: ですね、担ぐともう人の、まあ、大体平均170ぐらいの身長から上ですんで、はい、まあ、大体3メーターぐらいはあの鳳凰のあたりまでありますんで、
5: よくペデまで乗せましたよ ね、
4: はい、結構皆さん慎重に上げるときはあの宮司さんからもですね、はい、あの壊すなよという釘を刺されながらあの、ね、出すことを喜びながらそういったところの部分も気をつけながら、はい、上げられて

0: 下ろされていたみたいですけど、
1: うんはいね、でも本当貴重ですね。いつもね お祭りの時出てくるのは出汁、
0: そうですね、出汁の方
1: だけだったので、は
0: い、出させていただいてるんですけど、
1: う
0: ん、
1: いやおみこしというのはもう本当に久しぶりということでね。
0: そうですね、400年祭
1: は5年前ですね。 はい、
0: あの時も、うん、あの東照宮のそのおみこしは出させていただいたんですが、うん、担ぐという形ではなくて牛車、まあ、車輪がついてる、はいはい、台車の方に乗せて引くような形のおみこしが正式なもんで、うん、あまりこうわっしょいわっしょいやる形ではないんですけどね、まあ、今回特別そういう形で出させていただきます、
1: ね、水戸はねそういった担ぎ手さんたちたくさんいますもんね。
0: そうですね、
1: うん、おみこし大好きな方々がね、はい、
0: そうですね、
1: じゃあ本当にそういうので盛り上がったというね東照宮なんですね、
0: はい、おかげさまで、
1: はい、さあじゃあこれが終わりまして富田さん、この後はどういったものが東照宮としてはあるんでしょうか。
2: 今ですね、あのそれに付随して、今月の17日まで、はい、あの装束展っていうのをやってるんですよ、
1: はい、
2: それはあの先ほども申しましたあの400年祭の時の衣装を出すとか、はい、その受賞文作った時の細具とか、うん、結構貴重なあの普段見れないものを展示してございますので、そちらの方あの無料で社務所の2階で見れますので、ぜひ足を運んでいただきたいのと、あと受賞門の完成に合わせて、はい、今御朱印って結構流行ってるじゃないですか、はいはいはい、特別な切り絵の門の、うん、切り絵が入った御神を作ったんですよ、
1: はいはい、
2: それをちょっとあの限定で出してますんで、はい、まあ、なくなり次第終了でございますんで、
1: これはマニアの方にはもう集めてらっしゃる方多いですけど、
2: 好きな人にはちょっとたまらないかなというところで、
3: 注目の的、
2: そういったのが今お出ししてますんで、はい、そういったのを、まあ、受賞も見ていただきながら見学していただいて、
3: そうですね、
2: 御神受けていただいて、
3: はいはいはい、
2: という形で、
3: はい、
2: ちょっとゴールデンウィーク、はい、あのお越しいただければなと思います、
1: はい、いいかもしれませんね、はい、そういうね、
3: 本当に本殿に、うん、本殿にお参りした後、ね、はい、天井も見ていただくと、
2: ね、はいはい、
3: もう綺麗な天井になっておりますのでね、は
1: いはい、ね、本当にたくさんなんか見るとこがどんどんどんどんなんか増えてきましたね、図書館もね、
2: はい、いろいろ見れるところが増えてきたので、
1: ね、はいはい、
2: それじゃゆっくりと、はいはい、ご覧いただければ、
1: その他にもなんかいろんなご祈祷をしていただいたり、いろんなお願い事もね、
2: はい、
1: して
2: 随時受け付けておりますので、はい、あの5時まででしたらいつでもお越しくださればご対応させていただきます、
1: はいはい、ということで本当にねお忙しかったお二人に来ていただきましたけど、なんかもう言い忘れちゃった、これ言うの忘れちゃったっていうのはありますか。
3: 子供の日はなんかは大丈夫ですか。はい、
1: もう大丈夫
0: ありますか。すいません、特にないです。
1: 普段ね、富田さん、二宮さんはいらっしゃってるんですよね。
2: はい
1: はい
2: はい、はい、ゴールデンウィーク休みなし
1: で、休みなしで
2: おります。
1: その今御朱印って、はい、その場で手書きなんですか、それとももう出来上がったもの。
2: ですね、手書きの声が上がってはおるんですけども、はい、ちょっと職員が少ないもんですから、はい、ガーって来られちゃうとそれでもう対応しき
1: れなくなっちゃうから、
2: はい、できなくなってしまいますんで、はい、今書き置きだけにさせていただいてます。申し訳ないんですけど。
1: わかりました、
2: はい、
1: じゃあでもねその記念のやつが限定なんでね。
2: そうですね、
1: うん、はい、ぜひそちら欲しいということ、はい、
2: どうぞ
1: お越しいただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、ということで今日は水戸東照宮から富田さん、そして二宮さんにお越しいただきました、は
2: い、ありがとうございました、
1: はい、
0: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました、
2: はい、失礼します。

0: Diver City Radio on 76.2 FM Palalun.
1: ミト駅前商店街ポルです。 FM パルルンダイバーシティラディオ街中放送局街角放送局、ついに帰ってきてくれました。
2: はい、ここからは糸球宝くじタバコ店長谷川香織も参加させていただきます。
1: はい、よろしくお願いします。
3: ヤネーさん、よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。今日はね、ちょっと11時から来られなかったのがとっても私の中でも残念で
3: なんで来られなかったのか、
2: はい、実はですね、あのお隣の商店会でもあのこの水戸街中フェスティバルのイベントをやってまして、で一応坂クラフトストリートというものをやってまして、であのクラフト作家さんたちがあのいろんな自分の作品を持ってあの歩道をね、一応坂商店会の歩道のところをずらりとあの約20店舗のお店が、そうなんです、うん、並んで出店しているイベントがあるんですけれども、

0: 作りまして、そこでなんとうちの招き猫ちゃんハチの写真撮影会を11時から行っておりました。
1: ハチ久しぶりじゃないですか。
0: そうなんです、まあ、前もねもちろん定期的には来てはくれてたんですが、ハチ、うん、もね今年の4月で15歳になりまして。
1: 人間だといくつぐらいになるの？
0: わかんない
1: でもまあ、
0: 私猫ちゃんは好きだけどね、猫博士ではなくて
1: 高齢なんだよね。
0: そうなんです、うんうんうん、はい、それでこの最近の気候が暑くなったり寒くなったり、なんか気温差激しいじゃないですか、はいはいはい、で人間もしんどいのに、ハチがまたお家から送ってきてもらって、うちの店で店番してまた帰ってくっていうのがちょっとかわいそうかなと思いまして、うんうん、でもう15歳にもなったし、普段は家でのんびりしてもらおうということで、最近はまれにぐらいにしか店番には来てくれてないんです、うん、でまあこの街中フェスティバルのハチの写真撮影会はもうずっと実はやってまして。
1: あ、そうなんですね。
0: 恒例イベントなんですよ。もうハチが毎日来てる時からやらせてもらってるので、うん、はい、なので、まあ、毎年人気でたくさんの方が並んでくれるんですが、今日もたくさんの方がハチファンが並んでくださいまして、
1: でもなんか今日ここで宝くじ買うとさ当たりそう、
0: はいはい、今日一粒万倍日でございます。
1: あら、
0: はい、もしお時間ありましたらまた後ほどその辺は詳しく説明させていただきますので、お店も1時半から開けますので、
1: はい、はい、どうぞ。看板娘が開けますのでは
0: い、看板娘が開けさせていただきますので、どうぞそちらにも、もしよろしかったらお立ち寄りください。
2: 間違えないようにまだ開いています。
0: はい、1時半からです、はい、で、ハチの写真撮影会は11時から11時半までで終わりました、はい、で、なんとさっき市長さんがね、うん、こちら寄ってくださったんですが、その後にハチのところにも寄ってくれて写真撮ってくれました。
1: はい、はい、ということで後半もまた皆さんねよろしくお願いします、はい、
0: お楽しみに。
3: それはセダンか SUV か、
4: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン、目指したのはフラッグシップの最定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
5: 茨城トヨペット、
6: ケーズ電機。
7: お、親切だなブー。
8: ズバリ丁寧でしょう。
6: 何してんのさ。
8: 接客力の研究です。
6: で、わかったの？
7: 全然。
9: 何でも聞いてね。
6: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
10: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波屋のご来店をお待ちしています。

0: experience the unknown side, of the town. Diver City Radio on 76.2.
1: 時刻は12時を回りました。水戸駅前商店街プレゼンス FM パルルンダイバーシティレディオ街角放送局水戸街中フェスティバル2026スペシャル水戸駅北口芝生広場よりお届けしております。
2: はい、糸球宝くじタバコ店長谷川香里と、
1: はい、
2: 永井さん、はい、名前言ってよ。
1: 駅前商店会の永井と。
2: そうです、今日はね、そうテレビがないんですからね、はいはい、お名前言ってくださいと、
3: はい、あ、私はもう大丈夫ですはい、じゃあこれから後半は姉さんとね、
2: はい、
3: 永井さんにお任せします。
2: はい、かしこまりました。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
2: では、ね、もう、はい、よろしくお願いいたします、はい、もう早速ですけれども次のゲストの方がねこちらに来ていただいています。はい、お名前お願いいたします。
4: はい、皆さんこんにちは。水戸駅ビルエクセルから参りました川野と申します。
2: はい、川野さん、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: もうね、おなじみですからね。またエクセルのね、いい情報をねたくさん持ってきてください。

0: なさるんですよね、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、はじめにですね、本日は2つほどご紹介したいなと思っております。
0: はい、
1: なお時間あれば、うん、もう2つほど追加して、
0: はい、
1: ご紹介させていただければ
0: なと思
1: います。
2: 大丈夫です。
1: はい、それではですね、今街中フェスティバル開催されておりますけども、はい、私たちも駅前のですね、北口ペデスリアンデッキ広場で、イベントを開催しております。そのイベントとしてですね、はい、昨年に引き続き、帰ってきたはかりの達人と題しまして、
0: うん、もう一回帰ってきたはかりの達人、
1: はい、これはですね、大豆の重さ当てゲームを開催してます。ぴったり 200g ですね、はい、なったらなんとピタリ賞として、
0: はい、
1: これからご紹介します3月12日にオープンしました水戸ルスボの5食券ですね、これを5名様にプレゼントということになります。
0: で、今はまだ出ていないピタリ賞、
1: それがですね、大変人気で、
0: はい、
1: もう11時から開催だったんですけど、その前に並んでいただいたお客様が多くいまして、
0: はい、
1: 先ほどですね、この5食券、5名様分、全て出てしまったということになります。
0: 出ちゃったか。でもそれにしてもすごいですね。
1: はい、
0: それでですね、行くもんですね、
1: はいはい、
0: ぴったり、
1: なかなかこう難しいと思うんですけど、
0: ね、
1: 結構当てる方がいらっしゃいました、
0: はい、そうか、じゃあ今から行ってもつまんないっていうことですか。
1: まだまだですね、前後 5g の方に、ニアピン賞ということで、
0: はい、
1: 納豆スナック、
0: はいはいはい、
1: これをご用意してます。これについては先ほどちょっと聞いてきたんですけど、30本くらい出てまして、残りが80本くらいですかね。
0: でもまだ余裕ある、
1: はい、ということでまだまだこうチャンスありますので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただければなと思います。
0: やってみたい、
2: は
0: い、
2: 皆さん勘がいいですね、
1: はい、上手ですね、見てると、
0: 本当ですね、200個、いや私もちょっと時間あったら行きたいんですけど、
2: ピタリ賞がね、もうなくなっちゃうなんてすごいですよね。
1: はい、
0: そうか、私はね、多分ね、癒やしいからね、500ぐらい取っちゃうかもしれない気をつけます、
1: はいはい、それとですね、
0: はい、
1: まだまだイベントとしまして、
2: はい、
1: JR 東日本と福島県が連携して行う観光キャンペーン、はい、福島ディストネーションキャンペーンが4月から開催されているんですが、
0: はい、
1: その福島の観光 PR として福島の 浜通りエリア、
2: はい、
1: 飲食ブースをご用意させていただいております、はいはい、飲食ブースではですね、浪江焼きそばの実演販売や、
2: はい、
1: あと常磐もの、まあ、浜通りエリアなんですけど、うん、常磐もののパエリアの実演販売、
2: はい、
1: さらにはですね、浜通りの物産販売、
2: はい、
1: で、あとは PR として5月の23から25日で、
2: はい、
1: 相馬の間追いっていうのが開催されるのご存知ですかね、
2: はい
1: はいはいはい、これに合わせてなんと原の町駅から甲冑を持ってきて、それをご紹介して写真撮影なんかもできるような話を聞いております。
0: あ、はい、水戸にいながら、
1: そうなんです、
0: 楽しめちゃうということですね、はい
1: は
0: い、
1: ぜひですね、福島 DC ということで福島県にも皆さん行っていただければなと思っています、うん
2: はい、
1: あとですね、茨城県からもよく道の駅ですね、
0: はい、
1: 笠間の道の駅なんかでもありますけども、
2: はい、
1: 栗の糸、
2: はい、
1: 笠間和栗の絞りたてモンブランの実演販売や あとはクラフトコーラの販売、
2: はい
1: は
2: い、
1: さらにはですね、大熊町醸造所で作られたクラフトビール販売なんかも行っております、はいはい、盛りだくさんですので、まだまだ間に合いますので、はい、北口ペデスランデッキ広場にお越しいただければなと思っております。
0: はい、はい、ちょっと盛りだくさんですね、本当にね、はい、食べられるし飲めるし遊べるし、
1: はいはい、
3: そう、先ほどね、砂橋会長がもうすごい長蛇の列なんだよって言ってたんですよ。
0: うわー、そうなんだ、うん、じゃあやっぱり気になる方はもう水戸駅の入り口ですからね、
3: そうそうそう、
0: 水戸駅でちょっと楽しんでからまた街

0: 中フェスティバルの方を楽しんでいただくっていう、うん、はい、ね、順序間違えちゃうとちょっとあの出遅れちゃうかもしれないから、ね、これから出てこられる方はまず水戸駅で楽しんで、その後街中フェスティバルで、ね、来ていただけるといいですね。
1: はい、はい、続いて紹介してよろしいですか。
0: もちろんでございます、はい、三田さん大丈夫ですよね。
2: 大丈夫です、
0: お願いします。
1: あの今日メインでちょっと皆さんに お知らせしたいなと思うのは、あの先ほどもちらっとこうご試食券の話をさせていただきましたけども、3月12日にエクセル南3階に、はい、待望のですね、水戸るつぼ納豆を食べられるお店がオープンしました。
0: はい、
1: あの多くのお客様からですね、あの水戸は納豆が有名だけども、納豆を食べられるお店が、うん、はい、ないよねみたいな話のよく聞くことがありまして、まあそういった思いに応えるというところで、念願の納豆を食べられるお店をオープンさせていただきました。あのオープンからですね1ヶ月が過ぎましたけども、あの地元のお客様や他県からお越しのお客様から大変好評をいただいておりまして、現在はあの国営ひたち海浜公園でネモフィラをご覧になったお客様が、その帰りに水戸るつぼに寄っていただいて、お食事していただいているという光景をよく見ております。
0: メニューとかはどんななんでしょうね、具体的には。
1: ですね、一応あの、お昼がですね11時から15時までなんですが、この定食については6種類、あのわら納豆を含めて6種類の納豆定食をご用意させていただいてます。
0: 6種類、ね、はい、やっぱりあの水戸ですからね、あの他の飲食店さんでもあの納豆の天ぷらとか、なんか納豆オムレツとか、それなんか1品ぐらいはね、うん、もちろんあるお店いっぱいあるんですが、はい、定食で6種類納豆三昧を楽しめるっていうお店はそう言われればなかったですもんね。
1: はい、まあ、あの 駅に直結してると、
0: はい、はいはい、
1: 駅に直結しているということで、やはりあの他県からお越しのお客様にも、うん、そうなんですけど、やっぱり地元の方にも、なかなかこう納豆ってこう、うん、味わって食べるってい こう習慣が多分ないと思うんですけど、
0: あのね、当たり前なんですよ、はい、それでね、隅っこにあるんですよ、つい、あの当たり前だから、1日、まあ、1週間に私 何パック食べるだろう、まあ、3パックか5パックぐらいは食べるんですけど、やっぱり何かがあっての納豆になっちゃうんですよね。納豆をなかなかメインには持ってこないので、うん、ね、水戸っていうとなんか当たり前ですもんね、納豆が食卓にあるのがね。だからこれをやっぱりメインで食べさせてくれるっていうのはまた新しいです、
1: はい、
0: うん、
1: いや、あの、はい、私もですね、うん、あの食べらせていただいてますけど、はい、私も納豆が大好きで、よく食べるんですけど、はい、あのこのるつぼができてから、この納豆を味わって食べる、いや、納豆ってこんなに美味しいんだななんて思いながら、はい、こう食べる機会がありましたので、やはりあの皆さんにもですね、ぜひ一度お越しいただいて味わっていただければなと思っています、はい、でこれもこだわりがありまして、あのこの6種類の納豆のほかですね、お米も茨城産県産を使用してまして、はい、またあの薄はですね、あの納豆鉢やご飯茶碗、あと箸置きについては、笠間焼きを使用して、
0: はい、
1: まあ、器からも茨城らしさを感じていただける一膳に仕上げているということでございます。
0: なんか そこだけ聞いてもやっぱり茨城って茨城だけで全て揃っちゃうって、なんか本当にいろいろいいものがあっていい県ですよね、
1: はい、
0: うん、ぜひぜひちょっと行ってみたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、はい、あの昼間だけじゃなくてですね、あの平日はあの18時から22時まで、
3: はい、
1: あのコミュニティバーというところで、やはりあの皆様の、コミュニケーションの場所というところで、はい、こちらもですね、あの茨城県のお酒やクラフトビールなどもご用意して、またあの茨城県の食材を生かしたおつまみをご用意しております。
3: あ、いいですね、はい、
0: もうね、お酒の話になるとね、もうね、永井さんがね、もう、
3: はい、そこは食いつきます、はい、
0: 心の底から嬉しそうな顔してますね、
1: はい

0: ちしてます。
1: マイクから外れてこっそり誘ってる。
2: 納豆をつまみにお酒を飲むっていうのもありですか。
0: 基本的にはなかったんですけど、やはりあのお客様 の、 あのご要望が多いので、まあ、あの今後どんどんあの増やせればなとは思っています。
2: そうですね、
0: はい、
1: いいですね。
3: あのお酒はあとほら私ちょっと割り込んじゃったけどさ。
1: そうだごめんなさい、もう一人いたお酒好きが。はいどうぞ。
3: 自宅バーのところもね、あれも人気ですもんね。
0: あそうですね、
3: うん、はい、ねあの飲める
1: そうなの、いつもいっぱいなの。
3: そうなの、
1: そうなのよ、
3: そうなの。
1: そうあのうっちゃんね、ラジオでお手伝いしてくださったうっちゃんっていうね、若いかっこいいお兄さんがいるんですけど、その子が働いてるところなんですけれども、いつもねいっぱいでね、そううっちゃんの顔も見れないぐらい、
3: うんうん、あともあとエクセルさんの方の上の方の飲食店もね、はい、ほら新しくできたファミリーレストランは高校生でいっぱいだし、
0: はい、ありがとうございます。
1: ね、本当にやっぱり、朝昼晩いつかは一回立ち寄りたい場所っていうことでエクセルさんですからね。
3: そうですね、
0: うん、本当ありがとうございます、
1: ね、いろんなもう年齢の方が寄ってます、立ち寄ってますから、はい、ますます楽しみです。
3: もう大丈夫です。いいの今日いっぱい言いたいんだって言ってましたけど、
0: は
3: い、も
0: うあと2つくらいいいですか。ご紹介だけさせていただいて、はい、
3: どうぞどうぞ、
0: はい、じゃあ続いてはですね、はい、皆さんご存知かなと思うんですが、4月の22日に茨城県 初出店となります、はい、コスメキッチンがオープンしてます。でコスメキッチンってなかなかこう聞かないかなと思うんですが、うん、まあ、結構有名で、茨城県が初めてということで、人気のお店です。でこのお店はですね、
1: はい、
0: 肌や心に美味しいものをというコンセプトに
1: 世界、あ、なんかいいですね、はい、うん、
0: 世界中から厳選したナチュラル&オーガニックアイテムを多数揃えているということで、女性男性問わず一度は覗いて、うん、欲しいお店かなと思
1: っています。だって今男性の方が美容に興味、美容っていうかね、肌とかそういうものに興味持ってね、体の中も綺麗にするとかそういうことを興味持ってる方たくさんいますもんね。
3: 女性より気にしてるかも、
1: 本当に。
3: もう
1: 私も気にしよう、
3: はい、パックしてるもん。
1: あ、私もしようかな。
0: で、一度お願いします。
1: してないの？してないの？え、してするの？みんな
3: 男の子してるよ。ほら後ろの若い子してるって、うんってうなずいてる。
1: あのね、後ろの若い子ってそのざっくり説明やめてくださいよ。あのパレルの社員さんのね、はい、新入社員さんね。
3: まだ23、
1: 23歳。え、パックしてるの？
3: ほらほら、
1: 深くうなずいてた。でね、うん、今改めて見たらやっぱり肌が若いだけじゃないね、トゥルンツゥルン、うん、そうか。
3: お姉さんちょっとかさついてるよ。
1: ちょっとじゃない。
3: 水分足らない。
1: 水分もうガッサガサ、ね、そっかそこか。
3: ね、おじさまたちもやってくださいね。
1: そうですよ、長井さん一緒に買いに行こう。
2: ね、このカフェは入りたくない。
3: パック買うなら、
1: ね、
3: ワンカップ買いに行くって、
1: はい、同じカップでも、
3: カップでも、
1: カップでもカップパック違ったか、同じではなかった。
3: あ、じゃあ、あともう一つありますか。
0: はい、はい、長井さんちょっと興味あるかもしれません。
3: あら、
0: はい、はい、こちらについてはですね、はい、4月8日から屋上のビアガーデン、はい、でお祭りバーベキュービアガーデンがオープンしております。
2: はい、いいですね、
1: 恒例ですね、
0: はい、ビアガーデン、恒例と今お話ありましたけど、
1: はい、
0: ここにビアガーデンの他に屋台、縁日が楽しめるというところがプラスになった
1: ビアガーデン。同じ会場で。
0: そうなんです。
1: はい、すごい楽しそう、にぎやか。
0: はい、なので、うん、水戸の街を一望していただいて、開放的なロケーションの中で、はい、まあ、そのバーベキューと、縁日屋台の楽しさが交差する場所ということで、体験型ビアガーデンということになります。で何も持たずに行けるので、まあ、非日常の体験をお楽しみできるというところで、ご家族連れのお客様には一番最適かな。

0: なと思っています。
1: ほー、はい、ちょっと聞いちゃっていいですか、はい、突っ込んで、屋台の方はその都度お支払いするの？
0: いや、あのセットになってまして、
1: はい
0: はい、あの飲み放題と、あとバーベキューと、はい、あと屋台、これがあの時間内で食べ放題飲み放題っていうコース。
1: 屋台も行き放題、はい、はい、
0: ただお値段によってちょっと違いますけど、 あの時間とか、ただあの一緒に、楽しめると。
2: でちなみに、はい、太っ腹すみません、
0: はい、ちなみにお子さん の、 あの場合は2200円であの楽しめる。
1: はい、
0: まあ、あの大体ですね、大人の方で5500円くらい、
1: はい、
0: 出していただくと、あの全て楽しめるのか
1: な、ね、それでお子さん2200円でしょ、
0: はい
1: はい、半額以下ですよ、ね、
2: 飲み放題で、
1: 飲み放題で、はい、そう、さすがエクセルさん、はいね、じゃあ今年もねそこ盛り上がって行っていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ではもう大丈夫でしょうか、
0: はい、
1: ね、たくさんお話いただいたので、はい、ちょっとあの分かんなくならないようにまずはエクセルに行きましょう、ワーイ言葉で
0: 、はい、お待ちしてます、
1: ねね、はい、楽しくエクセルで楽しんでいただきたいと思います、
0: はい
1: はい、ここまではエクセルの川田さんが来ていただきました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: experience the unknown side of the town. Diver City Radio on 76.2 FM Palalune.
1: 商店街プレゼンス FM パルルンダイバーシティラジオ街角放送局やってます。
2: はい、永井さんと長谷川香織でお届けしております。
1: よろしくお願いします。
3: やってますって、
2: はい、またまたここでねゲストの方が来ていただいています、はい、ご紹介しますね。お名前お願いいたします。
4: はい、茨城トヨペットアートタワー水戸店石川で石川と申します。
2: はい、はい、よろしくお願いします。石川さん今日は何をこちらの方に茨城トヨペットさんから来ていただいてるんでしょうか。
4: はい、はい、今日はこの指とまれさん主催で、
2: はい、
4: ちょっとミニ四駆をミニ四駆のコースを作ってそれでお子さんと遊ぶっていうことで来てます。
2: あ、じゃあこの指とまれさんのお手伝い、お手伝いって言っちゃ失礼なのかしら。茨城トヨペットさんがお手伝いっていうのは失礼。一緒にイベントを開催してるっていうことですね、
4: はい、そうですね、一緒にやってます、ね、
2: はい、この指とまれさんのイベントの場所は今芝生広場の方でね、こちらラジオ特設スタジオ生放送やってますが、その同じ並びですよね。
4: そうですね、そのすぐ隣でやってます。
2: はい、そちらにテントがありまして、そちらでこの指とまれさんのイベント開催中です。で、先ほどね、ミニ四駆の、はい、とお聞きしたんですが、具体的にお話聞かせていただいてよろしいですか。
4: はい、ミニ四駆のコースがそこにありまして、
2: はい、
4: 小学生ですかね、小学生とかと一緒に、はい、ミニ四駆を走らせるという感じでやってます。
2: じゃあミニ四駆は持ってなくても、
4: ミニ四駆はそこにありますので、ミニ四駆を一から作るんじゃなくても出来上がってるミニ四駆をそのコースで走らせると、
2: は
4: い
2: はい、自分で選んで走らせる、
4: はい、
2: 気に入ったものを見つけて走らせる遊びを。
4: そうですね、そうい
2: う、
5: 自分のを持ってきてもいいんですか。
4: 自分のも大丈夫ですよ、持ってきちゃっても大丈夫です。
2: じゃあミニ四駆好きのお子さんたち、もしねお近くにいらしたら、ね、はい、持ってきてこちらのコースで走らせてみてください、はい、なかなかねコースで走らせるってできるもんなの、ミニ四駆は。ごめんなさい、もううちの子供たちでっかくなっちゃったからミニ四駆が
3: 今またミニ四駆ブーム来てますよね最近。私たちが若い頃結構子供さん流行ってたんだけど、なんか結構根強い人気でずっとミニ四駆は。
2: 確かに根強いですよね、うん、ずっとやっぱり途切れずに その年代の子たちに楽しんでもらってますよね。
3: あれ改造するのが楽しいのよ。ね、
2: なんかいろいろあるんでしょ、前方を重くするとか、なんか何かをすると速くなるとかあるんですか。
4: そうですね、軽くしすぎちゃってもダメですし、
3: 飛んじゃうんだ、
4: 重りつけたりとか、はい、あとは、コーナーにこう、なんていうんですかね、回転するようなやつをつけたりとか、
3: はい、いろいろあるんです、
4: いろいろあるみたいですね、
5: もう普通の車と一緒ですよね、そこら辺はね。
4: そうですね、
5: はい、速すぎてもダメっていう、
2: なんか今日は持ってきてくださってるのはね、一つ、ね、ミニ四駆お手元に持ってきてくださってるんですが、これは石川さんのお気に入り。
4: そうですね、この素敵な色と、形もかっこいいんで お気に入りになります。
2: はい、いろんな形もあるんですか。
4: そうですね、形もそうですし、いろんな色もあって、シールくっつけたりしてオリジナルにしてる感じでしょうね。
2: またねラジオでは言ってはいけない言葉を私使います。これって何
6: 見えない、これは見えない、
3: なんかマイクついてるやつ。
2: そう、これって何。あ、
4: これはですね、はい、カーブで、
2: ええ、
4: よりこう走行安定性を保つための部品になってます。
2: あ、じゃあさっき言ったみたいにある意味重り。
4: そうですね、ある意味重りですね。
2: はい、重りです
3: そういうのをねつけてるつけてないで、そのカーブ曲がった時にガーンってコースアウトして飛んでっちゃったりするのよ。
2: そっかそっか。なんかまたね、またこれって言っちゃうけど、
3: これね、
2: やっぱりさせる、なんて言ったらいいの、させるところもなんかいろんな

0: 場所があるので、これも多分自分で調節するっていうことですよね。
1: そうですね、
0: そのつける場所を、
1: 場所、そうですね、あんまり前につけちゃってもダメでしょうし、うん、後ろでもちょっとっていうのはありますよね。
0: なんかこういうのって、あの、実は親の方が夢中になっちゃったりすることもありますよね。
2: うん、ありますね、うん、
0: でもね、一緒に親子で楽しめるっていうところではいいですよね。
2: そうです
0: ね、うん、はい、そしてね、もう一つ石川さんがね、可愛らしいものをお手元に持ってるんです。これは何ですか？
1: これはですね、この指とまれさんが今主としてやってます、あの洗濯バサミに、あの鯉のぼりですね。
0: ああ、はい、はいはい、
1: こう鯉のぼりを作るこう工作ですね、うんうん、それをやってまして、これ非常に素敵で、
0: 可愛い、可愛いね、あの、はい、本当に何かを止めてもいいし、あのこういうと、またこういうって言っちゃった飾りでつけても可愛い、
2: ね、お母さんたちはなんかそういうのでよく手紙挟んどくよね。
0: あ、そうですね、目も挟めるしね、
2: なんで目も挟めるしね、
0: う
2: ん、
0: これは厚紙ですか？
1: そうですね、厚紙だったりとか、ちょっと目玉をこううまくやったりして、
0: うん、そう、あのね、鱗のところはいろんな色 の、 あの厚紙を貼ってあって、で、あの目のところはね、目のシールを貼ってくれて、もう可愛い。じゃあこれも色も自分で工夫してつけられるっていう。
1: そうですね、
0: 靴ですかね、
1: はい、これも本当にあの親御さんと一緒にこう楽しめる、うん、そういう工作になってますね。
0: 何歳くらいの方、お子さんたちがやってらっしゃいます？
1: そうだと、もう3歳4歳から上でいうと小学校5、6年生ぐらいまで。
0: これってのりつけて貼るんですか？
1: そうですね、もう木工用ボンドを使って、木工用ボンドね、それで作成しますね。
0: はいはい、はい、じゃあね、やっぱり小さいお子さんから、まあ、小学生ぐらいまで、まあ、なんだったらね、大きい方も大人の方も大きいお子さんもできますよね。
1: そうですね、
0: うん、これは一人おいくつまで作れるとかあるんですか？
1: いや、特別制限は設けてないんですけど、うん、もう本当に集中しちゃうと、あ、作っちゃったわみたいな感じになります。
0: あの、ちなみにおいくら？
1: これはあの、お金は特別いただいております。
0: あ、そうなんですね、はい、ちょっと ごめんなさいね、目が輝いちゃいましたあ、素晴らしい、ありがたいですね。
2: ね、今ね、ここからブースが見えるんですけど、ほら、ちっちゃなお子さんがやっぱりミニ四駆で遊んだり、そういうね、ワークショップできるから、ね、この指とまれさん、顔いいですね、これね。
0: 本当だ、楽しそうです、
2: うん、ね、で、そういうのもあったりね、私もあとね、これ見て、これキティちゃんのキーホルダー買ってきたの。はいはい
0: は
2: い、
0: え、そこで
2: 売ってるの。
0: あ、そういう販売もやってるんですか？
2: うん、なんか隣そこでやってるの
0: そこで
2: この指とまれさんでやってるの
0: 楽しそうですね、うん、じゃあ遊ぶだけでなく、そういう可愛いもの見つけたら購入もできるし、うん、あ、いいですね、いろいろ楽しめるっていうことでは、ここも面白そうですね。
2: そうですね、ぜひね、ミニ四駆自作のがあれば持ってきてね、ぜひぜひ走らせていただきたいなって。
0: 今日は何時まで予定ではやってるんですか？うん、
1: 今日だいたい3時ぐらいまでやってますんで、
0: 3時ぐらいまで、
1: ぜひ足運んでいただければと思います。
0: じゃあまだまだ時間ありますから、はい、ね、あの芝生広場までよかったらいらしてきてください。はい、はい、ではここまでは茨城トヨペットの石川さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: unknown side of the town. Diversity Radio on 76.2 FM Hollowloon.
1: Mito Ekimai Shoutengai Presents FM Hollowloon. Diversity Radio. Machikado Hōsou Kyoku. Yatte masu.
2: はい、永井さんと長谷川香織でお届けしております。
1: はい、お願いします。
2: もうなんか私12時からこちらお邪魔させてもらってるので、はい、残り30分になってしまって喋り足りないのでとても残念です。頑張って30分喋りまくります。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ではですね、早速ですが水戸京成ホテルさんより美味しい情報がたくさんいただいてますの で、
1: いいですね、
2: こちらのご案内をさせていただきます。
1: はい、
2: まずはゴールデンウィーク期間中のご案内です。
1: はい、
2: 1階レストラン&ミーにて本日5月2日から5月5日までの4日間、はい、ゴールデンウィークファミリーバイキングを開催して、はい、開催されているそうです。
1: はい、
2: 人気のボイルカニ、美味しそう。ボイルカニをはじめ牛肉のソテーやパスタ、ピザ、デザートなど20種類以上のお料理が食べ放題。
1: おお、すごい。
2: その上ね、ソフトドリンクの飲み放題もついています。
1: ソフトなんですね。はい、
2: そこかい。
1: はい、
2: でこんなボリューム満点のファミリーバイキング、ご家族でいかがでしょうか。
1: はい、お値段は、
2: はい、料金はお一人様5500円、はい、小学生のお子様は2200円です。
1: はい、
2: でね、各お日にち数組ではございますが、なんかね、もういっぱいに、4日間だから4日間しかやってないので、はい、もう予約も入り始めているので、
1: はい、
2: ちょっとね気になる方は、はい、まずお電話してみてください。
1: はい、
2: まだね、予約取れる日があるそうです。
1: はい、実際に食べられるのは18時から、夕方の6時からっていう風になってますね。はい、
2: はい、あ、そうなんですね。
1: はい、
2: はい、永井さん補足ありがとうございます。はい、6時からですね。はい、じゃあ夜のお食事ということですね。
1: そうですね。
2: はい、はい、それとも
1: う一つ、
2: はい、地下1階中国料理レストラン京山では、
1: はい、
2: ゴールデンウィーク限定コース、
1: はい、
2: ゴールデンウィークファミリーコースを賜っております。
1: はい、
2: 中華の定番料理エビチリやチンジャオロース、もうね、ごめんね、うん、読んでるだけで美味しそう。はい、美味しそう。
1: うん、
2: はい、麻婆豆腐はもちろん麺、うん、とデザート、
1: うん、
2: 決められた内容の中から、
1: うん、
2: いろんな選べるので、その中から好きなものを選べるコースになってるそうです。
1: うん、そうですね。カニチャーハン、五目焼きそば、五目湯麺、それから海鮮焼きそば、海鮮湯麺、それからスーラータン。
2: うんうんうん、はい、そっか、コースだからバイキングと違うからコースなの で、
1: そうですね、最後 の、
2: そう、料理の、
1: はい、メインを選べる、
2: 選べるっていうことですね。はい、じゃあ好きなの、まあもちろん好きなの食べられるっていうことですね。
1: はい、
2: 料金、こちらの料金はお一人様4000円、
1: はい、
2: 小学生のお子様は2000円となっております。
1: はい、税込みでございます。
2: はい、こちらのコースは5月6日までのオリジナルコースです。
1: はい、
2: ランチタイム、ディナータイム、どちらのお時間でもご利用いただけるということです。
1: はい、ゴールデンウィークね、ちょっと、はい、変わったお食事っていうのもいいですよね。
2: そう、いつもの家族で食べるもよし、
1: はい、
2: ゴールデンウィークだから、みんなと、みんなが集まる期間も増えるじゃないですか、機会も。はい、でみんなで楽しんでいくのもよし、ね、うん、ぜひゴールデンウィーク期間中、京成、水戸京成ホテルさんにお立ち寄りください。
1: はい、
2: そしてまだまだ情報あるんです。
1: はい、まだある。
2: はい、続きまして5月のイベントのご案内です。
1: はい、
2: 1階レストラン&ミーにて5月22日、ちょっとね間空きますけどね、
1: うん、
2: 5月22日金曜日開催、
1: うん、
2: 第2回蔵元ディナーの開催が決定いたしました。
1: 蔵元、はい、はいはいはい
2: はい、ちょっと嬉しいんじゃない。
1: はい、はい、食いついちゃいます。はい、
2: 今回のタイムアップ酒蔵ね、ごめんなさい、はい、タイムアップ酒蔵は、ごめんなさい、読み方が
1: ブユ
2: ーブユーでよろしいですか。はい、このままの読み方でブユーです。
1: はい、任せてください。
2: はい、そうでした。なんだ、ここのご案内は永井さんに代わるべきでした。は
1: い、
2: 結城市に蔵を構えるブユーは、江戸時代より受け継がれる酒造りの伝統を基本に、木に時代に寄り添う、はい、洗練された味わいを追求し続ける 坂倉です、はい、いいですね。もう味思い出せるでしょ。永井さん、
1: 冬はどちらかというとちょっとずっしりしたっていうねタイプのお酒ですね。
2: もう三田さんも入ってきてるし
3: これお酒は飲み放題なんですか。
2: ちょっと待ってくださいよ。
3: そこまで書いてないか、うん、
2: ちょっと待ってくださいよ。
1: 日本酒ペアリング付きディナーって書いてありますから。
2: そうですね。
1: しかもね、飲み放題じゃないですね。
2: そう、しかもね、22日金曜日6時半より20名様限定ですって。
3: 限定で、じゃあこちらお食事を食べてそのお酒もちょっと飲んでいただいてという感じなんですね、
2: は
3: い、
2: そうですね、うん、日本酒ペアリング付きディナーコースはお一人様8000円です、はい、うん、ね、先ほどもお話ししたように限定20名様なので全て予約制のため、ご希望の方はお早めにご連絡ください、はい、
1: ちょっと補足します、はい、オードブルにはスパークリングの日本酒、それから魚料理には大吟醸、はい、メイン料理には辛口の純米酒と。
2: そうかそうか、いいですね。
3: 料理に合わせてお酒が変わるん
1: ですね、はい、いろいろ変わるんですね、お酒がね、
2: はい、
1: 贅沢ですね、
2: はい、
1: 夢ですね。
2: 永井さんと三田さんがもうよだれ服の大変も
3: う思わず、はい、絡んじゃったよ私、
2: ね、
1: 目がキラキラしております、
2: はい、でね、そんなお二人にもう両方があります。もう一つ、はい、お酒情報です、はい、でこちらもねちょっと間開けます。5月29日金曜日6時より初夏のバイキング&生ビール祭りを宴会場で開催いたします、はい、こちらも1日限りですね、はい、水戸市のクラフトビールユルームブルーイング、はい、アサヒビール、はい、キリンビールサントリービールの4種の生ビールが飲み放題、はい、
3: ここ飲み放題ですよ。
2: これ飲み放題ですよね、はい、うん、また特製ローストビーフや生ハムのカットサービスのほか、
1: あ、ちょっと待った、
2: はいはいはい、
1: その他に焼酎、ワイン、ソフトドリンクもあります。
2: はいはいはい、はい、ごめんなさいね、ごめんなさいね、はい、おでこポリポリかいちゃった、
3: ビールだけじゃなくて、はい、そっちもあるよ、はい、ということね、
2: は
3: い
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: なので、うん、ビール好きはもちろん、はい、お酒好きの方、
1: ね、お酒好きの方は
2: 皆さん楽しめるということですね、
1: はい、
2: うん、はい、で、もうこちらもね、そう、先ほどお話ししていただいたようにアルコール

0: 類の他にソフトドリンクもご用意しておりますので、はい、会社の同僚や友人とのご利用はもちろん、はい、お子様連れのご家族でも安心してご利用いただけます。
1: はい、これ着席ビュッフェって書いてありますので、うん、ちゃんとお椅子があってテーブルがあって座って食べて飲めるという、はい、
0: じゃあゆっくり
1: 立食ではないですね、はい、
0: じゃあゆっくりねお食事楽しめるということですね。
1: ゆっくり飲めますね、はい
0: はい、こちらもね予約制となっております、お一人様6,000円、お子様、はい、小学生のお子様3,000円です、
1: はい、サービス料込みです。
0: はい、ですのでこちらもご予約はお早めに、
1: はい、
0: 電話番号言いますね、
1: うん、
0: 予約のお問い合わせ番号です。029-226-3111、
1: はい、
0: 029-226-3111、
1: はい、
0: 水戸京成ホテルさん、ぜひ皆さんお越しください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、あ、もう終わり？
2: 以上、以上、
0: 以上。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。

0: heart of the town. Diver City Radio on 76.2 FM Palloon.
1: Mito, 駅前商店街プレゼンス FM Palloon Diver City Radio 街角放送局。そろそろエンディングのお時間が近づいてきましたが、ここで水戸市議会議員の渡辺金也君が遊びに来てくれました。
2: はい、どうぞ。渡辺さんです。
3: はい、こんにちは、渡辺金也です。
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、渡辺さんといえばね、もうこの駅前商店街からすぐほど近い三の丸地区。
3: はい、三の丸で生まれ育って今までずっと三の丸です
2: ね。え、まあ今日は水戸このフェスティバルですけど、街中フェスティバルですけど、なんかベストを着てますね。
3: はい、今日は水戸青いライオンズというライオンズクラブでですね、7クラブ合同で出演させていただいております。
2: うん、なんかいろいろ今日イベントでなんかやってるんですか、皆さんお手伝いというか。
3: そうです、うちの方のライオンズクラブは焼きそばを販売させてもらって能登半島の、被災の復興支援に当てさせていただくとか、献血をやらさせてもらったりとか、いろいろやらさせていただいております。
4: ね、場所はどちらでやってらっしゃるんですか。
3: 旧三菱銀行の前なんです、クベレ美術館の前。
4: あ、じゃあずっとそちらから歩いていらしたの。
3: はい、はい、歩いてどうしてもこちらに行きたくて、歩いてきました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: じゃあやっぱり良かった、声がラジオに乗って、良かったです。間に合いましたよ。あと15分遅かったら終わってましたから。
3: よかった、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
2: まあでも本当にこの三の丸でね、生まれ育ったということで、うん、もう市議会になられて何期目なんですか。何年目。
3: まだ1期目なんです。3年目なんです。
2: そうなんですか、うん、はい、ねえ、なんかどんどんどんどん、でもこの街中も変わってきてますよね。
3: そうですね、この駅前は特にこの再開発マンションも出来上がったら、うん、もう一大プロジェクトの集結になりますので、はい、ここから起爆剤として駅前商店街をさらに発展させていきたいなというふうに思ってます。
2: は
3: い、
2: どうですか、こう生まれた時からこう見てきた街中がこう変わっていくっていうのは。
3: 嬉しい気持ちしかないですね。
2: はい、ね、でもなんかもう街がどんどんどんどん変わっていって、なんかさらに良くなってってるって感じですもんね。
3: そうですね、ここが一番出発点でありまして、さらにどんどん大きくできるように、まあ、水戸大手門もできましたので、
2: はいはい、
3: 今後はそれを生かす、そういうような時代になっていくと思っております。
1: その生かし方がね、
3: はい、
1: はい、大事ですよね。
3: そうですね、本当その通りだと思っております。
2: うんうん、ね、じゃあぜひね、これからも本当水戸市民のためにもう頑張って渡辺さんには働いていただかないとって感じ。
3: ありがとうございます。皆様のご協力のもとしっかりと働いてまいります。
1: はい、
2: はい、ということで今日突然ねお越しいただいたんですけど、水戸市議会の渡辺金也さんにね、スタジオに来ていただきまして本当ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
1: はい、
3: よろ
1: しくお願いします。
2: はい、ということで姉さん、もうそろそろエンディングですけど、はい、言わなきゃいけないのが残ってますね。
4: はい、そうなんです。うちは商売の話をさせていただきます。はい、5月1日からドリームジャンボ宝くじ、ドリームジャンボミニ宝くじ発売中になりました。はい、はい、ドリームジャンボの方は1等前後賞合わせて5億円、ドリームジャンボミニは前後賞合わせて1億円、はい、当たっちゃいます。この後、はい、1時半から糸球宝くじタバコ店開店いたしますので、はい、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。はい、
2: 幸運の女神香りが待ってます。
4: はい、幸運の女神です。
2: あれ、ラジオでよかった。
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、ね、ということで会長、じゃあそろそろエンディングなんですけど、
1: はい、
2: 会長お座りに。
4: 会長もう私の幸運の女神って言った途端会長の顔が歪んでましたが
2: 横向きね、まあでも本当に楽しい、姉さんはねちょっと1時間ちょっとでしたけれど、街角フェスティバル、ね、楽しみですよね。はい、このね盛り上がってますから。
4: そうなんですよ。でもねとても残念なのが、うん、いつも主催なので会場を楽しめないっていうのが。
2: そうなのよ。
4: そうなんですよ。
2: え、会場なんか少し歩ってきましたか、愛知の方。
5: 全然行ってません。
2: 全然行けないんですよ毎年ね。
4: そうなんですよ。だから美味しいお話も聞くし楽しいお話も聞くんですが、いつもこのテントの中
2: テントの中でやったよ、美味しかったよっていう。
4: でもね、まあこうやって情報を発信できるのがとても楽しく、はい、やらせていただいてます。
2: まあ会長本当天気がどんどん良くなってきましたね。
5: 風も収まってきました。
2: うん、そうですね、気温も高くなってきた。

0: ようで、はい、ね、やっぱり
1: でたくさんの方がもうまたね街中フェスの方に、うん、歩いて行かれるのでね、今日4時まで楽しめますからね、
0: はい、
1: はい、で帰りがけにはね一応坂商店会の方でもあのクラフトストリートやってますので、はい、そちらも寄っていただき、うん、そしてあのこの先ほどねこの指止まれのイベントも、うん、はい、あ、でも3時過ぎか、もうちょっとでもまだまだ楽しめますもんね、うん、あとペデデのイベントも楽しんで、最後エクセルの中でも楽しんでいただけるので、はい、たくさん楽しんで、
0: 平成さんの前でもなんかやってるんでしょ今日。
1: あ、前でもやってるんですか
0: ね、なんかお店出してるんでしょ平成さん。
2: 平成デパートの前
0: ですね。あ、デパートの前、
2: はい、はい、
0: ね、ね、じゃあそちらの方でねやっていただいて、はい、あと大手門でもなんかやってるみたいですよ。
3: はい、やってますね、
0: うん、
3: はい、
0: そう、あの水戸城の大手門2階を特別公開、普段は入れない場所で水戸の歴史に触れてみませんかという、はい、
1: ああ、
0: はい、入れるんだ。
3: 入れます。
0: おお、
1: じゃあこの機会に、
0: うん、
1: あと1個思い出しちゃった。
0: 何？
1: あのガンダムマンホールがごめんなさい、私ガンダム好きで、芸術館の方と、ね、はいはい、あと行動館のところ、うん、であの芸術館の方ではガンダムマンホールカードをいただけます。1人1枚ずつですけど、
0: まだ残ってるんだ。
1: はい、まだも残ってるし、うん、あのネットで見ていただければなくなりそうな時は情報くれるって私調べてもゲットしてます。
0: ね、人気ですからね。
1: はい、皆さんもぜひこの機会に行ってみてください。
0: 今カラーのマンホールだけど、そこの一丁坂のとこの交差点、水戸ちゃんのマンホールだよね。
1: あ、そうですよ ね、 ね、水戸ちゃんのも可愛いの。
0: 可愛い、
1: そう、カラフルで、うん、はい、そうなんです、
0: ね、
1: なので、はい、この機会にいろんなところも歩いていろいろ楽しんでいただければと思います。
2: はい、
0: はい、
3: はい、
1: はい、で、この後は
0: この後はこの今度街角放送局皆さんにお届けするのはこの後8月になりますかね、会長ね。
1: また肛門祭りの時に
2: やります。
1: お会いできますか。
2: うん、
1: ね、
2: はい、
1: 肛門祭り
2: でしょう、
1: はい、ね、肛門祭りの時も、肛門祭りの時はあのペデでもね、
2: そうそうそうそう、
1: イベントやりますし、
0: そう、
2: またね、ペデのイベントの中継も入れますので、
1: ね、そうですよね、はい、もう夜まで楽しめますから ね、
0: はい、ね、あとまたね、はい、カラオケやるんでしょっておじさまおばさまから言われちゃった会長、カラオケやりたいそうです。
3: 俺やりたくない
1: ちょっとちょっと、あのラジオ乗っちゃってるんですから、もうやり
0: みんな盛り上がってやりたがってるんだから、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、はいはいはい、ね、はい、なのでそちらもね恒例イベントもたくさんありますので、ね、そちらも楽しんでいただきたいと思います、
2: ね、はい、
0: はい、ね、まあ、本当に盛りだくさんでお送りしてきましたけど、ラジオの方はそろそろお別れのお時間が近づいてきてしまいました、
3: はい、
0: ね、はい、でも今日は本当にたくさんの人でですね。
2: そうですね、はい、う
1: ん、ね、ただね思ったより急激に温度が上がってるので、うんうん、皆さんちょっと暑さ対策を、ね、気にしていただいた方がいいと思います、
0: は
1: い、
0: 休憩
1: しながら ね、
0: そうですね、そう、
1: あ、日傘大事、うん、あと水分も取りながら、ね、はい、いろいろ楽しんでいただきたいと思います、
2: はい、もう半袖の方多いですよね。
0: そうですね、多いですね、
1: は
0: い、
1: そう、うん、私も実はね2枚重ねて着てきたんだけど、うんうん、なんか脱いだ、
0: はい、暑いよ暑いよもうね今日は ね、
1: ね、うん、そうですね、ほら会長もシャツだもん。
0: そう、う
1: ん、
0: 今日は薄着で大丈夫です、
1: ね、はい、ね、あとね、うん、そう、紫外線、あのね、目を守るねサングラスも大事だと思うので、うん、そちらもあのつけるのもいいと思います、
0: うん、はい、はい、じゃあそんなのをね気にしながら、はい、ぜひ皆さんねこの水戸町中フェスティバルは午後4時まで開催しておりますので、は
1: い、午後4時まで
2: 十分楽しんでいただきたいですよね。
1: もう、ね、もう行くまでも楽しいし、はい、行ってあの歩行者天国になっても楽しいし、うんうん、また帰り道も楽しいと思うので、
2: はい、
1: はい、はい、その日差しとかね気をつけながら楽しんでいただきたいと思います、はい、あと楽しめる、遊べるし、ステージも見れるし、うん、あと美味しいものもきっとたくさん食べられるよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ね、もう聞いた話だけしかお伝えできないんですが、うん、本当はね中継で行きたかったな私、なんか美味しいもの食べながら、
0: いや今から一人中継
1: 一人中継ダメダメダメ、私1時半からお仕事です。
0: はい、幸運の女神が待ってます。
1: はい、幸運の女神、時宇宝市タバコ店でお待ちしておりますからね。
2: メデューサという幸運の女神
1: ちょっと待って、まあいい意味で撮ります全ていい意味で撮りますので、はい、それでは、ここまでの放送は、
2: はい、水戸駅前商店街の永井聡と
3: 駅前商店会の品押です、
1: はい、伊藤久宝くじタバコ店長谷川

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時になりました。ネクスト B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌が担当しております。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。
3: 私はですね、ちょっとハプニングがありましてですね、電車にまあかなりよく乗るんですけれども、あの特急にね、東京から水戸に帰ってくる電車に結構慌てて乗ったんですね。それで、ああよかった乗れたっていう風に思っていたら、あのなんかこう海外観光客の方がなんかすごい必死で私に何か英語を訴えかけていて、 Your phone is another train って言ったんですよ。で、なんだ何事だって思って、で行ってみたらですね、あの私の携帯がホームの下に落ちておりましてですね、って思って、でも私自分の携帯がバッグから落ちたことに実は気づかなくてですね、その海外の方が言ってくれなかったら、私多分あの永遠に私の iPhone がどこにあるのかが分からずあの多分ホームの下でずっとね眠っていたのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、本当に優しいことにその方が教えてくださったので、まあ、一回ねその電車降りて、でまあその電車に引かれなかったので携帯さんが、まあ本当良かったんですけれども、でまあね本当駅員さんにすいませんって言って、まあなんかこう喋るみたいなねやつで撮ってくれたんですけれども、いやもう本当にね毎日ヘマばっかりしてるんですけど、もうそんなこんなでね、なんか化粧ポーチもですね、なんか多分知らぬ間にバッグから落ちてたみたいでなんかやっぱり私蓋付きチャック付きのバッグを持たないとダメなんだって思ったんですけど、結構いつも大荷物なので、あの蓋

蓋が開いてるというか、チャックがないバッグを持ってたんですね、その日。それでちょっとね、物を落としまくってしまったんですけど、皆さんはぜひ気をつけてください。ということでですね、私、先週は、なんと、能登半島に行っておりました。奥能登の音祭りということで、まあその能登を盛り上げようということで企画された、リッキー with FSP という、まあね、大所帯のバンドの皆さんが企画されているライブで、中西恵三さんもね、ゲストで出演されていて、まあそこにちょっと私も、ゲストということで参加させていただきました。でまあね、私の役目はやっぱりね、まあ、そこで音楽で盛り上げて、でさらにね、能登のいろんな現状を発信していくよということでやらせていただいたんですけれどもね。いや、なんかね、本当に奥能登って、私能登には行ったことがあって、やっぱ旅好きなので、能登のこう結構和倉温泉とか、そのね、能登のちょっとこう下側の金沢寄りの方は行ったことがあったんですけれども、本当に橋の方の奥能登と言われる、一番北の方にはまだ行ったことがなくて、でまあ今回初めて行かせていただいたんですけれども、いやー、なんかですね、その日もものすごい晴れてたんですけど、なんか日本海すごい美しいなと思って、なんか日本の世界に出てきそうな静かな、なんかこう日本海がバーッと広がっていて、夕日が差し込んできて、なんかその景色がすごく忘れられなくて、本当に素敵な景色でした。まあ、この後ちょっとおすすめスポットはたくさんね、喋っていくんですけれども、でもやっぱり能登半島はですね、2年ちょっと前に、地震があってですね、まあ、かなりその大被害が出たんですけれども、やっぱり道路とかも、土砂崩れで完全に道路がもう見えなくなってしまうような状況だったりして、でもですね、今本当に綺麗な仮設道路がもう全面、通っていて、やっぱり能登ってなんかまだこうちょっとこう交通の不便で行っちゃいけないみたいなイメージがある方も多いみたいなんですけど、でも今はね、本当に全部車で回れるようになっていて、もうぜひたくさんの人に来てほしいっていう風に能登の方がおっしゃっておりましてですね。でまああとやっぱりその輪島の朝市っていう、ところがやっとですね、その更地になって、まあ、こっからまたその朝市を、こう復活させようっていうことでいろいろ今動いてるみたいなんですけれどもね。でもやっぱりまだまだその復興できてない場所もあるみたいなんですけど、でも観光業とかやっぱりすごくね盛んだったところが今人が半減してしまってるってことで、ぜひたくさんの人に来てほしいってことだったのでね、本当に私ももっともっと魅力を伝えていきたいなと思ってます。そしてね、コンプレックスが能登半島地震の復興支援としてね、ライブ収益をなんと13億以上のね、寄付したということで、まあ、そのお金で今ね、子供たちの居場所作り、場所作りだったり、まあ、あとはそのね、再現したり復興したりってことでいろいろ進めてたりもするみたいなんですけど、いやー、すごいですね。本当に私もこうね、自分が大きい存在になれたら、こういう風にこう貢献できるような人になりたいなとすごく思いました。ということでですね、本日のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界をにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日はゴールデンウィークに行きたいグルメイベントを紹介します。1時40分頃からはプッシュアップミュージック。4月29日にファーストアルバム現像をリリースした3ピースバンドランマンからボーカルギターの足立優斗さんが登場。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。2時15分頃からは Mr.Children の最新アルバム産声を紹介。それではこの後3時までの2時間、福島シェイカにお付き合いください。13年ぶり再結集、この夏サマーソニックへの出演も決定。ヒルクライム、失礼いたしました、私今日は機嫌がいい。

0: smpodunu.co.jp。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
3: Next be tuned 的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。ラナデルレイ、007シリーズ最新ゲーム主題歌に抜擢。5月27日にプレイステーション5で発売予定、007シリーズ最新ゲーム007ファーストライト。その主題歌ファーストライトをラナデルレイが担当。007ファーストライトは、若きジェームズ・ボンドがスパイとしての道を歩み始めた時代を描くオリジンストーリー。主題歌ファーストライトは、ラナデル・レイと007シリーズの音楽を長年手掛けてきたデビッド・アーノルドが共同で作詞作曲。ゲームの世界観を踏襲した楽曲に仕上がっています。ちなみにスイッチ2バージョンは、夏後半に発売予定とのことです。続いては NiziU 初ベストポートフォリオをリリース決定。 NiziU の初となるベストアルバムポートフォリオが7月1日にリリースされることが決定。ヒット曲や代表曲を中心にこれまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲を収録。完全生産限定版にはこれまでの活動を振り返るトークやアーティストとしての歩みを深く語るインタビューを収録したブルーレイに加え、ミニ CD キーホルダーなどの豪華グッズやフォトカードセットなどがついてきます。 NiziU は6月6日そして7日に京セラドーム大阪、6月13日14日に東京ドーム公演も決定しています。いや、いいですね。ベスト版。私もね、ベスト版出してみたいな、ということで。まあ今かなりね、曲は溜まってきているんですけど、ベスト版ね、出してくださいっていう声もね、本当にいただいて大変嬉しいんですけどね。来年、今年出せるかな、いろいろ企画していきたいなと思ってます。続いては、沖縄在住の3ピースバンド、ヤング大原、新作完成。2016年に始動、沖縄在住のロックバンドヤング大原。6月6日月曜日 FAD 横浜で開催される FAD 30周年シリーズへの出演も決定。3月11日にデジタルシングルラッキーボーイを配信リリース。ボーカルのハローゆきともさんから番組宛にメッセージが届いています。
4: FM パルルンをお聞きの皆さん、ヤング大原ボーカルハローゆきともです。ラッキーボーイをリリースしました。そのラッキーボーイという曲がですね、めちゃくちゃいい曲で、歌詞はベースのミッチが書いてます。今一番歌ってて楽しい曲ですかね。みんなも好きになってくれたら嬉しいです。それでは聴いてください。ヤング大原でラッキーボーイ。晴れた

0: COJT。
1: Be cool, be him, be romantic。
2: Hi everybody。 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Make this new music available to an international audience.
5: Next Beat Tune Trend Catch。
6: FM パレルの Next Beat Tune、 シンガーソングライターの福島聖華がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日はゴールデンウィークに行きたいグルメイベントを紹介します。まずは世界各国のグルメが集結、ワールドバズフェスティバル2026が5月5日火曜日まで東京フジテレビの本社屋ですね、で開催中です。ワールドバズフェスティバルはですね、世界各国のフードやカルチャーを一堂に集めたグルメイベントで、初開催となる今回約25店舗が出展し、フードに加えて雑貨も販売、さらに音楽やダンスのステージやキッズ向けのエリアが展開され、幅広い世代が楽しめる内容となっています。いくつか気になるキッチンカーをピックアップすると、2025年の大阪・関西万博で24万個を売り上げたオーストラリアのミートパイ、爆売れした話題のミートパイや、オーストラリアのカフェ文化を体験できるカラフルラテやオーツラテを販売。私もオーストラリアに行った時は、やっぱりオーストラリアって本当にカフェがたくさんあってですね、結構激戦区だからね、カフェのメニューもすごく美味しかったイメージがありますね。そしてトルコ料理、エジリエスでは世界三大グルメ、トルコ料理の定番として人気のケバブが登場。ケバブってなんかこうちょっと肌寒い時とか特に私食べたくなるんですけど、なんかこううわーって見るとすっごい食べたくなる食欲をねかきたてられる、あのキッチンカーの匂いとたまらないですよね。そしてベルギー料理、フリットコットでは万博のベルギー館で連日行列の伝説メニューがキッチンカーで再現、ベルギービールとフリッツポテトのセットが楽しめます。ブルガリア、西アフリカ、チェコ、フランス、ジャマイカ、マレーシア、ペルー、

ペイン、スリランカ、タイ料理が一堂に集結するワールドバズフェスティバル2026。世界と作る食の万博は5月5日火曜日まで東京お台場フジテレビ本社1階広場ほかで開催となっています。いやーこれね、本当にキャッチコピーも電車で生きる5日間の世界旅行ってキャッチコピーがすごいねいいですね。でなんか結構このライブパフォーマンスも世界の食文化の中心広場で日替わりで伝統文化を体感できる、パフォーマンスもやってるみたいですね。私のなんかこう気になってるのはブルガリア伝統料理で、ブルガリアヨーグルトを贅沢に使用したパニッツァっていうのがね、こうパンでなんかこう見たことなくて、ブルガリア料理は食べたことがないので、いいなぁ、行く方がいたらお土産にぜひくださいっていうふうに言いたいですけれどもね。そしてですね、続いてのもう一つのイベント紹介しますね。ゴールデンウィークに行きたいグルメイベント、東京ドームシティでははしご酒イベント開催中です。東京ドームシティ内、飲食店舗22店が参加し、ドリンクとフードをお得に楽しむことができるはしご酒セットを提供。一部メニューを見ていくと、水道橋、寿司わさびの、蜂蜜レモンサワーと、人気3種刺身盛り合わせ、マグロとサーモンとブリのセット。そして東京柿サンドでは700円以下のドリンクと生柿と柿フライセット。そしてマルゴエスでは朝日スーパードライはハイボールは白ワインは赤ワインと、手羽先のクランキースパイス2本他多数店舗が出店ということです。いやこのねはしご酒はたまらないですよね。なんか結構やっぱ居酒屋入っちゃうとお通しで、そしてまた何か頼んでって結構ねお値段張っちゃって、なかなかこう何軒も何軒もいろんなお店を楽しむってことね難しかったりしますが、こういうイベントですとね、なんか行ってみたいなと思ってたあの場所に、たくさんいろんなね、店舗もあることができたりして楽しいですよね。こちらのはしご酒イベント、はしご酒 in 東京ドームシティ2026ゴールデンウィークは5月6日水曜日まで東京ドームシティにて開催中です。トレンドキャッチ、今日はゴールデンウィークに行きたいグルメイベントを紹介しました。No matter what, no matter what. 現在公開中、プラダを着た悪魔2主題歌、レディーガガ&ドーチーでランウェイ。

0: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております。Next B-Tune、シンガーソングライターの福島聖歌です。それではですね、本日もお便りをいただきましたので読ませていただきます。まずは、ラジオネームとしくんからのメッセージです。聖歌ちゃん、こんにちは。こんにちは。先日の下北沢ライブ最高でした。この数年毎週のようにライブがあり、週に2、3回聖歌ちゃんに会えることも珍しくなかったのに、前回のライブから半月も空いてしまって、すっかり聖歌ロスになり、虚しい日々を送っていました。そんな気分も吹き飛ぶ素晴らしいステージでした。ありがとうございます。ありがとうございます。聖歌ちゃんの歌に酔いしれ、ステージパフォーマンスにお腹がよじれるほど大笑いしました。しばらくの間、キャラメルポップコーンを聞くたびに、てーを思い出して、笑ってしまうかも。ということでですね。これは、実は、この間下北沢でライブやったんですけれども、そこで私結構好きなお笑い芸人さんのメンバーさんっていう方がいらっしゃいましてですね。で、そのメンバーさんのリズムネタっていうのがあるんですけど、そのなんか、こういなんとかなんとかしく手立ちつっての手だけ裏声になってしまうっていう、ネタなんですね。でそれを私結構 YouTube とかで見てて面白いなと思ってて、で自分の楽曲にキャラメルポップコーンっていう曲があって、それが愛を伝えたくてもどかしくてっていう歌詞なんですね。なので愛を伝えたくてってこうその手だけ裏声にするっていうネタを、ちょっと前からちょっと自分なりに考えてたんですね。そしたらですね、今回そのメンバーさんと、一緒にライブに出させてもらえる機会がありまして、そのお笑いかけるアーティストっていうライブだったんですね。それで本当にこれはいい機会だということで、メンバーさんに挨拶をして、ちょっとこれやらせてもらってもいいですかねっていう風に言ったらですね、ぜひやってくださいっていう風に言ってくれて。で、そのね、ライブのステージで、その愛を伝えたくてっていう風にね、やらせてもらったんですけれども、それ結構強烈なんでね、頭に残るかもしれないですよね。ありがとうございます。そして、世の中はゴールデンウィーク真っ只中。そうですよね、ゴールデンウィーク真っ只中ですね。水戸駅周辺は街中フェスティバルで大にぎわいになりますね。また頻繁に会えるようになり大変嬉しいです。ありがとうございます。そして映画ふるさとの応援歌の情報も解禁され、次々にますます目が離せなくなった聖歌ちゃんです。マルチな活躍を楽しみにしてます、ということでありがとうございます。ネタを取り込んでくださったね、メッセージでした。ありがとうございます。そしてですね、続いてラジオネームゆずさんからのメッセージです。FM パレルン聖歌ちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい放送をありがとうございます。先週聖歌ちゃんのライブを追いかけて石川県の珠洲市に行ってきました。ありがとうございます。聖歌ちゃんは前日の配信を奥の戸へ向かう車の中で行っていて、長時間の運転でライブは当日は疲れているのではと心配しましたが、聖歌ちゃんが奥の戸の真っ青な空のように輝いて見えたのは、きっと能登半島地震で被災した人々と、自分の歌で少しでも力づけたいという熱い思いが現れていたのかなと感じました。野外ライブの2曲目に聖歌ちゃんが深い海深い青、全てが美しかったあの日と歌ったあの青の奇跡は、今ここにいるたくさんの被災をしてしまった人たちの心を癒しているのだろうと思うと、感情が抑えきれなくなり涙が止まらなくなりました。本当に素晴らしいステージをありがとうございます。私にとっては生まれて初めて行った能登半島、すべてが青く美しく新鮮で、ここに連れてきてくれた聖歌ちゃんに本当に感謝しています。これからも聖歌ちゃんのチャレンジを応援してどこまでも追いかけていきます。聖歌ちゃんの奥の戸はいかがでしたか、ということでのメッセージありがとうございます。いやーね、本当にちょうどそのライブをした日がもう快晴、本当に雲一つない快晴のような感じで、で雲があるかもって思ったらですね、それが海を挟んで、富山の方に見える立山連峰だったんですね。立山連峰の上の方が今雪で

白くなってて、それがこう空に浮いて見えたので雲かと思ったんですけど、本当にその立山連峰しか見えないぐらいの快晴だったんですけれどもね、そこで素敵な海をね見たんですけれども、でもやっぱり本当に嬉しくて、この、まあ、やっぱり能登の海すごく綺麗だったので、私の海を歌った青の奇跡っていう曲歌いたいなというふうに思って歌わせていただいたら、あの何人かの方からあの曲すごく良かったんだけどなんて曲かなっていうふうに後で声をかけてもらったり、あとはねなかなかこういうふうにねライブ見る機会がないから、あの地元でこういうふうにあの歌聞いてすごい涙が出ましたっていうようなコメントとかを、あの地元のねこうおじいちゃんおばあちゃんとかから声かけてもらったりして、ものすごくなんかやっぱり歌っててよかったなっていう思う日のね1ページでもありましたね。え、行ってよかったし、こういう風にねこういろんなところに連れて行ってくれてありがとうっていう言葉をもらうと私もすごく嬉しいです。ありがとうございます。ということで、まあ、そんな福島聖火今いろんな活動してまして、実は一つ二つ、大きいニュースがあったので紹介させていただこうと思います。まずはですね、まあ、それこそいろんなところに連れて行ってということで、全国ツアーがね決まっておりまして、まあ、今回ねそのツアータイトルが追憶のフォトグラフというねちょっとミステリアスな名前になっております。で、この追憶のフォトグラフ、ツアーが5カ所で決定してましてですね、まずは8月15日が茨城の水戸、場所ね詳細はちょっとこの後また発表するんですけれども、そして9月22日が横浜、9月26日に名古屋、9月27日に大阪、そしてツアーファイナル11月3日東京ということになっています。いやー、これね、あの、ちゃんとツアーっていう風に組んで、このね、2、3、8月から4ヶ月にわたるね、このツアーっていうのは初めてやるんですけれども、もうこれソルドアウトをね、目指して頑張ってるんですけど、どうなるか、とドキドキなんですが、ぜひぜひ皆さんね、いろんなこの5箇所全部違ったね、味を出せるように楽しんでもらえるように企画していますので、ぜひスケジュールで抑えていただけたら嬉しいなと思ってます。そしてもう一個ねビッグニュースということで、今回ですね今年福島聖火が、映画ふるさとの応援歌の主題歌を担当させていただくことになりました。で、私あのカバーソングというか自分の曲ではない曲で、映画の主題歌担当したことは実は昔にあって、タマ&フレンズうちの魂知りませんかという、アニメの映画の主題歌を担当させてもらったんですけど、いつか自分のねこうオリジナルソングで、映画の主題歌掴んでみたいっていう気持ちはあったんですけど、今回このふるさとの応援歌という映画、これはですね、まあ、主題歌を担当するだけでなく、なんと出演もするということに決まっております。で、この映画は、まあ、ふるさと映画といいまして、地域のいろんな魅力とか、を発信するためにも作られる映画でして、で、今年の12月に国際フォーラムで上映が決定しています。そしてその後ですね、やっぱり茨城でも上映会を実施したいなと思っていて、茨城での上映、そしてね、順次、まあその YouTube とか、Amazon プライムとか、そういうところでの配信も決定します。そんな映画なんですけれども、今回ね、私が制作の方もすごく携わらせていただくことになりました。というのも、このふるさと映画、いろんな地域に密着してその映画を作っていくんですけれども、私ね、水戸に在住ということで、まあ大好きなこの地元、ふるさとである水戸をテーマに、いつか、何かこう水戸に貢献できることをしたいっていうふうに思ってたんですけど、まあ、本当にいいタイミングに映画監督と出会って、まあ、茨城をテーマに、映画を作ろうとしてるっていう話を聞いて、もうこれはぜひ私の住んでいる水戸をテーマにしてくれということでね、頼んで。で、監督もなんと水戸出身なんですね。それでまあもう、これはやろうみたいな感じの話になっていろいろ進めてたんですけれども。で、まあそのね、今映画の歌をもう制作中なんですけれども、そしてですね、なんとですね、この映画はやっぱり地元の人たちみんなで盛り上げたいなっていう気持ちがあって、たくさんの人に関わってほしいという思いで、制作しています。そこでですね、映画に出演してくださる皆さんを募集しております。本当に全然経験なくても何歳でも大丈夫でございます。

オーディションの日が5月24日の日曜日に水戸のね、どこかで開催されます。でもうね、あのオーディション申し込みフォームは開設されていて、申し込みができることになっております。で、その主役とかではないんですけれども、こういろんな役だったり、そしてエキストラだったり、そういうので協力してくれる方がいましたら、ぜひ私の X にですね、申し込みフォームが記載されておりますので、ぜひご応募お待ちしております。本当にこう一緒にね、水戸の映画盛り上げたいっていう、そういう気持ち一つだけで、申し込んでいただけたらと思います。一応ね、この募集要項0歳から100歳までの男女ということで、誰でも大丈夫かな。まあ、この撮影予定日がもう決まっているので、6月4日から7日のね、撮影に協力していただける方で、オーディション日が5月24日になっておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、本日はね、メッセージでいただいてて、手がね、癖になってしまうということで、いただきましたリクエストから、キャラメルポップコーンをお届けします。

CM の後はプッシュアップミュージック。今日は4月29日にファーストフルアルバム現像をリリースした3ピースバンドランマンからボーカルギターの足立優斗さんが登場。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM.
5: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。ランマンのボーカルギター、足立優斗です。僕たちランマンは東京吉祥寺の3ピースポップスバンドです。地元が一緒の同い年3人でやってるんですけれども、10年以上このメンバーでやってまして、他のメンバーの脱退と改名を経て2025年から活動をしております。僕たちランマンは4月29日にファーストフルアルバム現像をリリースしました。このアルバムについて少しお話しさせていただきたいんですけれども、この現像はですね、東京に出てきてから作った曲を10曲収録しております。それぞれ曲ごとに見える風景だったりとか色が違う、バリエーション豊富なアルバムに仕上げられたかなと思います。それがこう一つのフィルムカメラにいろんな写真をこう撮り収めていって、それを文字通りアルバムに収めていくっていうこうイメージと何か似てるなと思って、今回アルバムタイトルを現像と名付けました。なので、コンセプトアルバムというわけではなく、今の自分たちのありのままと全力を詰め込んだ一枚となっております。今回収録した楽曲もそうですけれども、自分たちのバンドのスタイルとして3ピースで J-POP を表現するということを掲げて曲を作っております。音数が少ない中にもポップスとしての仕掛けや面白さ、あとは聞き応えがある曲たちに仕上がりましたので、ぜひアルバム通して楽しんでいただければと思います。このアルバム現像はタワーレコード吉祥寺店をはじめとした各 CD ショップ、あとはレーベルのリメンバーレコーズのオンラインショップなどでゲットすることができますので、詳しくはホームページや SNS をチェックしてぜひゲットしてください。そしてこの現像を引っ提げて全国9カ所を回るツアーも観光いたします。タイミングが合う会場でライブを見に来てくれたら嬉しいです。

それでは最後にこのアルバム現像からうららという曲を聴いていただきたいと思います。今ようやく春真っ只中、桜とかは散ってしまいましたけども、暖かくなってきて、こう少しずつ過ごしやすくなってきたかなと思います。季節が変わって生活や取り巻く環境が変わっていくことはありますけれども、春は特にその変化が大きい季節だなと思います。出会いや別れがあったり、職場の環境が変わったり、学校が変わったり、大変なこととかもたくさんあると思うんですけれども、新しい季節が始まっていくことのワクワクの方が自分はそういう不安とかよりも大きく感じる人間でして、なぜかこう不思議と新しい自分になれたような感覚にもなる、それが春という季節かなと思います。そんな春のワクワクして歌い出したくなるような気持ちの高鳴りや期待を歌った曲でございます。うらら聴いていただきたいと思います。以上、ランマンのボーカルギター足立優斗でした。現像よろしくお願いします。どこかのライブ会場でお会いしましょう。

15日幕張メッセ公演をもって活動休止とドアの鈴木の脱退を発表したイーゾンスクエアガーデンでオリオンをなぞる春が来て僕ら。

0: みんな乗れた、
1: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
1: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
1: いいことできた、シエンタ
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
6: 時刻は2時を過ぎました。 FM パレル Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖果がお送りしています。自称旅好きの私、福島聖果が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。今日は石川県の能登に出発。さあ皆さん、ゴールデンウィークの予定は決まっておりますでしょうか。まだね、決まってないよという方にはぜひ能登に行ってほしいなということで、今日は能登のおすすめスポットを紹介させていただきます。私がね、先週に奥能登音祭りということでライブに能登に行かせていただきました。で、今回、能登への行く方っていろいろあってですね、もちろん新幹線で金沢の方まで行きっていうプランや、そして飛行機でね、能登に着く飛行機もあるんですね。そして、車という手段もありまして、今回はですね、私たち車で行ってきました。最初長野まで車で行って一泊して、長野から能登まで行って、で、能登でライブの前に一泊して、で、それで、また今度帰ってきて石川県にの金沢に一泊して、そのまま水戸に帰ってきたという感じなんですけれども、いやー、でもやっぱ車だからこそね、味わえるこの、なんていうんですか、上高地の、長野の方の上高地のところ通ってったりして、やっぱりこう自然豊かな景色を見ながら車で行けるっていうのもあるし、もう能登もね、ずーっとドライブしてたいっていうぐらい、すごく綺麗な景色が広がってたんですけど、今日はですね、ぜひこの奥能登スポットに皆さんに行ってほしいなということで、能登のスポット紹介させていただきます。まずね、一番その金沢から、レンタカーとかでね、行く方も多いんじゃないかなと思いまして、金沢方面からね、紹介すると、今回私、今まで行ったことがないところに行ってみようということで、ちょっとマニアックなスポットも行ってるので、そこに紹介するんですけれども、まずこれはね、結構定番ではあるんですが、千里浜ですね。結構能登に行くって言ったらみんなに、

あの、千里浜絶対行きなよっていう風に言ってもらって、で、あの、海岸沿いを、まあ、この砂浜を車で走ることができるっていうところですね。千里浜。いやー、今回も車で、いろんなちょっと映像も撮りたくてですね、あの、自分結構 TikTok とか Instagram とかに動画をアップしてるんですけれども、海岸沿いをドライブしている、動画をアップしたいなと思って千里浜行かせていただいて、気持ちいいですね。このなんて言うんですか、また普段だったらね、道路を走って、まあ、横に海が見えるっていうのが多いですけど、砂浜を走ることができるっていうのは他にあるんですかね。もう能登の昔も前行ったことあるんですけど、今回その晴れてたっていうのもあって、で、なんかぐわーっと広がるその広い砂浜を車で走って風を浴びて、とっても気持ちよかったですね。そしてもっとこう上の方に行くとですね、私的この能登の中で一番気持ちよくてよかったなっていうスポットなんですけれども、能登の最先端というふうにね、いう、こうなんだろう、こう看板が立っていましてですね、六甲崎っていう場所なんですけど、こう灯台が立ってて、そこが能登の最先端であるよっていうとこになってます。で、この六甲崎はちょっとこう車を止めて歩いて坂を登って行ったんですけども、坂を登るともうなんか驚くべき、静かな青い海がぐわーっと広がってて、まあ、岬なので結構高いところにあるので、崖をこう見下ろすとですね、海がぐわーっと広がってて、カモメの集団がですね、優雅にこう泳いでいて、本当に絵画の世界みたいなのに入ったんじゃないかって思うような絶景が広がっていました。まあ、まあ私ね、いつも大体バタバタしているので、なんかたくさん滞在はできなかったんですけれども、いや、ちょっとここで本当になんか15分ぐらいぼーっとしたいなってすごい思って、なんて言うんですかね、日本海って結構荒々しいイメージもあるんですけれども、なんかね、静かな海で風がそこまでなかったんですけど、なんか本当になんだろう、地平線がぐわーっと綺麗です。西見がね、刺してくるので、それにこう海に反射した光がまた跳ね返って、キラキラーとしていて、まさに私の望んでいる海の姿みたいなのが見られましてですね、インスタグラムとかに写真もアップしているので、ぜひ見てほしいですね。映像でも見てほしいなと思ってますが、そんな感じで、そこ六甲崎はすごく良かったですね。そしてですね、千枚田っていう、まあ、その稲田がこう段々になっていて、で、今ちょっとシーズン的に緑ではなかったんですけれども、その千枚田もちろん綺麗なんですけど、その千枚田のを見ることができる、ちょっとこう高台になっている場所から見る海も、もうものすごい綺麗で、かなりこの日本海見た中で、一番ぐらいに綺麗に見えたんじゃないかなっていうふうに思ってます。ぜひこのね、千里浜と六甲崎と、千枚田はね、外せないポイントかなと思います。他にもたくさんね、スポットあるんですけど、で、実は私ね、すごく行きたかったんですけど、営業時間が終わってしまって行けなかった場所があって、で、まあ、本当六甲崎のもうちょっと先に行ったところのかなり奥なんですけれども、青の洞窟っていうのがあって、で、まあ、ちょっと残念ながら今ですね、その水が水位がね、変わってしまって、青の洞窟いえどもですね、そこに青い水はないらしいんですけれども、でも逆にそのトンネルの中に入って歩けるっていう風なことになっていて、で、ここ聖域の御里っていう名前で結構バズって、たくさんの方が訪れている場所らしくてですね、どんな夢や希望も叶うという幻の洞窟で、磁場でですね、ものすごいこうへし曲がった木があったり、そういうのが見られたり、洞窟の中に入れたりということで、まあ、そのインドから来た、仙人が天へ登るための修行をしたと言われているその洞窟で、パワースポットとして近年すごく人気らしいですね。で、ここちょっと行きたかったんですけど、次能登に行った時は絶対行こうかなと思っているスポットでございます。そして、まあね、能登、もう、まあ、金沢名物といえば、まあ、おでん。で、おでん、私この金沢おでんって初めて食べ

ったんですけど、なんかこっちのね、関東のおでんってやっぱ出汁の味っていう感じじゃないですか。でね、金沢のおでんは、やっぱりその出汁の中にちょっと甘い風味が入っていて、こっちではなかなか食べられない味で、私的には好きだったんですね。金沢おでんと。そして、もうお寿司大好きで、マネージャーと私が大好きなんですけれども、お寿司大体行ったところで食べてるんですけど、もりもり寿司とマイモン寿司っていうのが金沢のね、すごい有名な回転寿司らしくて、もりもり寿司に今回行ってきてですね、もう本当に目から鱗、もう全部食べたかったんですけど、たくさん美味しいものを食べてきました。ぜひ皆さんも金沢にグルメ&絶景ツアーに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日のワンダーツアーは石川県の能登を紹介させていただきました。それではですね、そんな海を見て、聴いてほしい曲、青の奇跡、お届けします。

0: smpotterdoom.co.jp。
1: お疲れー、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
7: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
8: 1枚のアルバムにフォーカス。今日は Mr.Children の2年5ヶ月ぶり通算22枚目のオリジナルアルバム産声をピックアップ。オープニングを飾るキングスネークの憂鬱からスタート。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: マスタリングにグラミー賞受賞者でもあるジョー・ラポルタを迎え、一音一音に生命を宿した Mr.Children 渾身のアルバム「産声」から、土曜の昼下がりにぴったりな「サタデー」をお送りします。

薄葉かげろうをお送りしています。ミスターチルドレンの音楽が秘める無限の可能性を研究したというこのアルバムを携え、現在全国14会場28公演のサタデーインダパークツアーを開催中。来週5月9日10日は宮城公演を予定しています。 FM パルルネクストビーチューン、3月25日リリース、ミスターチルドレンの最新アルバム産声から日曜劇場リブートの主題歌アゲインをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか？今日のおつまみは亀田製菓ハッピーターン、亀田の柿の種味。ハッピーターン50周年、亀田の柿の種60周年、ロングセラーブランドのコラボ商品が爆誕。ハッピーターン亀田の柿の種味はハッピーパウダーの甘じょっぱさを残しながら、亀田の柿の種のピリ辛な醤油の香ばしさとピーナッツの香りを掛け合わせた亀田の柿の種の味わいを加え、コラボレーションならではの食べ進めるほど癖になる味わいになっています。これはかなり夢のコラボなんですではないでしょうか。もう私もう柿の種には長年お世話になっておりますしですね、ハッピーターン様にも長年お世話になっておりまして、50周年と60周年なんですね。なんかこう絶対に楽屋とかに持ってってあったらみんな喜ぶみたいな感じでね、定番のこの柿の種とハッピーターンですけれどもね、これがコラボしてどんな感じになるのか気になる商品になっております。それではいただきます。わあ、これ香りはやっぱり超柿の種の香りですね。なんか結構香ばしさがかなり強くてですね、ちょっとこう焦がし醤油みたいな感じの香ばしさと、このピーナッツのなんていうんですかね、香りなのかなと、そしてもうこのハッピーターンに欠かせない甘じょっぱさが最後に口の中に残るんですよね。だから口の中に入れた時は香ばしいおせんべいみたいな感覚で食べるんですけど、こう後味がこのハッピーターンの甘じょっぱくてこの癖になる感じですね。すごい、これは結構ね、衝撃の話題商品なんじゃないかなと思いますけれどもね、皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。さあ、これに合う、まあ、お酒と言いたいところなんですけども、まあ、ちょっとね、私最近不摂生が続いておりましたのでですね、健康的に通常の飲み物でノンアルコールを紹介したいと思います。いや、これもですね結構自分的衝撃な飲み物だったんですけど、キリンのイミューズのですね、グレープフルーツミックスという商品でございまして、キリンイミューズフルーツリフレッシュグレープフルーツミックスですね。でこれもう一個味があったんですけど、私はちょっとグレープフルーツが好きなのでこの味をチョイスしました。でこれね、まあもちろんこのイミューズってシリーズが免疫ケアでプラズマ乳酸菌が入っていて、そしてビタミン B6 とビタミン C が配合されているということで、まあ、本当にこの健康にもいい飲み物なんですけど、この味がですね、いやーこれ私飲み物史上かなりこの味が好きという味で、なんこれどうやったらこの味ができるのか、でもやっぱりいつもフルーツジュースでこの味をたまに感じるんですけど、多分グレープフルーツとブドウが混ざった味なんじゃないかなと思ってるんですけど、あのドリンクバーでも何回も私チャレンジしてグレープフルーツジュースとブドウジュースとか混ぜたりするんですけど、このねミックスなんでグレープフルーツとブドウとレモンを使用してるらしいんですけれども、この混ざった味がねなんとも好きで、これすごい溜め込んで買いたいなって思うような味です。でこれ味の説明がすごいしづらいんですけど、とにかく私が好きな味ということで、ぜひ皆さん健康にもいいので飲んでみてはいかがでしょうか。ということで本日はですね、製菓と乾杯、おつまみが亀田製菓ハッピーターン亀田の柿の種味、そして私が紹介した飲み物がキリンイミューズフルーツリフレッシュグレープフルーツミックスでした。今日から5日火曜日まで千葉県蘇我で開催中のジャパンジャム、本日スカイステージのトリを飾るクリーピーナッツで土産話。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: さあお届けしてまいりましたネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖香でした。それではそんな福島のライブ予定を伝えさせていただきます。まずは本日ですね、水戸オーパの5階アートシティホールにて演奏しております。今日は水戸街中フェスティバルということで街も賑わっておりますが、その中の野外ステージもやってるんですが、私は中の屋内ステージでやらせていただいております。今日はこの後夕方の4時から4時30分まで演奏を水戸オーパ5階アートシティホールでやっております。そして明日も水戸街

5月30日は日立田がパーティーパーティーで15時25分から演奏となっています。今月もたくさんライブもありますので、皆さんとお会いできる機会を楽しみにしています。そして忘れてはいけない5月24日のオーディション、福島聖歌が出演、主題歌を担当する映画ふるさとの応援歌の、エキストラや、役をやっていただける方を探しております。5月24日にオーディションがあって、今いろいろとオーディション募集しておりますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた来週元気にお会いしましょう。バイバーイ。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: ディズニー大好きチコ、
0: 大阪大好きスニョンです。
1: それでは今週のメニューをご紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは砂吹工房猫又屋さんにインタビューに行ってきました。ピックアップのコーナーはハブル歌学習法についてお話をしたいと思います。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: はい、スニョンさん、
0: はい、
1: 新しく先月オープンした、はい、あの千箱のところにできた水戸公文テラス行ってみました？
0: あー、通りました。
1: 通りました。
0: まだ入ってないんです。あの全然知らなくて、
1: うんうん、
0: おーおーって、あ、工事してたのはなんとなくしてたんですけど、うん、すごい人いましたね。
1: そうなんですよ、うん、実はですね、そこにあの2月にインタビューしたパン工房ぐるぐるさん覚えてます？
0: 覚えてます。
1: あそこパン工房ぐるぐるさんも入ったんです。
0: あー、すごいですね。
1: しかもあのぐるぐるさんで有名な奥久慈クリームパンあるじゃないですか、うんうんうん、はい、あれのソフトクリームがあるそうなんです、
0: クリームパンが乗ってる感じ。
1: いや、わかんないです。ですね、まだ行ってないんですけど、ぜひ、ね、行きたいなって。
0: あ、なんかほら、インタビューの時も、うんうん、冷凍したらどうのって話ありませんでしたっけ？
1: あ、それは、まあ、冷凍して、うん、あの、まあね、保冷剤代わりにそう持って帰って、ね、っていう人もいましたけれども、うんうん、でもやっぱソフトクリームにするってことは、うん、またちょっとそこにミルクも加わるのかな、なんて、なるほどね、まあ、勝手に私は思ってるんですけど、
0: 機械から牛乳って出てきますからね、う
1: んうん、まあね、それ以外にもなんかあのさつまいもの専門店さんとかあるんですよ、はい、あとニコアンドさんも入ってるとかって言って、でまだまだあの全部お店入ってるわけではなくて、うん、これからあの夏あの頃に入ってくるテナントさんもあったりですとか、あとね、公文団子本舗ってお団子屋さんもあるんですよ。
0: ちょっと行きたくなってきました。
1: 行きたいですよね、うん、それだけではなくて中のドトールさんも入っていたりだとか、うん、あとのそのアウトドアのやつでベースキャンプができるところもあるそうなんです。
0: え、あそこのその中でですか？
1: そう、千箱ベースキャンプっていうところもあって、そこでキャンプができるみたいなんですよ。
0: そのお店の一角みたいな、
1: まあ

0: あそこのテラス、あそこあの、ね、建物が建屋がいくつかあると思うんですけれども、ね、うん、そこの一角がきっと、まだ私も行ってないんであれなんですけど、はい、
1: 水戸住民としては千箱脇で寝てみないとですね
0: 寝てください
1: チャレンジしないとね、うん、そこはね、
0: そう、でもなんかあと、レストランもあったりだとか、
1: いいですね、
0: はい、なのでぜひ行ってみていただきたいと思うんですけれども、
1: ね、ちょっと憩いの場になりそうですね。
0: そうなんですよ、なんかね、自家製のクラフトビールを扱っているレストランもあったりとか、
1: 魅力的。
0: そうなんですよ、
1: なんか全然ちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど、うんうんうん、うちの娘が、うん、水戸の広報する担当者変わったんじゃねって言うんですよ。なんかいろんなコラボがあって、うん、うちの子ちょっとアニメオタクなんですけど、うん、そういうコラボもなんかあるんだとかって、
0: う
1: んうん、まあちょっとそれは分かんないですけどね、どういう広報の担当か分かんないですけど、だから結構他県からいろんな人が来る企画っていうのが今水戸市内でもいっぱいある感じ、
0: うん、
1: で そこもその一つなんじゃないかなって思うぐらい、うん、すごい魅力的ですよね、今聞くだけでも。
0: そうなんですよ、でなんかね、駐車場とかもあって、うん、30分は無料って書いてあったんですよ。いいですね、だからね、本当にパンだけ買いに行くなんていう方とかは、ね、パン買ってね、ダッシュ出てくっていう方もいらっしゃると思うし、うん、まあ、そこでお買い物とか1日過ごす方はね、いくら以上利用いただくと、ね、そう、何時間無料とかっていうのもあったりとかもすると思うので、うん、まあ、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、いいね、まあね、この放送中のゴールデンウィークはきっと混むんじゃないのかなって。
1: ちょっと行かない方があそんなこと言ったらちょっと営業妨害になっちゃうかな公文カフェもありますし ね、
0: うんうん、
1: ね、
0: なのでね、ぜひぜひ千箱 ね、 いいね、こう一周お散歩しながらちょっと休憩しながらなんていうのもね、うん、できるかなと思うので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
1: いいですね、水戸の新たな名所ができたっていうのは嬉しいですよね、
0: うんうん、なのでぜひ行ってみてください。
1: 行きますゴールデンウィーク外して
0: 、うん、そうですね、まあ、ちょっとね、平日ちょっと疲れた時に、
1: あ、いいですね、
0: こうリフレッシュしながら、ね、そう行くのもいいかなって思うので、うん、ぜひ水戸を、ね、満喫していただきたいと思います。はい、それではこんな感じで今週も進めていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。それでは曲の紹介に移りたいと思います。まず1曲目はミルクでアイドルパワー。

0: き。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は砂吹き工房猫又屋さんにインタビューに行ってきました。どうぞお聞きください。
1: 本日は砂吹き工房猫又屋さんにお邪魔しております。オーナーの幼い和美さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 工房のお名前が、はい、ちょっと、もうまず聞かないとっていう感じなので、はい、由来をですね、はい、教えてください。
2: はい、この砂吹き工房猫又屋なんですけれども、この猫又は、猫の妖怪である猫又から取っております。思いとしては、猫が長生きすると妖怪になる、猫又になるということで、お店が長く続くように、猫又屋と名付けました。
1: ということは猫がお好き。
2: はい、自身も2匹飼っております。
1: あ、そうなんですね、はい、ご家族がじゃあ多いですね、
2: はい、
1: 具体的にあの会社の方でやってらっしゃることを、はい、簡単にあの説明していただければと思います。
2: はい、私の会社では、サンドブラストという、技法を持ちまして、ガラスに彫刻をして名前をオリジナルで入れまして、ギフトとして EC ショップで販売しております。
1: こちらにねお邪魔すると、はい、あれこんなとこに工房があるのっていう場所なんですよね、あの住宅街の中にポツンと。
2: そうですね、
1: そうですよね、
2: なかなかこう見つけていただけないようで。
1: いや、私も今日実は、はい、一本道間違えて、
2: 失礼いたしました、
1: やってしまいましたそうなんですよね、はい、今お話しいただいたんですけれども、はい、サンドブラストという技法になると思うんですが、はい、具体的に、はい、どういうふうな形でデザインがこう施されていくのかっていうのを、はいはい、教えてください。
2: はい、グラス、ガラスですね、ガラスに対してマスキングをします。好きな柄でいいんですけれども、マスキングをしていただいて、そこに、サンドブラストという、もともとはアメリカの機械だったと思うんです。そうですね、車の錆落としとかに使う機械なんですけれども、そちらを持って砂を吹きかけてガラスを削っていくということで。
1: 砂っていうのは本当の砂。
2: うちではアルミの粉を使っております。
1: ああ、そうなんですね、
2: はい、ただ車屋さんとかではおそらく本物の砂を使っていると思います。私の方でその本物の砂を使ってしまうと削れすぎてしまって、
1: ああ、そういうことですか、
2: はい、研磨力が多すぎて、ガラスがすぐ穴開いてしまってます、ね、はい、
1: はい、
2: ただそれでも砂で穴を開けた方はいらっしゃいます。
1: それはなんかこだわって
2: ぼーっとしちゃってたそうです。
1: あ、ば想像できるのかな、 どういうなんか、はい、コップが曇ってるような感じ、はい、曇ってるところに絵があるみたいな
2: ですね、
1: イメージですかね。
2: イメージ的には、うん、一番わかりやすいのはすりガラスを想像していただくとわかりやすいかなと思います。はいはい、お家にあるこうすりガラスの、まあ、古いお家だとよくね、すりガラスってあったと思うんですけれども、そういった感じでこうデザインができていると思っていただけるとわかりやすいかなと思います。
1: この先ほどマスキングというお話ししてくださったんですけれども、はい、シールか何かでこう貼り付けて、はい、でそこに貼り付けたところは、はい、

0: 削られないから白いままっていうイメージでよろしいですか？
1: そうですね、プロ用のやり方とまたちょっと違うやり方、ね、体験用のやり方が異なるんですが、はい、基本的にはシールが塞がれてないところが削られていくと思っていただいてよろしいかなと思います。
0: じゃあそのガラス面を多くしようと思ったらシールを多くする、
1: シールを多くする、そうですね、
0: 多くしてちょっと穴を開けるとか、はい、それがデザインになって白くなっていくっていうイメージでよろしいですかね。
1: はい、
0: ご注文をね、はい、あのネットでお客様が、はい、あのされると思うんですけれども、はい、このどういうご注文が割と多いかなっていうのをお伺いしたいです。
1: そうですね、うちでは一番人気はやはり猫ちゃんと和柄のコップであったり、あとは私がちょっとお酒の免許を持っておりますので誕生日用のスパークリングワインであったり日本酒であったり、
0: ボトル自体に、
1: そうですね、
0: あ、はい、
1: 中身が入った状態でこちらでオーダーで中身を彫刻させていただき、ちょっとそこに塗装をしてゴールドであったりシルバーであったりと、まあ、ちょっと華やかにさせていただいて、
0: そうなんですね、
1: はい、販売させていただいております。
0: 目の前にねちょっとサンプル的に置いていらっしゃいますけど、はいはいはいはい、これはなかなかないですもんね。お酒だってあのお酒を買うことはできても、はいはい、そこに自分の名前だったりおめでとうだったり、
1: そうです、ね、
0: メッセージが入るってことですね、うんうんう
1: ん、まずいいところは飲み終わった後も、うん、あの飾っていただいてそのまま記念ボトルとしてお使いいただけると。
0: いいですね、それが割とじゃあ主力の商品。
1: そうですね、はい、グラス内入れグラスと内入れのボトルですね、
0: うん、要するにお酒を扱うにあたって免許が必要だった、はい、っていうことなんですね。写真を転写するみたいなことってできるんですか？
1: できます、できるんですが、うん、商品としてはちょっとまだ出してはいなくって、はい、猫ちゃんの写真であったりってたものをグラスやボトルに彫刻するということは可能です。
0: その白く出てくるってことですよね。そうです
1: ね、イメージ的には新聞の写真、うんうんのような感じです。要はよく見るとちっちゃい点々点々で、はいはい、表示されているというようなイメージです。あ、
0: これから商品開発、
1: まあ、うちでご用意しているのは、はい、お子様の絵とか、はい、そういったイラストをいただいてそれを彫刻するというものをやっております。
0: コップにですか？
1: コップですね、今のところはコップだけです。はい、まあ、今後ちょっとワインとかっていうのも展開としては考えているんですが、うん、今のところはコップだけです。
0: 額にね飾る以外にも、
1: そうです、
0: ね、そのようなね
1: 3歳とかね、
0: お子さんの絵を、3歳ね、はい、その丸描いてこれ何宇宙人みたいな絵ですよね、
1: そ
0: うですね、
1: その通りに彫刻いたしますので、
0: あ、
1: はい、
0: それは記念になりますね、はい、ちなみになんかこう盾みたいなのもできるんですか？コップ以外に
1: できます、もちろん、はい、写真立てで、
0: あ、いいですね、はい、あ、本当にじゃあいろんなバリエーションがあるっていうことなんですね。
1: そうですね、まあ、素材も選ばなくって、まあ、ステンレスであったり、
0: あ、
1: 木材であったり、
0: 木材もできるんですか、
1: はい、あとは色の濃いデニムとかであったり、要は明暗さがあればできますので、基本的にはどんな素材にも加工するということはできます。
0: いや、なんかいいですね、いろいろ展開ができて、
1: ありがとうございますそうですね、私がまあやっぱりこれを始めたっていうのも、まあ、幅が広いなっていう、加工できる素材が幅が広いっていうのがあって、まあ、この技術を選んでいるという。
0: もともと幼いさんはどういう経緯でこの砂吹きっていうものに触れられたんですか？
1: もともとは全然畑違いで、うん、こうジム畑であったりっていうところだったんですけれども、うん、
0: や
1: っぱり
0: 普通のビジネスマン、
1: そうですね、まあ、子供の頃からただ図画工作クラブとかやっぱりずっと入り続けていてなんか物がやっぱり作るのはずっと好きで、こう商品をこう横に流すだけじゃなくてやっぱりこう自分で作成したいなっていう思いがやっぱりずっとあって、はい、よしじゃあやろうかなというところで、まあどんなことをやろうかなっていうのはあまりこう考えてはいなかったんですけれども、なんかの記事か何かで目にして、あ、こういう技術があるんだと、加工も幅広いと、体験もできるし、まあ、お酒とかにもねいろいろ彫刻できますんで、うん、まあ、ちょっとやってみたいなというところで、ちょっと

0: 埼玉に先生がいらっしゃいまして、
1: あ、そうなんですね、
0: そこにちょっと習いに行って、まあ、漢字をつかんで
1: 弟子入りしてっていうことですね、
0: はい、そうですね、漢字をちょっと掴ませていただいて、始めたというところでございます。
1: こちらの猫又屋さんで体験教室っていうのをね、はい、されていらっしゃると思うんですけれども、はいはい、まあ、どういう形で体験ができるかっていうのをお話しいただけますか。
0: はい、はい、そうですね、猫又屋ではまあ体験教室やっております。完全な予約制となっておりまして、 1グループ様のみ、受け付けております。
1: うん、
0: なのでまあちょっと他の、ね、お客様と一緒にということではなくて、完全な1グループ制になっております。
1: 人数的には何人ぐらいまで大丈夫
0: ですか。最大で7名程度です。
1: あ、そんなに座れる感じなんですね。
0: はい、はい、します。座れるようにします。
1: します、
0: はい、最大で8名入ったこともあります。
1: あ、そうなんですね。はい、
0: ときたまあの学校様とかにもご利用いただいておりまして、
1: いいですよね、はい、
0: 生徒さんにやっていただくというところでございます。うんうん、
1: 最大8名まで、
0: はい、
1: はい、
0: いらっしゃっていただきましたら、はい、まあ、私の方でご説明差し上げまして、はい、その後グラスを選んでいただきます。
1: はい、
0: はい、コースとしては簡単コースと上級コースに分かれております。簡単コースではこちらでご用意しているシールを選んでいただき貼っていただきまして、うん、その後、サンドブラスト機でご自身で彫刻していただきます。その後はまあ完成という流れになるんですけれども、まあ、上級コースの方ではそのシールを作っていただきます。これは完全に切り絵です。
1: うーん、
0: はい、まあ、腕に覚えありという方はぜひ切り絵の方をやっていただいて、オリジナルのシールを作成していただき、コップに貼っていただいて、その後は同じように彫刻をしていただくという流れでございます。
1: これは当日持ち帰りは大丈夫、は
0: い、そうですね、特段焼き物とかとは違ってこう、うん、焼くとかっていうことはないので、その日のうちにお包みしてお渡しするという形です。はい、割らないように気をつけて持って帰っていただければ、はい、大丈夫です。
1: はい、じゃあ今放送をね聞きながら、あ、買ってみたいわとか体験してみたいわっていう方がねいらっしゃるかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、どういうふうにアクセスをさせていただいたら、はい、よろしいですかね。
0: はい、直接お電話いただいてもよろしいですし、あとはじゃらんさんですね、
1: はい、はい、
0: 予約サイトのじゃらんさんでも体験の、予約は取っております。あと販売チャンネルとしては、
1: はい、
0: 砂吹き工房猫又屋で検索していただければお店多分いくつか出てくると思いますので、うん、そちらで、購入いただければと思います。
1: 最後にリスナーさんへのメッセージがあれば、はいはい、まあ、こういう体験ができるよとかこういうふうに利用できるよみたいなお話があれば、
0: はい、
1: ぜひお話しください。
0: はい、砂吹き工房猫又屋では体験教室とネットショッピングで、商品の方を販売しております。体験教室ではですね、おそらく約2時間程度の彫刻体験をしていただけます。その間、私の方で、ずっと喋りっぱなしを、付き合っていただくという、流れになっております。あ、おしゃべりが好きな方はぜひいらっしゃっていただければと思います。
1: 私の体験をお伝えするとですね、もうすごくそのハードルが低い、楽しいし、
0: ありがとうございます。
1: 実際幼いさんずっと喋ってました。
0: まあ、いろんなねエピソードトークを交えて、
1: そうですね、はい、まあ、我々がやるから、まあ、やることないし、
0: はい、
1: っていうのもあったのかなとは思うんですけれども、ね、は
0: い、なるべくね退屈しないでいただけるように、
1: そうですね、
0: はい、心がけております。
1: 楽しくね、楽しい2時間を過ごせると思いますので、
0: はい、ありがとうございます。
1: ぜひね体験いただければと、
0: はい、はい、
1: 場所が千波町の方になりますよね。
0: はい、そうですね、
1: はいはい、こちら の, 住所とか調べるときは何かインスタグラムとか検索しやすいものは、はい、先ほどお伝えしていただいた、
0: そうですね、はいはい、インスタグラム見ていただいてもプロフィールの方に全て入っておりますので、
1: はい
0: はい、検索していただければ何かしら の取っかかりは出てくるかなと思います。
1: はい、今日は砂吹き工房猫又屋さんにお邪魔させていただきました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: とてもね気さくな感じの幼いさんでしたけれども、
2: はい、大盛り上がりでしたね。
1: お話
2: 私横でね収録してたんですけれども大盛り上がりでした。

0: や本当になんか初めて、まあ、ちょっと私の場合はね2回目お会いしたんですけども、うんまあ
1: ね、実際体験してきた
0: そうなんですよ ねその時はあのちょっと四角めのグラスを私もあの体験で頑張って砂布巾を、う
1: ん、しかもなんか上級者コースって言ってましたよね。
0: そうなんですよ、はい、もうぐるぐる巻きにマスキングして、うんうん、だからほぼほぼ4面をこう削ったっていう感じで、うーんみっちり一番最後に削りました。だから参加者の中で、
1: あーそうなんですね。だいたい削るのどれくらい時間かかるんですか。
0: いやもう秒な感じですよ。だからずっとやってるとさっきおっしゃってたみたいに穴が開いちゃうので、ちょっとこわごわ、うんうん、これぐらいでいいですかみたいな、うーんそれも見せてあの見ていただきながら、うんうん、もうちょっといけるかなとか、うん、チャレンジするならもうちょっと大丈夫ですか。
1: だからその機械があったんです、うん、その中に手を入れてやる感じなんですか。
0: そうですそうです、こうやってなんていうんですか、新生児が入ってるみたいなの、はいはいはいはい、
1: 保育器みたいな感じのありましたよね。
0: そこに入れてそこでこうシャー
1: 中で削るんですね。
0: そうなんですよ。なんか本当にボコボコになる感じ、うん面白かったですね。
1: その中はあれですか、ペンみたいなので削るってことですか。
0: そうです、ペンの先からこのシャーってその粒が出てきて、それ
1: を砂が出てる。
0: なのでずっと当てちゃうとそこがずっと削れちゃうので穴が開いちゃうっていうことなんですよね。ぜひチコちゃんも体験してみてください。結構楽しかったですよ、
1: ね、うんうんうん、私結構そういうの好きなので、うん、
0: あいいかもいいかも、
1: はい、やってみたいなと思ったので。
0: そうです、このカッターでこうやって削って、うーん私はだからテープの上から絵を描いて自分で、で そこをこう削っていったって感じ。
1: ぜひ私もじゃあやりに行きたいと思います、
0: うん、楽しいですので、うん、ぜひやってきてください。
1: わかりました、ありがとうございます。以上ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは砂吹工房猫又屋さん、幼いさんからのリクエストです。レッドホットチリペッパーズでキャンストップ。

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けーず。長い活躍。
1: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの興味関心を持ったことをお伝えしていきます。今日は、ハブルータ学習法ということでですね、先日ちょっと知り合いから誘われてワークショップに参加してきたんですけれども、ハブルータ学習法ってちょっと何っていう感じだと思うんですけど、うん、
1: 初めて聞きました。
0: そうですよね、うん、ちょっとそのお話の前にですね、チコちゃんにちょっとクイズが。
1: またですか？何ですか？
0: これからちょっと言うお名前の方のね、はい、共通点をちょっと探していただければと思います。
1: はい、はい、
0: まず物理学者のアインシュタイン、
1: はい、
0: 有名ですね、
1: はい、
0: そして精神分析学者のフロイト、
1: はい、
0: で画家のシャガール、
1: はい、
0: そして映画監督のスピルバーグさん、
1: はい、
0: はい、そしてフェイスブック創業者であるマーク・ザッカーバーグさんね、
1: はい、
0: はい、そしてグーグルの創業者、ラリー・ペイジさん、
1: はい、
0: そして同じく共同創業者である、セルゲイ・ブリンさん、
1: はい、
0: そしてミュージシャンのボブ・デュラン。8人なんですけどね、
1: はい、
0: はい、共通点は何でしょうか？
1: 外国人。
0: 誰でもわかるわ。もうちょっと考えて真面目に。
1: 共通点って言いましたよ。だってい
0: やいや、そうなんですけど、そんなこ、外国人なんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: ごめんなさい、
0: よく考えてください。想像、多分ね、スピルバーグはちょっと有名かなと思うんですけどね、そこの部分、共通点の部分が。
1: なんだろう、
0: なんでしょう、そんなに深刻な感じ？
1: 全くわからないですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 実はこのハブルータ学習法にも通じてるんですけども、うんうん、この8名の方たちは、ユダヤ人なんです。
1: おー、そういうことなんですか？
0: そういうことなんですよ。
1: へー、
0: うん、もともと私ちょっとその7年前ぐらいかな、うんうん、そのユダヤ人の学習法みたいな本があって、それをちょっとかじってたので、それもあってこのハブルータって聞いた時分かんなかったんですけど、
1: うんうん、
0: このハブルータっていう学習法がもともとの名前みたいなんですよね。
1: へー、
0: うん、だからユダヤ式の学習法。で、私がそのワークショップに参加したのは、韓国でそれを学んできた方が、日本でも

0: このやってらっしゃるっていうのを参加させていただいたんですね、
1: うん、
0: で実際にどういう学習法かっていうのをちょっと簡単にお伝えするとですね、
1: うん、
0: 1対1の対話を通じて、
1: はい、
0: 子どもの この好奇心とか、
1: うん、
0: あと自尊感情などを育てていくという学習法なんですよね。
1: なんかコーチングみたいですね。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: うんうん
0: うん、で、もともとハブルータっていうのは、
1: うん、
0: 数千年にわたってこのユダヤ人が家庭で実践してきた学習法。
1: なるほど。
0: うん、で、ユダヤ人ってあの国がない、なかったじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、その宗教的なことを伝えていく場所っていうのがないっていうことで、
1: うん、
0: 家庭での学習っていうのが相当重視されてきたみたいなんですよね。で、それがこの1対1の質問と討論ですよ。
1: うん、
0: はい。で、このヘブライ語でね、友達とかパートナーっていう意味なんですって、このハブルタっていうのが、
1: うんうんうん、
0: なので一人ではできない、
1: うん、
0: 必ず相手が必要とする学習法で、ユダヤ人の人がね、親がこの子供を送り出すときに今日も たくさん質問してきなさいねって言うんですって、
1: うんうんうんうん、
0: それがなんかそのやっぱり質問文化っていうのがすごいあるみたいなんですよ。
1: へー。
0: じゃあハブルータの目的っていうのはこの一対一なので二人が争うのではなく共にこの自分の考え相手の考え、
1: うんうんうん、
0: でそれをミックスさせてより発展した第三の考えというのを導き出す対話法学習法、
1: うんうんうんうん、
0: 新しいものを生み出す、
1: うんうん、
0: ということを家庭内でやってるっていうことなんですよね。あんまり日本で聞かないと思うんですよ。
1: そうですね、まあ昔のきっと日本、
0: うん、
1: 本当にね、私たちも生まれる前とかの日本であれば、やっぱり、うん、あの家庭でのこうね、親から子供に伝えるっていうものとかっていうのがすごくあった時代があったと思うんですけれども、
0: あ、ありますね、あの家訓とかね、
1: はい、あのね、やっぱりそのお父さんがいて、
0: うんうん、
1: ね、お父さんがやっぱり家の家長であってっていうような時代であれば、その家その家での、まあ、その教育とかっていうのがあったかと思うんですけれども、今はちょっとね、そういう時代ではもうなくなってしまった部分っていうのがすごく日本もあると思うので、そう思うと今の時代にはあまりこうないイメージですよね。
0: じゃあなんでこれね、韓国で広がったのかっていう話なんですけれども、うんうん、この韓国っていうのは世界最高水準の IQ とかあの学力テスト結構上位なんですよ、
1: うんうん、
0: 韓国の子供たちね、
1: うん、
0: なんだけれども、このあの先進国を中心とした38カ国が加盟している OECD っていうあるんですけれどもね、はいはい、その中では子供たちの人生の満足度が最下位なんですって。
1: なるほど、あ、なるほどなるほど、わかります。
0: 学力が上なのに、
1: うん、
0: この人生的には低い、
1: うん、心が満たされてないってことですよね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: でそこでこのハブルータの学習法っていうのが注目されて、
1: うん、
0: もうね、小学校でも採用されているところもあるっていうふうに広がりがあるってことなんですよ。だからその学力というよりはもっとこのなんていうんですかね、そのさっきチコちゃんが言った、うん、
1: 人間力を高めるってとこですね。
0: で実際にはやり方としては、1対1で、
1: うん、
0: あなたはこれに対してどう思うのっていう話をするとか、
1: うん、
0: あと自分が学習したことを教える、
1: うんうんうんうん、
0: と定着するっていうことなんですよね、
1: うん、
0: なんか詰め込み式が多かった韓国では、
1: うん、
0: やっぱりその学習法に変わったっていうことで、この定着率がね18倍ぐらいになったっていう。だから結構本がいろいろあるんですよ、韓国では。で日本にそれがないっていうことで、このまあ私が、ワークショップ出た人が学んでいるところにその、まあ、所属してるのかな、うん、本出してる方がいて、
1: うんうん、
0: まあ、その本もね私もちょっと読ませていただいたんですけども、うん、もうとってもその方は韓国で住んでらっしゃって、やっぱりその詰め込み式のこの学校のスタイルっていうのがちょっとなっていうのがあるっていうことで、まあ、お母さん方でそういうグループを立ち上げてやり始めたっていうことなんですよね。多分チコちゃんに合ってる気がしますね。
1: ちょっとパターンは違うと思うんですけれども、うん、今ね私お仕事をさせていただいてるものっていうのが、うん、まあ、あのこうグループの中で、まあ、お仕事をこれから

0: ね、やっていく方のため の、 あのこうサイクルを決めて、あのその方がお仕事自立していけるための支援をねしている感じなんですけれども、やっぱりそれぞれ悩みがあったり目標があったりっていうところがあるので、月に1回必ずワンオンワンで面談をするんです。その面談の時にやっぱり何に悩んでいるか、その悩んでいることに対してじゃあどうしていきたいのっていうところ、それを私が言うのではなくて本人の言葉で言わせるように、でないと言われたからやったになっちゃうんですよね。ではなくて、その課題となっているところがどこなのっていうところに気づかせてあげて、じゃあその課題をあのクリアしていくためには何をしたらいいと思うっていうところで自分の言葉で言わせると、そこがやっぱり定着するので、
1: なるほど、
0: ちょっとそういった、ね、気づきにもなるので、で気づいたことっていうのは自分がやっていこうっていうことになるから本人の強みになっていくんですよね。
1: なるほど、すでに実践されてる感じ、
0: まあそんな感じこんな感じですけど私は
1: もともとはね、このユダヤ人の経典を生活の中に定着するための教育法ということなんですよ。で実際には、ユダヤ人がこの経典としてるっていうのはトーラ、まあ、旧約聖書ですねの最初の5章、これあの神の言葉として最も重要な経典、聖典ってなってるんですけど、まあ、そのユダヤ教の根幹をこの生活に定着させるというのがやっぱり難しいみたいなんですよ。神の言葉ですから、なのでハブルータっていうこの一対一の対話を利用しながら、この経典をどう生きるかっていうのを二人で話し合うっていうのが始まりだったんですって。だからここの神の言葉に対してあなたどう思うっていうのを聞くじゃないですか、で自分はこう思う、じゃあ2人の考え合わせるとこうだよねって言って、この生活に定着させていってる、まあ、これだけ聞くと何のこっちゃっていう
0: まあそれこそあれですよね、 今だからこそですけど、これはやっぱり各国の上層部の方々がそのね、人と語り合うっていうところをやっていかないといけない時代なんじゃないかなって、ちょっと今私は思ったんですけれども、どうです？
1: そうだと思います、
0: やっぱり語り合うこと、それがね、本人がどう考えているかっていうところのその考え、やっぱりぶつかり合うこともあるとは思うんですけれども、
1: そうですね、
0: じゃあぶつかり合った理由は何なのっていうところを、やっぱりお互いが話し合っていくところで見えてくるものもあると思うんですよね。
1: なんかね、基本的には否定しないっていうのがやっぱりベースなんですって、
0: もちろんそうですよね、
1: その、あなたはそういう考えなのねっていうことをベースとしながらこう進めていくんですけども、私たちはほらユダヤ人じゃないから、その経典云々っていうのはないと思うんですけど、このワークショップの中で参考にされたやり方っていうのが、絵本を使ってするっていうことなんですよね。で、3匹の子豚、ご存知だと思うんですけれども、この3匹の子豚の中であなただったらどの子豚ですか、っていうまず質問、チコちゃんだったらどうですか？
0: 私ですか？
1: はい、
0: 私はそうですね、完璧主義なところがあるので最後のプラクティカル、はい、レンガの家を作る人だと思います
1: そうそうそう、
0: はい、
1: じゃあそれがねやっぱり完璧主義だからっていう、
0: そうなんです、
1: ことですよね、は
0: い、時間かかってもいいから完璧なものを作りたいって思うところがあるので、
1: はい、私は建てるなら木の家なんだけど、タイプ的には一番上の豚ですっていう、返事をしました。
0: なるほどね、
1: なぜなら移動ができるから。
0: あ
1: でそういう意見をこのやり取りする、だから何が重要かっていうと引き出す質問力、これがやっぱりさっきチコちゃんがおっしゃってたみたいな、そういう内容になってくるんですね。
0: なるほどね。
1: でその質問の仕方みたいなのもやっぱりプログラムの中にあるみたいなので、まあ、ぜひね興味がある方はご本などを読んでいただいて、まあ、これからね未来のある子どもたちのためにですね、そういう方法もあるんだよっていうのをね、取り入れて、
0: こういうのあれですよね、学校の中での二者面談とかでやってもらいたいですよね。
1: そうですね、
0: 本当にその子が求めてるものは何なのっていうところ、やっぱりそこ先生がこう引き出してあげると、未来も見えてくるんじゃないのかなって思うんですけど、先生頑張れ
1: ちなみに私はあなたが狼だったらっていうのでね、私は豚を殺さず豚にそのお嫁さんを迎えて子豚を食べ続けるっていうね
0: それもなんか微妙で

そうそう、怖って言われましたけど。まあ、そういうね、ことも。まあ、個性ですから。それをいかにね、引き出していくかっていう学習法ではありますので、ぜひ興味がある方は、ご本などね、参考にしていただければいいかなと思います。はい。以上、ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは、水戸子供の劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。秦基博でひまわりの約束。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験をしてみてください。それではご紹介をしていきたいと思います。まずは劇場主催のイベントです。ポカポカ集いの広場講座、ウェルカムパーティー in 水戸。転勤などで水戸にお引越しをされてきた方、また水戸で初めて子育てをする方、水戸の子育てについて情報交換やおしゃべりをしてみませんか。お友達作りのきっかけにもなります。オープニングにはリコーダー、ウクレレ、ララランのちょっとした演奏もあります。優しい音色に癒されてみてください。ご予約は5月の7日木曜日10時30分から開始になります。開催の日にちは5月の15日金曜日、時間は午前10時から11時30分、受付は9時45分からです。参加対象は出産や引っ越しなどで水戸市および近郊に初めて子育てをする方、未就学児の親子20名程度、先着順になります。参加費は無料です。当日はお子様に必要なお着替えやおむつ、お飲み物などご持参いただければと思います。開催場所は水戸市福祉ボランティア会館2階ミオス2階になります。こちらの方ですが、駐車券を会場までお持ちいただくとサービス券の方を発行させていただきます。お問い合わせ先はポカポカ集いの広場、電話 090-8348-5375、 火曜日から土曜日午前10時から午後3時30分まで、また水戸子どもの劇場へ直接お電話いただいても大丈夫です。受付番号は029-255-0908、平日午前10時から午後5時までとなっております。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行しておりますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しております。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントをご紹介させていただきます。第9回学ぼうエコミット、6月21日10時から14時水戸市清掃工場エコミットにて開催されます。室内履き、エコバッグなどをご持参ください。参加費は無料です。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日午前10時から午後5時まで開局しております。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。

0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
1: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でのリクエストも受け付けております。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。スニョンさん、
0: はい、
1: 私すっごく楽しみにしている映画があるんです。
0: 冬ソナでしょ？
1: 違います。もう私の大好きなキングオブポップ、マイケル。
0: あ、マイケル・ジャクソン。
1: マイケル・ジャクソンの映画
0: ですね、
1: はい、そんなバカにしないで。
0: してない。私も好きでしたから。コンサート行きましたし。
1: 私も行きました、東京ドーム、
0: ね、そうですよね、
1: はい、そして私は、まあ、元職場でお会いしたので。
0: そうなのよね。
1: そうなんです、まあ、大好き。
0: その話はまた後日。
1: そうですね、はい、なのでね、6月12日にね全国公開されるっていうことで、
0: うん、そうなんですね。
1: まだこれからなんですけど、うん、なんとマイケルのね、甥っ子さんがマイケル役をやってるっていうところで、ね、
0: YouTube で私もなんかおすすめで出てきました、
1: うん、
0: あまりにも似ててびっくりしましたね。
1: そうですよね、まあ、やっぱりこうね、血がつながってるんだなっていうのを思いつつ、ね、そして私はマイケルの DVD を見ました、うちで。
0: マイケルって感じですね。
1: でも本当に大好きで、
0: うん、
1: 学生の頃から好きだったので、
0: もう
1: 中学生ぐらいからずっとマイケル・ジャクソン聞いてたので、はい、なのでそこね、映画がすごく今私は楽しみで。
0: 本当ですね。
1: 仕方ないんです。
0: 私はもうなんかあの We Are the World からハマったかな、あそこら辺から、うんうんうん、すごいなこの人と思って。
1: そうですよね、
0: あれだけのスターたちをこうガッと集めてね、一つの曲を作るってなかなかできないというか、企画力がある人だなっていうの、ま
1: あ、そうですね、やっぱこうね、愛あふれてるっていうかね、まあ、ちょっとねこう特質的なところもあったかとは思うんですけれども、でもやっぱり人に対するね愛情っていうのがすごい強い方だったなって、
0: はい、思います。ぜひ連れてってください。
1: 一緒に行きましょう、
0: はい、
1: うん、
0: あの音響のいいところで。
1: 音響のいいところ
0: どこかよくわかんないです。
1: うん、どこですかね。まあ、じゃあちょっと
0: 水戸にはないかもしれないです。
1: あ、じゃあ東京行きますか。
0: 東京か、頑張っていきましょう。じゃあマイケルに会いに東京に、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: いいかもしれない、はい、
1: それではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
0: 大阪大好きスニョン、
1: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。それでは今日は曲でお別れです。今お話ししていたマイケル・ジャクソンのビリージーンでお別れにしたいと思います、はい、それではさようなら。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

0: ゴールデンウィークモードなんですかね。
1: 申し訳ありませんでした。夕方のレディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

ハレイスーパーレジェンド。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、まあ、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、まあそのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさっき今日のオープニングナンバー、このライオンを寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ豪さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージを、ね、いただいていました。まあね本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとね本当面白かったんでね、今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動してる方とかいらっしゃいますか？家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送でエンジョイヨーウィーケンド。 What are you looking for?

今日のオープニングナンバー、マッハ号さんのリクエスト、The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live!

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが、和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

なのですが、我が家では飾る場所がなく納戸に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio

新田哲也さん、ファックスでのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますとね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これをね、まあ日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&

0: サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが、健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生の章において、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし、機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く、野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディは

0: それを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。
1: サンデースーパーニュース。

0: サタデースーパーニュース。
1: 大変失礼いたしました、ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノーグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と戦っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動を全て一回休止させているんですね。それで、病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとか I Should Be So Lucky とかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意していると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしていると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね、やっぱりね。改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーが夜ネットフリックスで公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
2: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています洋楽のリクエスト番組サタデイスーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽ありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902東京03-3288-8902 X の場合はハッシュタグのとカタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。

時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか？夜行バス、まあ、大体夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあ、そんなにこう疲れ取れないとか、まあ、いろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない、でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあ、だけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね。まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る、いやいやなかなか難しいですよねこういうお話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上マナー上、まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね別にね。そう考えるとね、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の

の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ全てがねうまくいかないことも多々ありますからね。これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもねちょっとした時間をね作って Go is on your radio.

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは四弦虫さん、ありがとうございます。 The President of United States of America のナンバーでした。アースさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。まあ、ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、まあね、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。Rock Pop Reggae Jazz Rhythm and Blues。Thank you for your request. Saturday, Super Legend.

埼玉のボンジビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていう、そういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね、気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で

数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルやからがいるとか、キャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねんそんなねえ。いやーまあ気持ちはわかるがですよね。よくない。やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はゴールデンウィークまだ間に合えばぜひ行ってみてくださいというちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって、餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう。上げすぎちゃダメでしょ、これは。ここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃ、これつい上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごいいいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、コイ池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかねえ。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またはね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さんリクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイクオフ。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台にいよいよ突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。

5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うとだいたい5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです、気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ、夏が始まってるのかなってそんな感じがしますね。そんなまさきさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容体は安定したためひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダースさん、ゴールデンウィーク突入しましたね、良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました、ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容体が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間をね大切にされてください。そんなまさきさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんのところは。まさきさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

It's freedom! Saturday, Super Legend!

時計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えたら5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて、

騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って、日本のねこの武士道っていうのはね独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思いやりが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でねジュラルミン島とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストのねメッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ル・ボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるしね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュラン・デュラン、フリートゥーラブ、フィーチャリング、ナイル・ロジャース。

サタデースーパーレジェンド。DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば、去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあって、カントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード、全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバーチューズラブと、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I don't see me in your eyes anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティーボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加して

います。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですね、このアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容は、まあ、ロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですね、リンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくような、そんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせて、リンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って

0: って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ、はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今かけますからね、電話の前で待っててくださいね。いきます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いえいえ、どういたしまして。
1: 電話を切らずにこのままお待ちください。
0: はい、そうしました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか？
2: 嬉しいです。普通に、
0: あー来た、いや僕も嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: しました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか？
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっと
0: ね遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが、
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます。びっくりしました
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわ、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか？
2: あ、今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい声でした、ちっちゃい声でした。
2: いやもう全然問題ない
0: そういうことじゃない、
2: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当よかったです。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか？
2: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
2: あ、どちらかといえば、ええ、洋楽ですかね。
0: ああそうですか。
2: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: ああそうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
2: ですね、
0: うん、
2: エイジアの、
0: うん、
2: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
2: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいですね。
2: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
2: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
2: ありがとうございます
0: 3曲目をお答えしたいと思います。
2: あ、ありがとうございます。
0: お分かりになりますか、3曲目ね。オーストラリアの、
2: はい、
0: はいはい、じゃあちょっと短い間だったんですけれども、
2: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
2: はい、ありがとうございます。はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
2: あ、そう、3曲のうち1曲ですか？
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
2: あのこれもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。
2: はい、ですよね、ありますよね、
0: なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね。
2: はい、ですね。

0: 男臭いというか、
1: ああそうそうそう、
0: はい、
1: 土臭さもあってね。
0: ですよね。
1: あ、いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど。
0: ありがとうございます。あっちゃん、あのすごくこうや優しいじゃないですか。
1: あ、本当ですか。
0: あっちゃんのことを、あのすごく尊敬というか、あっちゃんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
1: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
0: 私も頑張ります。
1: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
0: あ、メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
1: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました、
0: はい。

0: いやサタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです、ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうね、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもねお待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください、お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短

0: 30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: がですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、はい、
1: それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、
0: うん、でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい、まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: うん、もともとね、もう置かない、
1: は
0: い、
1: なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか、軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないか、うん、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところに

0: 近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるということですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこうね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところにこう頭がないようにする。
0: なるほど。
1: だから
0: どっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと。もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
0: なるほど。
1: こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね。最初からそれ考えとけばいいわけですもんね、
1: うんうん、
0: そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います、
0: うん、
1: であと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるにも
1: 降りるにも
0: はあ、
1: そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか。
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね、うん、
1: それとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: あのベッドの枕側、
0: はい、
1: 頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、
0: そういうの
1: が
0: 配置される。
1: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。
0: 確かに。
1: だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: 身体に危害がね加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのね、ちゃんとね、
0: はい、
1: 商品見とかないと。
0: そうですよね、はい、
1: 貼った後に間違えちゃったってね。
0: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんです
0: よね。そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、その通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、よりまあ倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
0: 辞
1: 典とか置いといたら、
0: う
1: ん、まあ、それだけでね落ちてくるものがもう狂気みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上。
0: 可愛いものは上なんですね。
1: あとね、食器棚。
0: はい、あ、はいはい、
1: あのよくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
0: はい、
1: 食器棚でガシャンって倒れるようなああいう映像を見ません、うん、
0: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
1: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな、はい、思われてる方非常に多いと、
0: はい、まあ、そう思いました。
1: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
0: はい、
1: そこだけじゃダメなんですよ。
0: 棚だけじゃダメ。
1: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。なんでかっていうと、
0: はい、
1: この食器棚を L 字型金具で固定する先は家の壁ですよね、
0: はい、そうです。
1: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
0: はい、
1: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、
0: はい、
1: そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
0: そうですね、
1: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
0: 最悪ですね。
1: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう。で助かったのは食器棚だけだったと。
0: じゃあなんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
1: うん、むしろそちらですよね
0: 、はい、
1: もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
0: 確かに、
1: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、
0: はい、
1: あとは体自身ですね。
0: そうですね、飛んできたら怖いですもんね相手。
1: そうですよ、で破片落ちたらね飛び出すから、は
0: い、そうですね、ショックが大きいと思います。
1: そうですね、
0: 大事なねお皿だと。気をつけるべきこといっぱいありますね。
1: そうなんですよ。
0: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
0: はい、
1: 壁に L 字金具でネジ止めする、
0: はい、
1: これが一番確実、
0: はい
1: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
0: コンクリートの時とか
1: とか、はい、あとは賃貸住宅だらけにくいなっていうところ、うんう
0: ん、はい、
1: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、
0: はい、
1: そういったものを使われると、
0: うん、
1: あとは粘着マットとかで
0: い
1: くだけこの揺れをこう吸収してあげる、
0: は
1: い、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
0: なるほど。あの私突っ張り棒を買った時に、
1: うん、
0: 実は
1: 買われた、
0: 買いました。
1: あ
0: のやっぱりベッドのところに本棚があったので、
1: うん、
0: それででも一番手前側につけちゃったんですね。
1: 手前、
0: 手前側って、
1: はいはいはい、
0: そしたら説明書読んだら、うん、壁側を止めなきゃいけないって言って、うん、多分知らない人多いと思うんですよね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: イメージとして手前側につけた方が
0: 動かないかなっていう、
1: 動かないようなイメージありますし、

0: いました。
1: 何もつけやすいですよね。
0: そうなんです
1: よ。手前の方がね。
0: そうなんです。ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
1: 違いますね。うん、あとは、こう、二つの、大体二つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
0: そうですね。
1: はい、それは、やっぱり両サイド。
0: はいはい。
1: 端、端にやる。
0: なるほど。
1: だから、奥、奥、端、端。
0: なるほど。
1: こういうの覚えていただくと。
0: わかりました。奥奥、端端ですね。
1: はい。
0: はい、わかりました。
1: 奥奥、端端です。
0: 皆さんすぐチェックしてみてください。
1: はい。
0: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです。はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか？
1: はい。ムーンチャイルドの、はい。エスケープ。
0: これもカラオケの練習曲ですか？
1: よくわかりましたね。
0: それでは、ムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ。
0: はい、
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日のですけれども、はい、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: あ、そんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家がまあすぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという、
0: そうい う話ね、もう、はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、はい、黒瀬さんどうして今質問されたかっていうのは、はい、何が窒息ってつながるのかって、
0: そうなんですよ、潰れてキューって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で、窒息死っていうのは人間今もね呼吸してる時に、
0: はい、
1: わずかながらこう肺といいますかね、体が動いてるわけですよね、
0: はい、
1: 前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません、呼吸すると、
0: はい、なります
1: でやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで、はい、取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね。
0: できない、
1: できない、
0: そういうことですか。
1: そういうことなんです。なので、建物がま崩れて、また大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。なんかこう、ちなみにゴールデンウィークで、
1: はい、
0: 家でいろいろチェックしていくとしたら、
1: うん、
0: あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: この室内安全ということで考えると何をしといたらいい
1: ですか？そうですね、
0: はい、
1: 防災用品って、
0: はい、
1: いくらでも揃えようと思ったら揃いたくなっちゃいません？
0: なっちゃいます。
1: はい、いろいろな種類、
0: はい、
1: しかもたくさん
0: たくさん
1: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても目も知れぬ安心感に包まれるってところがある、
0: ね、
1: まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
0: はい、
1: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意しておいてもらいたいって、こういう気持ちあるんですけれども、
0: はい、
1: しかし、じゃあ問題のどこに置けばいいのかって問題。
0: いや、それですよね。
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ。
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、
1: はい、だから家の中に例えばお水、断水とかね、止まってしまったような時に使えるだけの、
0: はい、
1: 例えば 2,3 日の分は、
0: はい、
1: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
0: はい、
1: 分散させて避難用品というかね、防災用品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。
0: 確かに。
1: そういった場所をちゃんと確保したりとか、
0: はい、
1: 分別つけておく、
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの

0: 暮れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか。
1: はい。
0: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
1: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
0: その通りです。家の奥の奥の方の一つの、まあ、倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると。
1: やってました。
0: はい。だけど災害の時にその扉が開かない。
1: そうですよね。
0: これは気をつけたいですよね。
1: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、
0: はい、
1: お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが、はい、室内安全にスイッチオンということなんですけれども、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
0: はい、はははは
1: そういうのってどうですか。
0: 照明は明かりの照明ですよね、は
1: い、そうですそうです。
0: とても大事なんですよ。
1: はい。
0: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい、
0: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
1: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
0: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
1: はい、
0: なかなか割れにくいといいますか、
1: ね、はい、
0: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
1: はい、
0: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい。
1: ないですよ。熱くないですもんね、
0: はい、そういったところもある、
1: はい、
0: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
1: あるんですか。
0: 出てるんです
1: よ。どういうことですか。
0: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
1: はい、
0: まあ、家の中がまあ停電にしたりもする、
1: はいはい、
0: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
1: はい、
0: もう当然ながら明かり帯びませんよね。
1: つかないですね、
0: はい、その電球を外すんですよ、
1: はい、
0: くるくるくるくるくるって、
1: はい、
0: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
1: はい、
0: それが光るんです。電球だけで
1: 電気来てなくても。
0: そう、充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、はい、災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で、
1: はい、
0: 明るいってとっても助かりません。
1: なんですか。普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
0: その通りです。
1: すごい、
0: はい、
1: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね。いつもついてるところについてるから。そ、
0: はい、
1: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
0: で、電球って1個ってことないじゃないですか。
1: ないですね。
0: 複数あるのでご家族がそれぞれ取って、
1: はい、
0: 自分用の明かり
1: すごい
0: できるということもありますし、
1: はい、
0: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
1: なるほど。しかもそれ LED だから外した時暑くないってことですよね、
0: は
1: い、
0: その通りです。ここで暑さってところとつながってくるんですよ。
1: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
0: そうだと思いますよ。
1: 知らないグッズがいっぱいです。
0: はい、
1: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
0: そうだと思いますよ。
1: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。そろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。玉田さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、だから今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
0: お任せください。
1: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短

0: 30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ビふるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 製図電機に行かなくちゃ。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dream

ユーモアもえもフリーフォールでダントゥリアス落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメンクラビアカーの星座フレスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってますAlright, this is DJ Stardust 2 You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ来い

Senza Go Round is broadcasting from FM パルルムイト茨城キャラッキー。 Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか。4月27日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人はゴールデンウィーク突入、5月2日土曜日夕方6時やなことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあなんとですね、今5月2日土曜日夕方6時聞いてくれている人はもうすでに開演して、もう大盛り上がり真っ最中になってることだろう。日立大宮市ロゼホールにやってくる水曜日のカンパネラ、この単独ライブを祝して今週は星空12星座テーマソング by 水曜日のカンパネラで上がって上がっていきましょうということでね、再放送聞いてくれてて嘘マジと思った人はもう遅いんですがさあ生放送月曜夜9時4月27日聞いてくれている人はまだチケットね大丈夫みたいなので、今すぐですねロゼホールのホームページをチェックしてもらって、僕はもうねゲットしたんでね、みんなと一緒にライブ盛り上がりたいと思うんですけれども、さあそんなわけで水曜日のカンパネラ、まあ桃太郎から雪男イエティからいろんなね、これまでもめっちゃ面白いトラックをたくさん生み出してきた、まあ、彼ら彼女たちなんですが、そんなね水管の曲で、あこういうのいいなとか、水曜日はカンパネラだけど月曜日は何ジュジュみたいななんかね、いやみんな何曜日なんですか、何曜日の人、ジュジャの月曜日のねハッピーローマンデーナイトのスーパーファンキーハッピーマンなんですけどね、えなんか考えてよ水曜日はカンパネラ、木曜日は何だろうみたいなね、何でもいいんですけど、そんなこうね、みんな何でもいい、何気ないメッセージをですね、ゴールデンウィーク記念でゴールデンウィークに向けてとかさ、星空だったらね、星空でゴールデンは一体何だろうみたいな、黄金に輝く私のいて座みたいな、どこが黄金色みたいなね、そういうの何でもいいんで妄想して、もう今日はね切り口勝負なんで、水曜日のカンパネラスペシャルなんでね、あこう切ってきたかみたいな、こう見つけてきたかみたいな、よかったら本当街中で見つけた、いつも言いますけどオリオンとかヴィーナスとか星の名前にねちなんだ地名とかさ、お店の名前とか何でもいいんで拾って、ぜひ星座ゴーラウンドまでみんなお寄せください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALUN

LUN オールコモジーです。 SNS はアットマーク YUSAYJUJU でチェックしてもらって、もうね今週ね大月様がちょうど今からですね12星座テーマソングやるんですけど、渡って行くんですよこの春の星空を。で5月2日土曜日が満月ということでね、いやいやいやいや、ちょうどいい巡り合わせになってるんですけれども、そんなあここ渡っていくんだなっていう画像さっきもね見上げてきました。今日すごいなんか昼間めちゃくちゃ強烈な雨降ったと思ったらいきなり晴れて、また夕方曇ってみたいな、すごいこう乱高下する天気の末に、あのね雨粒全部水分吹き流してくれて今ね本当に綺麗な空がさっき広がってて、お月様のそばにねこの後ちょっとテーマにするんですけど、春の大三角が綺麗にね見えてるんだよ今。ぜひね見上げてもらって、で、あそうこういう風になってんのねっていうのは画像アップしてるので、ぜひインスタ XYOUSAYUSAJUJU でチェックしてもらってお付き合いいただければと思うんですけれども、で十二星座テーマソング前にね去年ねあいみょんでやった時に2週かけたじゃないですかそりゃそうだよねって、12曲一遍には無理だよということで、今夜ねさっき伊手座の人出てきましたけど申し訳ないんですがまだ伊手座この時間登ってきてないし、で今夕暮れに宵の明星と共に輝いているのが愛と美の女神ヴィーナス様がいる恋の波動がね一気に爆上がりしている牡牛座から始めまして、で牡牛座双子座蟹座獅子座乙女座と続いていくんですよ。12星座がこの5星座にさせてもらえますんで、ぜひみんなの聞いてくれてる人で今の5星座の人がいたら、あの星間とりあえず関係なくていいんで、私の星座テーマソング私の蟹座にはこれでしょっていうような、なんかみんなからもね本当自分の星座のテーマソングこれにしたいなっていうのをねなんか寄せてほしいなぜひね、そんなこのねパス交換をしたいなと思ってるんですけれども、さあどっから行きますか。オープニングね、オープニングねこれから行きたいなと思ったのは水曜日のカンパネラの怪獣島っていうナンバーがあるんですよ。これまあですね去年ね僕が DJ プラネタリウムキッズショーライブで12星座キャラフェスっていうのをですね生み出しまして、ね星座2つの星座ずつタッグチームを作って、そのテーマソングっていうことでは本当今見えている蟹座と獅子座がタッグチームなんですよね。タッグチームでチーム名はそうやられた怪獣ということでね、ヘラクレスに負けはしたんですけれどもっていうところで、でテーマソング怪獣の鼻歌をねここにこう鳴らしてっていうところで、そういうフェスモードをやったんですけども、怪獣が2ついますよ。じゃあ怪獣とどっちに当てようかなと思ったんですが、これはちょっとね蟹座がいいかなと思ったんですよ。っていうのもこの怪獣島で歌われてるのはチビ怪獣なんですよ。今チビゴジラとかあるじゃない、ね、映画のこう幕開にこう流れたりするあのチビゴジラがこの映画館でこれやっちゃダメでしょっていうのシリーズが僕大好きなんですけれども、そういう、そう怪獣基本的にさ哺乳類じゃないなんかだからちっちゃい子を産むわけですよ。そうじゃないと繋がっていかないからゴジラ一族が、っていうことでそういうチビ怪獣を歌ったのがこの怪獣島なんですよ。チビ怪獣はね困っちゃうんだって、昭和のねあんなこう街中こう破壊したこの怪獣と違って今ほらコンプラもあるし、僕たちこれからどうやって生きていこうかなみたいな、そういうのがこの怪獣島のねテーマなんですけど、この切り口のね面白さがやっぱりさ水管ならではなんですが、そう思ったらカニ座ねこのねでなんてだってこうヘラクレスつながりで怪獣パレードなんですよ。本当に春の星空怪獣ランドで怪獣王国で、そうね獅子座ネメアの森の人食いライオンで、その下にキングギドラの元になった海蛇、9つの首を持っている海蛇の怪獣ヒュドラがいて、で怪獣認定はされてないですけど獅子座のすぐ上にはオオグマ座がいるんでねこれもゼウスがそれに放り上げたこのオオグマの姿なんで、そういうこのねビッグな存在が三大怪獣みたいなのが並んでんですよ、北から南まで。でその前をカニ座が行くんで、そういった意味ではこれ怪獣

パレードの先頭はカニ座なんじゃねえかとそういうのもそういうのも言えるんですけどって思ったのよ。これチビ怪獣にしたら可愛いんじゃないかと、カニ座が。でカニ座はね、ギリシャ神話では要するにヒュドラがヘラクレスとこうすんごいこの激戦をしていた時に同じ沼に住んでたんで、ヒュドラとね。だからここにこの火星に加わったわけですよ。だからどうしてもね、ディック統合みたいなそういう風に思っちゃうんですけど、プロレスモードで行くとね、それをやめたらいいんじゃないかと。でヘラクレスに踏み潰されたわけですよその戦いの中でね。でよく頑張ったねって、いや何頑張ったかよく分かんないけど本当に。しかもヘラ様に、ヘラクレスをこうね憎んでたヘラ様に星座にしてもらったっていうところなんですけど、これチビ怪獣としてもうコンプラあるからこの街中壊しちゃうしさ、もうやめようよ戦うのっていう風に止めに行ったのに踏まれちゃったっていう方がさちょっと良くないですか、蟹座の皆さんね。蟹座はそうなんだよ。しかもだって位置的に言ったら、あの星座パレードって言いますけど、蟹座サイドウォークじゃん。どう考えても行動に沿ってないんですよ。太陽の通り道ね、この星座がこう進んでいく行動に、あの大熊座も獅子座も海平座も沿ってる。だから本当パレードしてるように、西あの東から西へとこう進んでいくように見えるんですけど、それに対して90度待ったをかけるような位置にいるわけよ、蟹座が。だからこうサイドウォークじゃなくて、なんかお尻からこう進んでいくっていう感じなんですけど、なんか止めに入ってると思ったらさよく言うよね、いいよね。ということで、この蟹座の怪獣モードをちょっとチビ怪獣で、戦いを止めるチビ怪獣として してこのテーマをですね、この今夜のですね、水曜日のカンパネラ十二星座テーマソング、蟹座に送ります。怪獣トーク。

怪獣ちゃおということで、どうですかこれ、カニ座をチビ怪獣にっていうこのプラン、カニ座の皆さん、賛成してもらったら幸いです本当に本当に今夜も堪忍なですがですが、で本当はさ、チビ怪獣っていう意味では一番いいのは獅子座の頭の上に乗っかってる子獅子座これの方がね、これの方がぴったりかなっていうところあるんですけど、ねえ、カニ座の本当にね、ライトにね、この偉大なこの先人たちのこの怪獣の姿をライトに変えていくっていう意味でも、これはね、なかなかね、カニ座にもいいんじゃないかと思うので、ぜひぜひさ、今夜はこんな感じで水曜日のカンパネラの面白トラックを十二星座の今見えている、春の宵に見えている星座たちに重ね祭りして楽しんでいきたいと思います。でね、でね、次なんですよ。だから今度獅子座をどうするって、怪獣モードで、怪獣のテーマはちょっとカニ座に譲って、じゃあ獅子座はっていう風に考えた時になんですけど、獅子座どうしてもこのギリシャ神話だと、なんかネメアの森の人食いライオンっていうようなところがね、あって、もう一つね、グッと来ないこのキャラクターとして、だから去年は星とメルヘンで優しいライオンにしたんですけど、やっぱもう一つ伝説的な存在としてはやっぱり重ねたいのはエジプトのスフィンクスなんですよ。まさにスフィンクスがこの獅子座の姿になったというよりも、獅子座が元でスフィンクスが生まれた説っていうのがあるんですよ。でこれにぴったりなのが、さっき言いましたけど、今夜のお月様がちょうどこの獅子座の、あのお尻のね、あのコモンスターねスケさんも吹きなさいのね、あのコモン様の星の獅子座のちょうど肛門のあたりに輝いてデネボラっていう二等星が、お月様がすぐそばにあって、で春の大曲線で結んでくる牛飼い座のアークテルスと乙女座のスピカと、この3つが本当綺麗なね、正三角形に近い三角形描いてるんですよ。これが春の大三角、大三角っていうのにはデネボラ二等星なんだよなっていうところがところがね、なかなかの冬の大三角のね、ベテルギウス、シリウス、プロキオンとはちょっとね比べちゃうとっていうのがあるんですけど、両方今見えてるんで、この大三角祭りもねちょっと比べてほしいんですけど、でスフィンクスが今登場したわけなんで、そのそばにある三角形といったらどう考えたってピラミッドじゃないですか。だからこのね、スフィンクスと春の大三角、獅子座と春の大三角はもうスフィンクスとピラミッドにしか順々見えないということで、そういうモードでゴールデンウィークですよね。エジプト王朝といえばツタンカーメンを代表するようにね本当黄金祭りじゃないですか。だからこのゴールデンウィークにこの黄金の星座たちをイメージしてほしいなと思うんですけど、で改めてちょっとうちの図書館じゃない本棚から引っ張ってきたんですけど、このスフィンクス獅子座説っていうのはこのグラハム・ハンコックさん、神々の指紋で、あの一大ブームを1990年代に巻き起こしたグラハム・ハンコックさんの創世の守護神っていうのが、これがあのスフィンクスとこのピラミッドの謎に迫ったあの本で、僕ちょっとね久々にこう開いて持ってきたんですけど、なんとこれ初版がですね1996年だったので、ある意味30周年なんだなということで、ちょっとねこれ長いんでね、これ読み切れてないんですけど、であのね、このスフィンクスについてよく言われる言葉で、別名がアブルホールっていう風に呼ばれるんですよ。これイスラム由来の名前で、あの偉大なる父、イフの父っていう風にされてるんですけど、このホールっていうのが実は古代エジプト語では場所っていう意味の言葉なんじゃない仮説っていうのがあって、そうなるとこのアブルホールっていうのは実は、ホルエンアケトっていうようなこの名前にもね転換できて、要するに神の場所っていうような場所から、それがホルエンアケトっていう風なふうに転換されると、なんと地平線にいるホルスっていう意味になる。太陽神が地平線にいる、要するにね、エジプトの地平線から太陽が昇ってくるじゃないですか。その太陽と共に昇ってくるのが獅子座なわけですよ。行動十二星座なんでね。だからこの獅子座をホルスと共に昇ってくる、この獅子座を地上に形として描いたのがスフィンクスなんじゃないかと。だからあのスフィンクスってのは体が

ライオンで顔がファラオ、王のね顔をしていて、この王をね太陽神の元へと死後ね導いてくれるっていう、だからお墓がピラミッドで、そしてこれをね天へと導くのがこのスフィンクスっていうような、そういう関係性じゃないかっていうことをね解き明かしていく。で、あのエジプトの、あのギザの三大ピラミッドの並びがオリオンの三つ星と共に一緒でっていうような説もねここで描かれているんで、興味がある人はぜひねそれをちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、でこれに重ねたいナンバーが水曜日のカンパネラのこのエジプトモード全開にしているラーっていうナンバーなんですよ。ね、エジプトの最高神ラーが言葉になっていて、テーマ、あの曲よく聞いてみると、曲よく聞くと中身で描かれているのはカレーだったりねこれあのカレー飯の CM ソングだったりとかっていうようなこともあって、だからなんか非常にこうエキゾチックモードには満載になってるんですけど、でプトレマイオ3世も登場して、でエジプトモードもう一つ言うと、この春の大三角ピラミッドのすぐこの上に北側に輝いているのが髪の毛座で、これ髪の毛座はこの曲の中ではね、プトレマイオス13世っていう最後のクレオパトラと共にねエジプト王朝を閉じた最後の王なんですけど、プトレマイオス3世の時代にこの王妃ベレニケがこのプトレマイオスのためにね、この愛の証として捧げたこの髪の毛が愛の女神の宮殿に捧げられているっていう、その星座がこの髪の毛座だったりするんでねなんかほんとこの辺りすごい獅子座からエジプトモードがすごい満載しているんで、でこのゴールデンウィークに重ねてもらいたいんですけど、でもう一つねこの創世の守護神を見ていて、ああそうだったんだなって思ったのは、これスフィンクスってあそこ砂漠の中じゃないですか、だから時代によっては砂に埋もれてるんですよ。でなんとナポレオンがこれエジプト遠征した時の写真っていうのが面白いんですけど、本当に首しか出てない表に、この砂漠に首だけボーンって、それはもっと怖いなって感じですけど、でそれをこの砂をね取り除いてスフィンクスの姿を表した、これが現れたのが1926年のことなんですよ。つまりスフィンクスが地上にまた現れ出て今年ちょうど100年っていうことで、なんかすごいそれもねいい巡り合わせだなと思うので、ぜひですね、ちょ本当あの今夜お月様が本当デネボラのねすぐ近くにいるんですけど、このデネボラが目印になって、これね直角三角形ですよ、これ直角三角形がこの獅子座のお尻のあたりを表していて、さっきちょっとね右の方西側をちょっと見てみたら、ちゃんとねレグルスが獅子座の一等星、あのね心臓に輝いている小さな王様の星レグルスもちゃんと見えてたので、そのあたりを見上げてもらいながら、さあこのナンバーを重ねまーしょーちゃん。水曜日のカンパネラ12星座テーマソング獅子座にロー

エサアスリートを星のパワーで応援するコーナー星でエールを。今週のテーマは水曜日のカンパネラです。今週水曜日29日は水曜日のクラシエカップ決勝ということでですね、本当に女子サッカー推しのジュジュがもうねエール送っちゃいますよね。本当どのぐらいの人が知ってるかですけど、あのテレビでもですね、BS テレ東で中継が決まりましたから普通に見られるんでね、ジュジュはちょっとね昼間ちょっと生中継見られそうにないんで録画かと今思っていますけれども、このですね WE リーグのクラシエカップ、カップ戦のねいわゆる J リーグで言ったらあのルヴァンカップみたいなものが WE リーグでも行われていまして、そのカップ戦の決勝がまあ、片やはねもうこれはまあ当然というような形で上ってきているのでもあるんですが、 WE リーグ三強の一角東京日テレベルディベレーザ、ね、ベレーザが上がってきてるんですけれども、なんともう一方の対戦相手がついにですね、まあ、新勢力としてあのクラシエカップもそうなんですけれども WE リーグのリーグ戦で日曜日昨日の試合で三強の一角浦和レッズレディースを完封で破って、今まさに風雲女としてですね上ってきているのが RB 大宮アルディジャルウィメンということで、今レディースって言いそうにレディースって言いそうになりましたけど、そうなんですよ、大宮がですねこの決勝に上ってきて、非常にこのねやっぱりこのレッドブルーのねやっぱ資金力っていうのもあるかもしれませんけれども、やっぱメソッドが完全にこうですね新しくなって、で何でしょう、こう対照的で面白いなっていうのは、本当に縦に速いサッカーをこの大宮が展開して、でベレーザはなんといってもですね、まあ、これはあの J1 のねベルディもそうですけれども、とにかく伝統的にテクニカルですよ、もう本当にパスサッカー大好きなジュとしては本当にこのねベレーザサッカー大好きな、そこを打ち破るもう縦に一気にね貫くこの大宮っていうところで、この戦いは本当に面白い戦いになると思うので、ぜひみんな録画でもいいんでぜひですね見てほしいですし、なんと今回無料招待あるんですよ。

なので29日ちょっと空いてるなっていう人は、あの轟なんでスタジアムがね、フロンターレの本拠地なんで、これももうフロンターレの轟って言ったら、こうスタジアムグルメもね、そう有名ですし、ちょっと春のね行楽にね最高だと思うんで、ぜひこうね楽しんでほしいんですけど、で両チームのこの注目選手もちろんいっぱいいるんですが、大宮ではですね、アンダー20、あのヤングなでしこのアジアカップ帰りの佐藤萌音とかですね、で、もちろんこのベルディ、ベレーザの方もですね、もう本当アンダー20帰りがいるし、もともと20で主力のはずだった新庄美春も復帰、復活してますんで楽しみなんですが、このね U20 のヤングなでしこの歴史でやっぱりどうしても忘れられないのは、あの2011年のワールドカップ制覇した翌年に、これあの開催地もともと違ったんですけど日本開催になって大ブームを巻き起こしたヤングなでしこ、2012年のベスト4で終わってはしまったんですけれども、このヤングなでしこの中心で輝いていた2人のなでしこが、ここでなんとですね、ベレーザとアルディージャに分かれて巡り合うというですね、これがもう投げてくるぜ本当にっていう感じで、でベレーザの方はもともとねレッズレディースで育った直本光る我が光る君が、で週末のリーグ戦メンバー入ってなかったんで、これはきっとカップ戦に向けてのですね、もうこのねもう万全を整えたっていう感じがするんですけど、一方ですね、これもアイナックから渡り歩いて今大宮のね、これもうもうベテランの域になってるんで引っ張っている中田あゆ、もうあゆちゃんはしょっちゅうですねインスタではもうみんなにね、もう本当に美しすぎるこのウィーリーガーなので、こう注目されてるんですけども、このね光るとあゆというですね、本当2012年のヤングなでしこを代表する2人のプレイヤーが14年の時を経てですよ、まだまだ本当にこのね30代になっても走り続ける2人が巡り合う。で光ちゃんはこれよく紹介するんですけど、1994年3月3日本当にひな祭りまでなんですよ、光るひななんですよ本当に。で中田あゆはというとですね、1993年の8月15日、なんと今登場した獅子座の女ということでどうですかね、これピラミッドパワー、なんだってトライアングルはサッカーの基本中の基本じゃないですか、このパワーでちょっと大宮が初制覇してこの日本の女子サッカーに新しい時代を告げるというのもね、まあ、ベレーザ僕大好きなんですけど、去年 WE リーグ優勝してるし、今年あの ACL でねチャンピオンになってもらえばいいので、これクラシエはみたいなみたいな、やっぱりこの好きなチームももちろん推したいですけど、全体で上がっていってほしいなっていうところがあるんで、ちょっとねあゆちゃんにですね、今回はこのねピラミッドパワー、スフィンクスと、そして髪の毛座の愛の星座も本当はエジプトパワーみんな重ねてエールをね送ります。テーマソングはラということでまず一旦ここで、また獅子座になっちゃうので、もう一人ですね送りたいんですよ。というのもハッピーバースデーをですね4月の26日昨日日曜日迎えた、ついにですね彼もみそじ突入しました、我らが鈴木優馬、見ましたかみんな見ましたか、柏戦のあの体勢崩しながらあそこにですね打ち込めるのはやっぱ優馬ですよ。去年のあの三河戦のゴールをねちょっと思い出させるような、その前のあのノーノのねスーパードリブルが海蛇座のようにうねって龍座のようにうねってみたいなところありましたけど、龍座のようにはちょっと一瞬触れとくと、やっぱり水戸のね超新星コーキー、琉球大柏からのルーキーがもうすぐ今すぐ見てない人あの動画拾ってください。なんですね、 J リーグ J1 デビューのファーストタッチですよ、ファーストタッチのボールをそのまま室谷シュルツという名打ての名選手をぶち抜いてゴールを決めたっていうですねこの最高のね伝説のデビューをね果たして、もう来シーズンはいないかもしれないんで、もうね斉藤俊介ロスをですね見事に補ってくれる新星が登場して、だからリューザじゃないですかホーリーホックは、リューザはこのね途中でマルセイユターンをするんですよ。
この星座の、あの

並びがくるっとこうひねるのが2回あるんで、まさにそれをこうね、こうなんかドリブラーにね、こう重ねたいなっていうようなぐらいで、そこをあの1回預けときます。で、彼乙女座なんでこの後出てきますからね、というところで行くんですけど、ユーマに戻りますよ。ユーマ4月26日生まれは、そう、お牛座なんですよ。で、今ね、愛と美の女神ヴィーナス様、アフロディーテ様がお牛座にやってきているので、いや、ユーマのことね、好きだと思うよ。あの、単なる美少年好きじゃないんですよ、ヴィーナス様、アフロディーテ様っていうのは。あらゆる愛の形が好きなんで、このユーマのね、誰よりも強い鹿島愛をですね、見逃すわけないもんだからもう本当にね、あのちょうど29日は今度はアントラーズがヴェルディ戦があるんですけど、これもね、水曜日のアントラーズ、水曜日のユーマ狙をね、本当に後押ししてくれると思うんですが、さあ大牛座です。で、大牛座にはもう絶対これだっていうのは、これはちょうどね、トリノオリンピックの時に双子座のカストルとボルックスとこのジュジュピターが本当綺麗な V サインを描いてね、丸山のぞみさんはじめ日本のジャンパーたちをね、こう支えていたあの V にやっぱどうしても重ねたかったんで、これ12年に一度しか起こらないし、星空でこの冬の時期に見れるのは超稀なんで、まさに幻の V ということで重ねたシャトーブリアンこれをね、 V が違うんですけどって、この牛の牛肉の V を歌っているこのシャトーブリアンで、シャトーブリアンってフランスの子爵が、このこれこそが赤身肉の最高って言った、そのシャトーブリアンをこの幻の V ね、奇跡のこの巡り合わせっていうことで、このシャトーブリアンの中で歌われてるんですけど、でその時にも言ったんですよ。で、これやっぱり牡牛座のテーマにいいし、牡牛座のこの星座の中で言ったら、この牛肉のいろんな部位はどこなんだろうねみたいな、後で考えとくからって言って、今日までごめん考えてなくて、さっき見まして改めて、で、あー面白いなと思ったのは、まずね、牡牛座で言ったらやっぱり一番メジャーなのはアルデバラン、これは一等星だけど目だから、牛肉の目の周りってのは、俺、僕ね、お魚の目の周り大好きなんですよでお魚食べますけど、牛肉の目の周りっていうのはちょっと部位見ても出てこなかったんですけど、美味しいのかね、やっぱ牛タンだもんねみたいなところがあって、ちょうど牛タンは牡牛の目がアルデバランだから、あの V サインのヒアデス星団で V サインからちょっと外れてるあたりが多分牛タンなんですよ。そこをね、タン好きはそう言ってもらって、でもう一つ牡牛座で欠かせないのはプラレス星団じゃないです か。プラレス星団はどこなんだろうなと思って見てたら、ちょうどね、肩ロース、リブロースだね。そう、あのちょうど牡牛座の肩のあたりにってよく言われるんで、そうか、肩ロース、リブロースあたりの、日本では座布団かぶりみたいなそう、やっぱりね、やっぱりプラレスにふさわしいこの美味しいところがあります。で、残念なのは牡牛座って星座の姿ね、よく言いますけども、上半身しかないんですよ。だからサーロイン、ランプ一望本当にこのあたりは全然ね、この牡牛座にはないんだなっていうところが、逆に言うと牡牛座のこの下半身に当たるのはお羊座なんでね。ちなみにはね、ユーマの盟友ケントは、ミサオケントはこれ4月16日までなんですよ。2人とも本当にね、あのみそじペアで頑張ってほしいんですけど、だからこのある意味ケントはサーロインランプ一歩かみたいなところ でユーマにカタロス、リブロースで、シャトーブリアンはさ、どこでしょうかって思ったら、シャトーブリアンって肋骨の裏で、要するに筋肉なんだけども、ほとんどあの活動してない筋肉なんで、すっごい柔らかい赤身なんですって。だ、それが幻の部位って言われていて、ちょうどね、牡牛座のこの星座の切れ目、つまり上半身の下半身結んでるあたりにあるんですよ。だ、これが境界線はね、境界線がこのシャトーブリアンなんだなと思ってもらって、ちょうど本当に今夜だとそのシャトーブリアンのラインに金星、宵の明星がいたんですよ。で、宵の明星あっという間に打ってくんで、もう週末はもうね、本当あのアルデバランの方に近づいていってると思うので、どんどんこの牛肉の美味しい部位を渡っていく今週、ユーマが本当美味しいところをね、あの脳のあのあれだって、脳のごっつぁんですみたいな、シュートは難しかったですけど、そういう美味しいところをかっさらっていくユーマに、この

水曜日のカンパネラ12星座テーマソング、おうし座にはシャトーブリアン。

星でエールを追う牛座生まれの鈴木優馬30歳に水曜日のカンパネラシャトーブリアンということで今週もめっちゃ美味しいゴロかさらってくれ優馬ということでということでですね、なんとやっぱこの牛座のテーマソングはもうほんとシャトーブリアンしかないなっていう感じなんですけども、さあ十二星座テーマソング今週も押し押しの展開となってまいりましたがさあ続いてはですね、一旦ちょっと寄っていいですか、寄り道していいですか。先週もお知らせしましたが、みんな6月7日日曜日は日立太田、今はね水曜日のカンパネラはロゼホール日立大宮ですけど、今度は日立太田ですよ。6月7日日曜日パーティーホールでジュジュプロデュースの大きな大きな紙芝居日和、子供と大人のスローフェス、本当に紙芝居に絵本にパンにお菓子、本当メルヘンだらけの本当ねほっこりにっこりフェスをジュジュ作ってるので、ぜひね皆さん入場無料ですよ。本当ね可愛いもの美味しいものいっぱい祭りなので、ぜひぜひお越しください。これはねパルティーホールのホームページで調べてほしいんですけど、これまでですね10年以上にわたってアーティストのねなるちゃんっていう素敵な先生とジュジュが作ってきた大きな大きな紙芝居シリーズがついに第8弾になりまして、その新作のテーマがお米なんですよ。お米をテーマにした子供たちのアイデアから生まれるこの大きな大きな紙芝居、お米といえばやっぱりお米座ということでね、乙女座手に握っているのがこれ麦の穂ですけど、スピーカー、やっぱり

0: 日本で言ったら稲穂じゃないですか。そして田植えをするね、可愛らしい田植えガールが早乙女っていうことで、もう早乙女座にして本当に日本の風物詩ということで、やっぱゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク明けっていうのは田植えのシーズンじゃないですか。だからもう本当至る所にいるこの早乙女の皆さんを本当に早乙女座にしたいんですけど、そんなね乙女座お米にぴったりな水管のナンバーが面白いんですよ。これがね、みんなちなみにバッキンガム宮殿とかあるじゃないですか。他宮殿で言ったら何思い出しますってね、えなんかあのアルハンブラ宮殿とかさ、そういうのじゃないですか思い出すな。まさかまさか世界中で剣持秀文だけじゃないですかこれ思いついたのは。世田谷宮殿知らないでしょ。知ってる世田谷宮殿。宮殿ってあの宮の殿って書かないですか世田谷の場合は。なんと給食の宮に田んぼの田って書くんですよ。本当にこれね、世田谷宮殿っていう広大な場所が地名として残っていて、だからもともとやっぱ中世からな、あのだから田んぼ給する、要するにお米をたくさん、育てて、この宮中とかにそれこそ宮殿に納めるための田んぼっていうのが宮殿だったらしいんですよ。給食殿なんかそれがそれを歌ってるんですよ、このバッキンガムっていうナンバーでね。世田谷区にある世田谷宮殿、これこそが我が日本の宮殿ということで、でちょっと調べてみて、僕は見つけられなかったんですけど、じゃあ茨城県に宮殿ないのかなって、お御霊宮殿とかさありそうじゃないですかね。残念ながらね、で宮殿さんっていうなんか名字は結構あるらしいんですよ。知ってる人いる？なんか本当に宮殿三郎とかなんかどんなのみたいなね、本当に宮殿住まいの三郎さんみたいなね、そういう人がなんか世の中にいるらしいんで、さあそんなモードでこのナンバーをちょっと乙女座のテーマソングにしたいですよ。乙女座、お米座、稲穂を持った早乙女座で、しかもなんて乙女座ほら広いじゃないですか、エリアがね、全店で2番目に広いビッグガールなんで、そんなビッグ早乙女ガールのこの宮殿、広大な敷地、しかもあれ闇の王妃だからさ、その地下にね広がっているこのお米の金ピカなお米でがっぽり儲けたこの金ピカな宮殿を思い描いてもらって、このナンバー
1: バッキンガム剣神トンアルハンブラバチカンジャイマンジル宮殿モンテツトーリロカルロスベネチアシントラパラッツファルネーゼニコライフスキーシャルロッテンブルク1570064東京都にある世田谷宮殿。
0: 水曜日のカンパネラ十二星座テーマソング、乙女座お米座にバッキンガム宮殿

Make love! Make life! ホスト、ラブソング。降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソング、水曜日のカンパネラ十二星座テーマソングで重ねる星座はお待たせしました、双子座の皆さん双子座です。問題はですね、問題というかね、水曜日のカンパネラ、こういう本当にビートトラックがほとんどなので、いわゆるラブソングっていうラブバラードみたいなのは僕の知る限りないんですよ。あんのかな知らないところで。で、まあ基本的に曲としてはもうノリのいい曲をですね、最新ナンバーの一つを重ねたいと思ってるんですけども、双子座に重ねたいのは Wow, I need, I love you 本当に恋がねテーマのものもそんなにないので、これは本当にね、恋がテーマになってて、で Wow, I need っていうぐらいなんで、中華テーマなんですよ。麻雀と中華料理がテーマになってる曲で、だから恋のね、こうリーチをかけたいなって、一か八かでこれ積もっちゃうかな、どうかなみたいなね、そういうことをこう歌っていくナンバーなんですけど、で、あ、これは双子座だよなっていうこのフレーズが、あなたの2分の1はどっちっていうね、双子座の場合こう2人寄り添ってお互いにね何かを分け合う、ギリシャ神話では命を分け合った双子のね永遠の絆の兄弟だったりするわけじゃないですか。だからこの半分ことか2分の1、私とあなたみたいなものはほぼね双子座に全部重ねられるのでごめんねっていう感じなんですけど、ごめんねっていう感じなんですけど、でそれだけじゃちょっとあれなんで、双子座のエリア、これ中国のね星たちっていうのもすごく面白くて、双子座のエリアには改めて見てみると、このね中華料理で恋の麻婆豆腐バンバンジーっていうのが出てくるんですよ。だそういうあなたの胃袋を満たす私のこの必殺のこの恋のねこの料理アイテムみたいなところもあったりすると、ちゃんとね樽があるの、この2人の間に、双子座のカストルとポルクスの間にはいろいろ星座で言うとね、縦ごとがお二人の間にあったりとかして、やっぱ音楽を奏でるみたいなモードもあったりとかするんですけど、中国の星座で言ったら二人の間にあるのは樽なんですよ。ビア樽本当に水とかお酒とかが入ったような樽が二人の間にあってっていう、これでほろ酔いになりましょうよ、ほろ酔いといたら泥酔だね、樽飲みだからねみたいな。でちゃんとしかもその下には衣宿っていう風に、あれこれ中国の28宿の一つの衣の宿があって、これもともとはこの井戸がここに天の井戸が

あって、そこからこう湧き出してくる水やお酒っていうイメージもあるんですけど、いいですから胃袋がまさにそこにあってっていうに考えると、この石工がね、この星座のフォルムで言ったらちょうどポルックスの本当胃袋、お腹のあたりにあるんですよ。だからそのポルックスが彼で、私がカストルっていう風な、そういうね、そういう風なイメージでこの2人を重ねてもらって、カストルとポルックスに十二星座テーマソング双子座に捧げるラブソング、 Whoa, I need

さあ今週の制作ラウンドは5月2日ローゼホールにやってくる。再放送を聞いてくれてるみんな、今まさにこんなライブが真っ最中の水曜日のカンパネラスペシャルで、十二星座テーマソング宵の明星が輝いている、お牛座から乙女座春の夜に輝いている、その星座たちフィーチャリングしてきました。みんな楽しんでもらえたでしょうか。さあいよいよゴールデンウィークですよ。本当にみんなの日々がね、金色に輝いていますように。来週は5月4日月曜日、メイザフォースなんで、スターウォーズスペシャルでお会いしましょう。メイザスターライト、ビーウィズユー。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月ゴールデンウィークですね。まあ、NHK 的に言うと大型連休というんですけれどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやいやいや、カレンダー通りだよ。いや、休みの日もね、働いてるよ、仕事だよ。いやいや、もうずっと休みだよって、まあ人それぞれだと思うんですけれどね。まあ本当にゴールデンウィーク、なんか今年はどうなんでしょう。お家でゆっくりするっていう人が多いって聞くんですけど、そうなんですかね。まあいろいろね、物価の方もちょっと値上がりしてきてしまって、どこ行くにもお金をかかるっていう感じなので、家で静かに何もしない方がお金かからないなんて言ってね、そういう場合には家でゆっくり、普段あんまり見ることができないドラマのためを同意したものを見るとかね、そういったものをね、時間費やすといいかもしれません。私はそのドラマのため撮りはですね、コロナとかでちょっと寝込んだ時があったので、そういう時になんかね、ドラマの一気見をしてしまいましてね、あーなんか快感みたいな感じ、ね、本当は寝てなきゃいけないんでしょうけど、ついついなんか1話見ると、あ、次もってこう見たくなっちゃいますよね。ですのでね、普段あんまりこう見ること、お仕事が忙しくて見ることができないという方はね、そういったゴールデンウィーク中に見るのもいいんじゃないのかなと。いや、もう絶対遊びに行くよっていう方はね、もうぜひ渋滞覚悟でお出かけになってみてください。いや、本当にいろんなところがね、渋滞して、まだね、大人だけだったらいいんですけど、子供さんがいらっしゃるところのね、お父さんお母さんはものすごく大変なんじゃないかななんて思います。まあでも今テレビもね、テレビっていうか車の中が良くなったから、今そういったテレビとか DVD を見たりとかっていうのもすごく充実してるじゃないですか。今ちゃんと後ろの座席にもモニターテレビがあったりなんかしてね、ちょっと前までの凝ったお父さんだと、そういった子供たちを飽きさせないために小型なテレビを後ろの座席向けに取り付けたっていう、多分お父さんいらっしゃると思うんですよ。だからそうやってくれるお父さんってすっごくいいなって私は子供が心にね、ちっちゃい頃は思ってたりもしました。でも今はそんなことすることなく、もう前で操作をしたらちゃんと後ろのモニターにもついてと、まあ便利な世の中になったものでございますね。まあ、ちっちゃいお子さんがいるときにはそう言ってね、モニター見ながらね、アンパンダマンとか違うのかな今ねそんなのかけてみたり、いや、年配の方々でね、お出かけするときにはもちろん車の中の BGM は演歌でしょうね。え、もういろんなね、CD を多分車の中にもたくさん、そういったファンの方々は、カラオケファンの方々はね、積んでらっしゃると思うので、次どれかける、誰かけるなんてお話ししながらね、新しい曲 CD なんかをどんどんかけて、新曲をかけて皆さんで歌いながらお出かけするのかななんて思っております。さあ、そんな方でね、いろんな出かける方は交通で気をつけて、ぜひお出かけください。はい、ということでね、行ってみたいと思います。まあでも本当にこう車の中でね、歌ったりするとすごく気持ちがいいですよね。まあもうみんな歌仲間なんだから、大きな声出して歌ってたってね。で、渋滞した時にふって隣の車を見ると、みんな歌ってるよみたいな多分そういう時、あんまりみんなで歌ってると、その歌声が多分隣の車まで聞こえてくるかもしれませんけどね。でもそんなのもね、楽しくて思い出としてもいいんじゃないでしょうか。さあ、それでは今日ご紹介するのは歌の手帳6月号でございます。6月号の表紙を飾ってくださってるのは二見総一さんです。私一瞬びっくりしてしまいました。みたいなね、目を見開いてこの表紙を見てしまったんですが、実はこちらにも書いてあります。あまりにも似すぎて全く予定になかったタンクトップ姿で撮影ということで、そのままね、この表紙を飾ってもらったという二見総一さんですということです。そんなね、すいませんね、急にタンクトップの撮影をお願いしてしまいまして、でも結構筋肉ついてますよねというね。

雑誌の方から、実はここ3週間ぐらい体幹トレーニングをしていて、家で、プランクを始めたんですよって。知り合いがこの体幹トレーニングを始めて、継続するかわからないし、トレーニングした日にはカレンダーの方にね、男っていう字、男は男なんだけど漢字の漢っていう字を書くようにしてるんだって。でそういうのをね聞いて、あ、いいなーと思って、僕も日々カレンダーにその漢っていう字、男っていう字をね、書いていて、それがだんだんどんどん埋まりつつありますということで、いいですね。それでいい、ちょうどいいタイミングでのこの撮影だったということで、思わずちょっと服を着ることなく、ちょっとそのままのタンクトップ姿でということでね。はい。もちろん筋肉もつくんですけど、ちゃんと体を作ろうということで、食事にも気をつけ始めましたということで、スーツが似合うようになってきてますね、と。何年か前にパーソナルジムに通っていた時がありまして、その時に筋肉のつきやすいトレーニングをしてくれたんです。そのおかげで少し鍛えていくようになりましたということですよ。で、さらにね、男性の仲間たち、歌仲間たちとは体づくりについて、木村のてっちゃん、てつじさんとね、腸活スープをやってるんだということです。僕、腸活の本をファンの方にいただいたんです。それで作って飲んでる最中から、もう汗が湧いてきて、腸が湧いてトイレにも行きたくなるし、ちゃんと体に影響があって、すごくいいなーって、美味しいんですよーっていうことで、ね、やっぱり腸活、私も実はちょっと、私は薬なんですけど、飲んでて、結構腸が働いてるなーっていうのがね、わかるんでね、動いてるなーっていうのがわかるんでね、これはいい。体のね、すごい健康面にもいいんでね、ぜひ続けてみてください。さあ、そんな二見聡一さんの新曲、琴の雪というのは、京都を舞台に女心を描いた、これぞ演歌というね、歌ということになっております。今回はですね、このいろいろよも先生が作曲なんですけど、この民謡歌手の方に多く作品を書いてらっしゃるということで、先生がね、結構ね、やはり民謡をよく知ってらっしゃる先生だなーっていうことで、その、やっぱり要所要所がね、なんかすごく歌いやすいんですって。でも、さらにこんな風にしたらいいなーみたいなこともあって、先生に、ここにこの拳を入れたいんですけどなんて生意気に先生にも言っちゃったんです、なんて、ね、二見くん言っておりますよ。まあ、そんなね、ちっちゃい頃から民謡もやってるという二見聡一さんなんですが、実はこの3月にですね、民謡を歌うコンサートというのを開催いたしました。本格民謡を聴かせるコンサート開催、心の歌、ふるさとの歌、二見聡一歌謡ショーということで、一部が民謡、そして二部が歌謡ということでね、一部二部に分かれてなんですが、一部のこの民謡は本格的なね、民謡の三味線、尺八、太鼓の方々をバックに、コンサートなさいましてね、花笠音頭でね、まあ元気に幕開けして、仮干し切り歌、これ成長の仮干し切り歌、新相馬とかね、もう浪曲入りの、死人浪曲入りの黒田節とかなんということで、みっちっくりこの民謡の良さをね、皆さんに聞かせた二見くんでございます。そして二部の歌謡ということでね、まあ本当にいろいろ本格演歌ということなんで、今回の歌もね、すごく力が入ってるということでね、この女心を歌わせる歌、ね、歌った歌ということで入りきってるということです。このね、二見くんの今新曲が、琴の雪という歌でございます。それでは今日の一曲目、二見聡一さんで聴いていただきましょう。琴の雪です。どうぞ。

今日の一曲目、二見総一さんで琴の雪聞いていただきました。続きまして、ピンナップグラビア水森かおりさんです。前作が大阪恋しずくという歌だったんですが、こちら大好評ということで、ミュージックビデオの YouTube 再生がなんと300万回を超えたということでね。そんなね、舞台今度大阪から名古屋に移ったのが新曲です。恋の終わりの名古屋に一人ということで。私の作品で意外と名古屋の歌はなかったんですということなんです。いっぱいご当地ソングの女王と言われてる水森さんがそうだったんですね。アルバムの中にイラコミサキという歌は歌ったことあるんですけど、それ以来だということでね。だけどこの名古屋ってすごく縁起のいい場所なんですよというのは、紅白歌合戦の、知らせを受けた時もいたのは名古屋、そして初の座長公演も名古屋ということで、私にとってはね、パワースポットみたいな場所ですよと言っております。そんな新曲恋の終わりの名古屋に一人ということなんですが、大阪恋しずくでやっと幸せで巡り合えたのに、もう幸せはこぼれ落ちてしまうのねと、そこはショックでした。だからもうちょっと幸せていただかいたかったので、私が恋の始まり

名古屋に2人でも行けますよって言ってみたら、名古屋の終わりと普通の終わりね、終わりの終わりと終わりっていう字をかかってるんだよって先生に言われて、あ、そっかみたいな感じでね、うん、まあそんなことで、この名古屋の歌なんですが、久々に水森さんといえばファルセットでございますが、その歌がね、最近はちょっとずっとねなかったんだって。それなんで久しぶりにね、今回はね、このファルセットも聴けるというね新曲になっているということなんです。でタイプもいろいろね、 A タイプ B タイプとありますので、カップリングの歌が違うということなのでね、そちらの方も合わせて、楽しく聴いていただけたらなと思っております。最後に今年の思い出をということでね、毎年新曲が出るときはいつも変わらず、気持ちも新たに今年も頑張ろうと思うんですけど、昨年の30周年という大きな区切りを過ぎて迎えた今年はより気持ちが引き締まって、新たに頑張らなきゃという思いが私の中でさらに強まっているように感じます、ということで、2006年終わりから始まる香りが楽しみだということで、終わりは普通の終わりじゃなくて、終わりと、あの場所の終わりってあるじゃないですか、その土地名の終わりね、その終わりと香りを引っ掛けているということです。それでは水森かおりさんで続いての曲いってみたいと思います。名古屋ね、本当意外と名古屋って中華地点なんで通過しちゃう感じなんですけれどね、いろいろ水森さんにも思い出のあるという名古屋でございます。それでは行ってみましょう。恋の終わりの名古屋に一人です。どうぞ。

水森かおりさんで恋の終わりの名古屋に一人ということで、ね、だけどこの歌結構テンポもあってね、すごくこう軽快な歌なのでね、ちょっとあの一人になっちゃうけど寂しい感じはしないかなって思って聞いてました。さあそれでは続きまして、竹島ひろしさんに行ってみたいと思います。25周年ということでね、ハートマークいっぱい持ってますよ。25周年記念曲純愛というのはね、とてもこうキャッチーなメジャー調の歌謡曲になっているということです。そして、昨年はロマンチック歌謡歌手と自ら命名ということでね、歌手竹島ひろし、竹島ひろしのね、ひたむきでこの品のあるこの本質がね、心地よくポップに伝わってくるようなこの今回作品になっているということです。今回も作曲家の三幸浩平先生のねプロデュースなんですけど、最初にデモテープを聞いた時、正直これが記念曲って不思議に思ったんです。というのもここ最近はスケール感のある歌い上げる系の曲をね先生が作られていたので、記念曲はスケール感のあるすごいこう集大成みたいな感じなのかなと思ってたら、デモテープを聞いたらあらと思って先生に電話したんですって。そしたらね、新曲はちょっと今までと違うだろう、今回はガラッと雰囲気を変えて竹島ひろしをねにしか歌えないこうメロディー世界観を作ることで考えたんだよって先生が言ってくれて、出来上がった曲がこのね純愛という歌だそうでございますよ。まあ本当にね、竹島くんも私もね昔から知ってますけど、もう25年も経ったんだって感じなんですね。早いなって感じです。今回はね、皆さんファンの皆様と一緒にということで、やっぱりカップリングが A タイプ B タイプとあるんですけれど、今回はカップリングも含めて3曲違うタイプにしようということで作っていただきましたということです。太陽の残光というのかな、これはロック調歌謡、そして、松井先生による石原裕次郎さんの錆びたナイフのようなイメージで書いてくださったということですね。そして心からの声はバラードタイプの作品、そして、心からの声は泣けるよとこうね、特に珍しくこう褒めていただいた、僕もびっくりしましたという作品だそうでございます。僕は毎回そうなんですけど、執念の意識って薄いんですって。今回も日々目の前のことを一生懸命やったら25年も経ってしまったんだなっていう思いです。ただ25周年の今年、牛年の僕はですね、年男、そういうタイミングですごくいい新曲をいただけましたから、今までやっていなかったね、やっていない変わったことを以前から気になってやってみたいなと思ったことをね、ちょこちょこやっていきたいです。また久しぶりにアルバムも作りますということでね、竹島ひろしさんでございます。それでは新曲聴いていただきましょう。純愛です。それではどうぞ。

竹島宏さんで聞いていただきました。純愛でした。さあ、続きましては竹川美子ちゃんをご紹介いたしましょう。道ならぬ恋の逃避行には北の大地がよく似合うということで、美子ちゃんの新曲は流氷海峡という歌です。新曲、この主人公がね、二人の行き先ね、行き着きにこのついた、選んだ場所は、まさに、北の最果て流氷の町ということで、駆け落ち、ふるさとを離れて見知らぬ土地でね、生きていく男と女の愛に満たされた恋の物語ということでね、女性の捨て身の覚悟がすごいです、ということです。ふるさとを捨て、世間から後ろ指を刺されても、あなたといれば幸せって、この女性はなんて強いんだろうと思いますって、みこちゃんが言っておりますよ。2003年に、江釣子の女でデビューしたみこちゃんも、

なんと今年は23年目ということでね、そんなミコちゃんが歌う主人公というのは、歌の主人公というのはね、幸薄い女性が多いということなんですよね。本当に幸薄くて切ない女性像の歌が多いんですって、それから北を舞台にしたね歌も多いんですよってミコちゃん言ってます。そんなミコちゃんも3年前に六本木ひろしさんとご結婚をいたしました。これにはびっくりですよ。ミコちゃんも知ってるし、六本木さんも知ってるし、この二人が一緒になったの、みたいなね。それはそれは驚きましたけれどね。まあ、幸せで一緒にね、ステージをやったり、もちろん二人のね、この私なんかのちょっとした映画のね、ご飯の映像をね、夕食の映像をね、なんか流しててね、それを見てね、ほのぼのしてて幸せそうだなぁなんて思っておりました。そんなね、ミコちゃんの新曲、このね、今回もね、作曲というのは加納源内先生なんですけれどね、本当にこのミコちゃんの25周年に向けてね、今頑張ってるという竹川ミコちゃんです。きっともっと強くなれるよ、芯のある生き方をしなさいと、私を見てくださってる皆さんがこのね、応援してくださってるのかなってミコちゃんがおっしゃっております。それでは新曲、これ出たばかりですね、この海峡はねですね、はい、流氷海峡、ちょっと待ってくださいね、こちらに書いてあるんでね、はい、海峡を越えれば必ず二人は幸せになりはず、なれるはず、信じてやまぬ女心ということでございます。前半の語り部はね、本当に大理音に言葉を噛みしめて、そして後半の歌い上げ部分では一点振り切ってダイナミックに歌い上げてみてくださいと書いてあります。それでは竹川美子さんで聞いていただきましょう。新曲でございます。流氷海峡です。それではどうぞ。

はい、竹谷美子さんで流氷海峡を聞いていただきました。さあ、続きましては松前ひろ子さんご紹介させていただきましょう。昨年ですね、55周年コンサートをね、無事に各地、日本各地でね、されまして、本当にね、充実した歌手活動をね、展開した松前さんなんですが、歌手松前ひろ子という一編もありますが、所属事務所のね、代表を務める事務所の社長さんという肩書きもありますからね。で、昨年はまた新たにその所属事務所に新人も一人加わったということで、これも縁でしょうね、と。三山ひろし、そして小山雄大に続いて新たなね、家族が増えました、と。歌はもちろんですが、私は芸能界も一般企業と同じで、礼儀作法やマナーも大切だと思って、それをずっとこの弟子たちにね、教えてきました、ということなんですね。さあ、そんなね、松前さんの新曲は片恋文という歌なんですが、この歌というのは実際のこの親子でもあるこのね、三山ひろしさんね、娘さんとご結婚しましたからね、その三山さんがプロデュースして作詞作曲、ペンネーム中村一心っていうのかなという名前で詞も曲も書いてくださった歌というのがこちらだそうでございます。そしてカップリングのひろこしょう、こちらももちろんそうなんですってね、書いてくださったということです。両作品とも私の思いのままでしたと。片恋文はね、中村天翔さんお墓参りで墓参りに手を合わせている姿を見た三山くんが、今師匠はこういう思いかなと想像して書いてくれた歌と。そしてひろこしょうという歌は、私のね、あの松前さんと母親をイメージした作品で、もし直した方がいいところがあれば教えてくださいって言ってましたけれどね、三山くんはそう言ってましたけど、どちらの歌もどこも直しがありません。それくらい今の私の思いが詰まっていますということです。56年目の新たなスタートにぴったりの歌だと思いますということですね。そして松前さんといえば北島三郎さんとね、いとこということで、その日はあの三郎さんにご会いした時にね、まだまだひろこいい声が出てるぞ、ずっと歌えって言っていただきましたということです。いつまでもね、ゴールということは決めずに歌い続けていきますというね、松前ひろ子さんでございます。いいですよね。こうやって息子さんがね、書いてくださるということで、ぜひね、皆さんこの両 A 面になってるのかな、カップリングの方も三山さんがね、プロデュースして作ってくれた歌だということなんで、ぜひ聴いてみてください。それでは今日はこちらの代表曲、片恋文という歌です。それでは聴いていただきましょう。松前ひろ子さんです。それではどうぞ。

松前ひろ子さんで聴いていただきました。さあ続きましてはコンサートですね。一条カンタさんです。今回ですね、浅草公会堂でやられたというね、リサイタルコンサートです。開演前に本人のナレーションで命の歌と表現した海物の演歌、何か嵐かで開幕ということです。迫力いっぱいに熱唱、お客様との掛け声のやり方をね、もう定着して、もう頭から盛り上がったということです。今回で2回目となるね、この浅草公会堂でのリサイタルということなんですね。昭和の香りのする浅草公会堂で、昭和の香りのする演歌を、と、自身のね、キャッチギョッピー、昭和なボイスということでね、一条さん、カンタさんね、言っておりますけれど、もう余すところなく、昭和歌謡のカバーや流しのコーナー、オリジナル曲をたっぷり聴かせてくれたコンサートになったということです。満8周年の集大成、ね、10周年に向けて頑張りたいということでね、言っております。途中ギターのね、コーナーもあって、どんどんリクエスト言ってください、何曲言ってもギャラは一緒ですから、とか会場ね、笑いに包まね、包んだということでね、盛り上がっておりますけれどね。まあそしてバンドでもう力いっぱい拳を振り上げてね、歌ってる。そしてなんといってもステージにはね、たくさんの大漁旗もね、飾ってあって、このね、大漁旗っていうか、この、海の歌が多いじゃないですか。だから、その歌のタイトルにちなんだね、大漁旗がいっぱいステージに飾られてね、素敵ですね。はい。そんな一条カンタさんの今、頑張ってる曲はこちらです。兄弟鳩場という曲です。それでは聴いていただきましょう。一条カンタさんです。

特集がね組まれてるんですね。それというのを今年は100年、昭和をね、始まって数えると100年ということで、4月22日は昭和の日。そこで今回はですね、この昭和の時代から歌謡界で活躍するベテランの歌手の方々にいろいろね、良き古き良き昭和の思い出とともに当時の貴重な写真をね、ちょっと用意していただいたということで、懐かしい写真が飾ってこちら載ってますんで、ぜひこれは本誌じゃないと伝わらないので、ね、皆さんには見ていただきたいななんて思っております。いや本当皆さんの若からし頃のね写真ですよ。はい、ということでね、今日は誰にしようかなと思ったんですが、あの同じねレコード会社の先輩でございます北原美玲さんがこちら写真の方ね、はい、載っておりますけれど、美玲さんはデビュー前にクラブシンガー時代もあるということでね、その頃のお写真なんですけれど、東京と銀座と東京の、ね、銀座と六本木の2軒で掛け持ちで歌ってたということなんですね。そして食事もお客様が連れてってくれるからお金がたまるたまる使わないんだね、お食事終わった後、歌い終わった後、食べに行こうとか食事行こうって誘ってくれるんですね。だからあまりそういうのにも使わないからお金が貯まってと。そしてね、もう写真を見るとすごいんですよ。つけまつげが。はい。昭和のつけまつげって感じです。そしてね、実家は愛知県で町工場をね、営んでいたということで、8人兄弟、大家族。しかしもうね、工場には女工さんもいてね、すごくたくさんがいて、もう子供の頃から目立ちがり屋でね、本当にリンゴ箱の上に乗ってね、一生懸命歌ってた時代があるんですよ、っていうね、美玲さんがおっしゃっております。そしてね、まあ、山本リンダさんもね、歌手になりたくて、ということで、デビューしましたけれど、この頃って、今の特馬、その前はミノルフォンレコードだったんですけど、レコード会社には社員さんが少なかったので、当時の親会社、太平住宅っていうのが親会社だったんですが、そこの社員さんが付き添ってくれたそうでございますよ。そして、何と言いましても、あの、困っちゃうなが、すごい大ヒットしましたんで、これ、デビュー曲なんですけど、あの、聞いた話によると、あまりの忙しさ、スケジュールの多忙さで、もう、時間で動いてるから、飛行機、もう、タラップまで、車で行って、そこから乗ったっていう話を聞きましたよ。ねえ。そして、このやっぱりミノルフォンレコード特馬のね、第一号歌手というのが、三船和子さん。このデビュー曲がベトナムの赤い月という歌です。ね、私も昔ちょっと番組でね、いろいろやらさせていただいていたので、こういう古い頃のお話はね、そのプロデューサーさんからいろいろ聞かされておりました。そして、三沢明美さんなんかもね、惚れ上手、振られ上手に惚れ上手という歌でデビューで、日本レコード大賞新人賞を受賞ということでね、すごいですね。可愛らしい振袖を着てね、歌っております。三河健一さん。はい。もちろん男性の姿で歌っています。はい。そして三田明さんでしょ。そして瀬川栄子さん。で、今日時間があったら書きようかななんて思ってたんですけどね、なくなっちゃって、松原信枝さんもあるし、先ほど書けた松前ひろ子さん。はい。これね、フジテレビのオールスター家族対抗歌合戦に出演した時ということで、松前さんご一家でして、皆さんお着物着た女性ばかりの大会に出られたんですね。これ何寝てたんだろう。詳しく聞きたかったですね。はい。さあ、それではね、その中からこの北原美玲さんの今、新曲で頑張っている歌というのが、焼き魚という歌です。今日はその歌をご用意させていただきました。聴いていただきましょう。北原美玲さんで、焼き魚です。どうぞ。

送りしてまいりました。週刊歌の手帳の1週目、今日もね新しい歌中心にお届けしました。来週は2週目ということなので新曲ばかりでございます。バラエティに富んでおりますのでね、来週も楽しみにしてください。それでは今日もそろそろお別れです。来週までさようなら。

0: CoJP。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。

でしょうか。私は明日高槻ジャズストリート出演なので関西に向かいます。会場でお目にかかるのを楽しみにしております。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もお便りからご紹介いたします。ラジオネームレッドサンズさんからいただきました。純子さん、サウンドマリーナ毎週楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。週末の夜に落ち着いた雰囲気の番組がとても心地よく、お酒を飲みながらゆったりとした時間が過ごせるのが仕事とのいい切り替えタイムになっています。これからもより良い番組を期待しております。お体に気をつけて番組放送頑張ってください、というお便りをいただきました。ありがとうございます。で、カレンダー希望です、よろしくお願いします、というふうに書いていただいております。このオンエアの時にはもう5月になっているので締め切ってしまったのですが、抽選でね、また送らせていただこうと思いますので、ラジオネームレッドサンズさんに当たりますかどうか、もう少し楽しみにお待ちいただいたらと思っております。そしてもう一通ご紹介いたしましょうか。これはラジオネームみほさんからいただきました。こんばんは、こんばんは。あ、これ3月4月のお題のお便りでしたね。春を連想するものですか。北海道は卒業や入学式には桜は咲きません笑い。そうか、今年の開花予報は函館は4月20日頃です。新入学の1年生が黄色のカバーをつけたランドセルを見ると春だなと思います。食べ物でいうと餃子ニンニクです。見た目はニラとか小ネギのような感じですが、ニンニクの香りでジンギスカンに入れると美味しい、というふうに書いていただきました。そうか、私小学校の時は入学式が桜だったんですが、高校卒業する時は卒業式が桜になっていてって思ってたけど、北海道の方々はそうやって温暖化で早くなったところでも卒業式入学式には全く間に合わないってことなんですね。だから春を感じるの。そうか、新1年生のランドセルね、それもなんか真新しいランドセルとかを、ね、ちっちゃい子が歩いてるのを見るとは、入学のシーズンだなって私も確かに春を感じます。そして食べ物でいうと餃子ニンニク、これね、私日本ではあんま食べた覚えがなくて、スロベニアは結構食べるんですよ。なのでスロベニアで餃子ニンニクのスープとかだいたいってめちゃくちゃ美味しかったんですけど、このジンギスカンに入れると美味しいですっていうこの文字を見ただけでよだれが出てきております。そしてラジオネームみほさんからは、まあ、春というと曲でミーシャさんの桜ひとひらというふうに書いていただいております。これリクエストじゃないのかもしれないけど、せっかくなのでね、春を感じるということで、まあ、5月のゴールデンウィークにはなっておりますが、まあ、以前であれば東北も北海道もゴールデンウィークに桜が満開になっているイメージでしたが、今年はちょっと早かったよ。りょうりこさんのふるさとである青森も4月10日が開花宣言が出てたというふうな話です。それを思うと、確かに数年前に4月29日お仕事で青森に行った時、弘前城の桜花いかだとかも見れてすごい素敵だったんですけど、北海道が4月20日頃が開花予報ということはもう全部終わっちゃってるのかしら。逆にツツジなんかが満開になって、でも春は素敵なお花の綺麗な季節ですよね。なのでラジオネームみほさんが春に思い浮かぶ曲ということでお便りいただきました。今日1曲目はミーシャさんの桜ひとひらからスタートします。

0: ミーシャさんで桜ひとひらお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて、先ほどラジオネームみほさんからのメールに、春の食べ物として餃子ニンニクのことが書いてありました。そこで今夜は旬の食べ物について触れていきたいと思います。今の時期の美味しい野菜、新じゃが、新玉ねぎ、春キャベツ、アスパラガス、そら豆、もう何を食べても美味しい、甘くて美味しいというね、この時期ですけれども、私は3月末からだったかな、早めに新玉ねぎを取り寄せて、通常はゴールデンウィークに淡路島から5キロとか10キロとかで、まあお友達にあげたり、まあもちろん母に渡したりとかなんですけれども、新玉ねぎはレンジでチンもあれば、スライスして酢漬けにしといて、ピクルスみたいにしてサラダのドレッシング代わりにしたりとか、あとはフライパンでチーズと一緒に焼いてみたりとか、もう何やっても美味しいの。というか最近好きなのは、荻窪にあります欧風カレーのトマトさんっていうところがあるんですけど、そこで出てくる玉ねぎのピクルスみたいなのがあるんですが、それお醤油とオリーブオイルとお酢だと思うんですけれども、それになんかみじん切りの大きめのダイスになってるんですけども、それをつけてカレーの中に混ぜて食べるとね、美味しいんですよね。カレー自身にね、やっぱお醤油とかお酢とか合うんだよね。だからちょっと味変で入れて食べるっていうのを好きなので、福神漬けがないときは新玉ねぎがあると絶対にそれを作っておいてカレーは食べております。そんな話を今日も、またよだれが出そうな話なんですけど、お腹が鳴ってみたりとか、この回を取るとだいたい帰りにより子さんがスーパーによって何々買って帰ろうっていう風になってしまうサウンドマリーナ、今宵も作っていきたいなと思っておりますが、そうすると食べ物に合う曲選びっていうのがいつも困るわけですよ。まあジャズの曲でって言ったって、そんなに野菜の名前が入ってる、お花とかね、あとは星とか月は多いんですけど、ってなりますと J-POP っていう形になりますので、まず1曲目は懐かしいナンバーなんですが、大貫妙子さんの爽やかな作品をご紹介したいと思います。12年前のシングルで、1985年2月5日に発売されたタイトル「ベジタブル」。この曲は資生堂春のキャンペーンソングに使われておりました。春の美味しい野菜を思い浮かべながらお聴きいただきたいと思います。大貫妙子さんで「ベジタブル」。

大貫妙子さんでベジタブルお聴きいただきました。もちろん作詞作曲は大貫妙子さん、編曲はなんと坂本龍一さんが担当されておりました。なんかサウンド聞くと分かるような気がしますよね。私これね、多分小学校なんだけどね、やっぱりテレビ見てないから覚えてないんですよね。資生堂の春のキャンペーンソングってことはお化粧品のことなんだろうね。もうそれを言った途端によりこさんがえぇ、って顔をしてたけど、よりこさんはもう真っ只中通ってきた道ぐーっとやっております。よりこさんの大好きな大貫妙子さんのベジタブルお届けいたしました。さてお野菜たち、じゃがいもでも玉ねぎでも新と新しいとつきますよね。キャベツにしても水分量も多くて大ぶりではない部分もあるんですけれども、本当生で食べても甘いお野菜たちがあります。そうか、私今年ね、多分もうそろそろ5月だからこのオンエアの時は届いて一発目を食べてるかも。スイカ取り寄せがねちょっと忙しくてね遅れちゃったんですよね。4月の中旬にやっと手配ができまして、私のスイカ好きはまあちょっとした界隈では皆さん知っていただいて、まあ私頼むのって大体大きいのを頼んで、またご近所に振る舞うパターンなんですけど、九州から

ターとして北海道まで行く時と山形で泊まってしまう時といろいろなんですけど、通販でお願いをするんですが配送日の予約をできないんですよね。私ツアーに出てる時とかはもし万が一来てしまったら受け取れないのでっていうこともありまして、今年6月は一番ねその鳥取の大栄スイカとか美味しい時期なんですけど、クラシカルトリオのツアーがあるじゃない、すごい隙間でねオーダーしてなんとか受け取って栄養つけてでも目論んでるんですけど、ちょっとどうなりますやら。なのでスイカ報告はまたこのサウンドマリーナでもしたいなと思うんですが、 あとあれも今年頼んで手元に来たな、アスパラガス頼みました。私が今回頼んだのは佐賀だったんですけど美味しくて、昔はよく茹でてたんですけどここ最近はフライパンで焼き目をつけたりトースターで焼き目をつけてお塩で食べるのが最近好きで、あとはちょっと芯がありそうなのは細めに切ってバター醤油、もうこれね炒めてる時の香りが最高なんですよ。その香りだけで多分ご飯とかパンとか進んじゃうみたいな、やっぱりお野菜旬のものをいただくと元気になるなという体が喜んでいます。そら豆もね皮に傷をつけてオーブントースターで焼いて、外の皮はもちろん食べないですが中の皮もね結構早めのうちはね食べれちゃうんですよね。それこそ私もいただき物だって自分がお塩好きなので地方に行った時にいろんな土地のお塩を買って帰ってきて、この野菜にはこんなお塩かなとこの時期にはこれかななんていうことをしながら食べております。ああまたお腹空いてきちゃった。さて次行こうかな、果物に行ってみましょうか。でなぜ私が先にスイカの話をしたかと言いますと、スイカって野菜なんですよ実はっていう話をしたら、うっそーってより子さんがこの放送には載っておりませんが言っていらっしゃいました。すごくスイカの扱い難しいんです、分類が果実的野菜っていうふうに書いてあって、でもかっこ野菜なんですがどっちなんだっていうふうな状況ではあります。まあ、日常会話スーパーの売り場では果物と言って差し支えがないけれども、公式な分類的には野菜ということで、私スイカ好きはやっぱり野菜というところで言ったのはそこなんでございますのよ。冬は金柑やデコポンや柑橘系が多くあったと思いますが、春になるに従ってそれはちょっと卒業して、今はでも一年中食べれるようになりましたが、イチゴなんかは春のフルーツのような気がしますよね。いちご狩りなんていうのも昔は路地物で、幼稚園の時はそれこそゴールデンウィークにお友達が住んでたのは青葉台っていう多摩プラザとか、ちょっと横浜の新興住宅地のあたりにまだ畑があって摘みに行って食べた思い出がありますよね。でも本当今ビニールハウスだとちょっと早めに食べれたりしてると思うんですけれども、そしてあと地物でいうとビワなんかもそろそろ出てきますかね。でもやっぱりここ最近美味しいイチゴと言いますとね、今年1月に私宇都宮でコンサートがありまして、その時に栃木のイチゴいっぱい種類があって有名なんですけれども、多分私この品種は初めてかな、立派なのいただいて食べたんですが、とちあいかといういちごの種類があります。切るとハート型になってるとかそういう風にも言われている品種なんですけれども、むちゃくちゃ美味しかった。宇都宮市の隣だったのかな、市長さんが届けてくださって、クラシカルトリオでのコンサートだったのでメンバーと分けて、もうそれはもう大切に抱きかかえて帰りましていただきました。いちごの中でとちおとめとか、あと紅ほっぺ、福岡の方にも美味しいのたくさんあるし、いろんなところでいただきますし、なんか和歌山にも美味しいいちごがあるっていうふうにこの間どなたかにも聞いてるんですけれども、今年は私ちょっととちあいか推しでいこうかなと思っております。でね、やっぱりいちごって映えるのか、レストランとかホテルとかのデザートビュッフェとかでもスイーツ特集かわいいね、デザートに変化して目で見ても楽しいというようなフルーツかなと思っておりまして、まあ、だっていちごちゃんって意外とキャラクターにもなりやすいですもんね。サンリオにもなんかいちごのお家って言って大きいいちごが田園調布っていうと、私が通ってた学校の最寄り駅に大きいいちごが出現してサンリオのショップになっていたりとかしたのがあります。やっぱあの可愛らしい赤とあのフォルムとちょっとつぶつぶとしてるあのあれ種なんですよね、なんですけど、まあなんか可愛らしさと美味しさとみんなが幸せになれるフルーツ、まあ、それと松田聖子ちゃんの曲でストロベリーキスってありましたよね。あ、それを選んでも良かったんですが、

それよりも何よりもちょっと最近の曲で、これはこのまま食べるっていう方は本当にお好きな方じゃないといないかもしれない。私は蜂蜜漬けとかで食べるんですけれども、やっぱ J-POP でこの曲すごく流行りましたよね。米津玄師さんでレモン。

米津玄師さんでレモン。米津さんといえば徳島出身でいらっしゃいまして、前徳島でお祝いの会があって演奏するときにこの曲をバイオリンで演奏しました。なかなかね難しいの。すごいやっぱコード的にも米津さんの曲って洒落てるというか、転調にしても何にしてもこれをさらっと歌で聞くとそんなに大変そうじゃないんですけれども、演奏してみると緻密なその計算だったりいろいろあって、やっぱり天才なんだなと思いながら演奏しましたが、この米津玄師さんのレモンという曲は2010

2018年 TBS 系金曜ドラマアンナチュラルの主題歌に起用されました。重いテーマを扱ったドラマでしたが、米津さんのレモンは大切な人との別れを歌いながらその悲しみを受け入れて生きていくという前向きなメッセージが込められていて、幅広い層に響いたと言われています。米津さんはこれがドラマの主題歌初めて、ジャケットのレモンの絵もご自身で描かれているようです。そう、絵も上手なんですよね、米津さんってね。なんかアルバムの絵だったりなんだったりいろいろ描かれているっていう風なのは聞きますが、でも私が今レモンすごい酸っぱいじゃないですかっていう話を米津さんの曲を聴きながらよりこさんと話したら、よりこさんはレモン大好きで、最近のレモンはフルーツとして食べられるようなものがあると。は日本のレモン、和のレモンね。そうか、でも私もレモンを日本のレモンで農薬を使ってないものとか、たまにみかん園とかそういう風な豚屋さんみたいなところに行くと売ってて、買って帰るともちろん蜂蜜漬けもそうなんですけれども、塩レモンというあの調味料として使えるようにしたり、あとはカットレモンにして冷凍しておいたりとか、本当はね氷の製氷機に絞ったレモンを凍らせてそれを出してジップロックに入れて保管しておくとすごく便利だっていうのは聞くんですよね。でもちょっとそこまでやるのはめんどくさくて、もうカットしたまんまジップロックに入れて冷凍してしまうんですけど、お酒飲む方とかあのお料理使うんでもそういうふうにキューブになってるとすごい楽だよなんていう話は聞いて、あ、確かに一手間かけるけどそれは便利だなと思っておりましたが、まあでもレモンっていうと私なんとなく自分で作ったことないけどレモンパイを思い出すんだよね。でも全然あれレモンじゃないじゃんと思うんだけど、レモンパイっていう言葉を思い出しつつ、あとはなんかレアチーズケーキとかに皮をすって入れると爽やかな香りで、まあ、日本だったら柚子とかでもいいんですけども、レモンはねやっぱ爽やかでいいですよね。ところで果物のレモン、日本はアメリカから多く輸入して一年中手に入ります。ただ旬は他の柑橘と同じく冬から春先まで同じなんだね。広島の瀬戸内レモンはちょっとお高いですが人気の和レモンです。瀬戸内レモンはすごい有名ですよね。広島に仕事で行くとご当地お菓子コーナーとかお土産ショップも一角が黄色のレモン色になっております。でもそういう意味では日本でもレモンが作られたりといろいろ変わってきてるんだなと思いながら、米津さんのレモンは難しいなとも思いながら聞いておりました。ちょっと話それましたが、次は旬のお魚行ってみましょうか。私がパッと思いつくのは漢字で魚辺に春と書いてサワラ。これは3月から5月、やっぱり春の旬のお魚だと思います。そしてあとカツオ、これ私夏のイメージがあるけれども、春カツオは初ガツオと言って油が控えめさっぱりとしていると。で私これはね冬のイメージがあったんだけど、よりこさんの田舎ではゴールデンウィークに食べていたという毛ガニ、そしてタイやイサキ、そしてホタルイカ。いやーもう本当今日はもうごくっていうよだれをいかに垂らさないようにして喋るかというような感じにもなるんですけれども、そうね、もう旬のものって味を濃くつけなくても、まあお魚なんかお刺身でとかで、お刺身もお醤油をつけすぎずに、まあ、お塩をちょっとつけたり、あとレモンをつけたりとか美味しいんですよね。桜エビとかもそうよね。これはでもかき揚げにしたら美味しいよな。あ、もうな、もう声が出なくなってきた。あー、曲に行こう。では次お聞きいただくのは NHK 朝の連続テレビ小説バケバケの主題歌で、これまでの主題歌とはちょっと違った一線を画した感があって注目されたので取り上げてみます。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

朝の連続テレビ小説バケバケ、私あんまり見てないからよくわからないんですけれども、初めてちょっとこの曲しっかり聞いたんですけど、本当いつもと違うなっていう、紅白にも出たとのことで、このハンバートハンバートさん、ご夫婦のデュオユニットなんですね。佐野雄穂さんという方と佐野良生さんというご夫妻が組んでいる、1998年に結成されたと。2人ともがメインボーカル。そうね、ほんと今の曲も2人で行ったり来てて素敵でしたよね。フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲、なんかお庭で歌ってたりなんないするのが私好きなのよねって言って、よりこさんからも教えていただきました。テレビ、映画、CM の楽曲提供も多数あるというふうになっております。で、まあ、今回この2025年の連続テレビ小説バケバケの主題歌を書き下ろして、その年の紅白歌合戦に初出演されたというふうな経歴のお二方の曲をお届けしました。でね、今回この笑ったり転んだりの曲をよりこさんがちょっと入れてみないっていうふうに言っていただいたのは、この作品バケバケは文豪小泉八雲さんの奥様節さんを主人公にした物語だったんですよね。で、そのドラマの中で宍道湖のしじみ汁が毎朝食卓に載っていたのが印象的だった、だからちょっと今回食べ物だからこの曲を入れてみませんかという話でございました。でも見てない私にはちんぷんかんぷんで、ちょっとあ、そうなんだって言って、でも宍道湖のしじみ汁は大好きなのでそこだけは反応してるという私なんですけど、いやだって宍道湖のしじみ昔いただいた時に大きくてアサリと思うぐらいので、あと宍道湖っていうこの文字が読めなかったの、それでインプットされましたよね。そのしじみ汁って東京の私にとってはちっちゃいのがいっぱい入ってて、貝についてる身を取るのが大変っていうイメージであんま好きじゃなかった。アサリのお味噌汁が好きだった。でも父の仕事関係の方が宍道湖のしじみすごく美味しいからって言って送ってくださって、我が家で出た時に、なんか今日アサリ汁なのに色黒いんだけどと思って、いやこれしじみなのよねって言われた時に、この子たちは取りやすいから好きってなってから、しじみ汁が美味しいと思うようになったというところはもうドラマ以上に喋っちゃうって感じよね。なんですけど、まあ、しじみ汁っていうのは二日酔いのにも効くとか、この宍道湖の大和しじみの旬は1月から3月の寒しじみと7月前後の土用しじみと年2回あるんだそうです。栄養価が高いので有名ですし、まあ、ある意味ブランドしじみというような感じでしょうか。私それをね冷凍して取っといたんですよ。で、貝ってなんか冷凍した方が栄養素が上がるかなんかっていうのも前テレビで見たような気がするので、もうお野菜もそうなんですけど、意外と冷凍保存って悪くはない。もちろんそれが何ヶ月もしてしまうと霜氷がついてしまったりして味は落ちるんですけど、久しぶりに宍道湖のしじみも、そっか1月から3月の旬は過ぎてしまったので7月前後の土用しじみを狙ってみようかななんて思っております。いやもうなんか本当に今日いろんな食べ物の話が出てきて、もうお腹が鳴りそうで、早くちょっと今日は収録を終えてどっか食べに行きたいような気分ではございますが、やはり春の味覚の代表格、この子をあげないで終わるわけにはいきません。それはタケノコでございます。また明日。

ケノコ大好きで、毎年お友達がタケノコをくださってお料理するんですけれども、今年も実はまだ地面から顔も出していない一番タケノコちゃんをいただきまして、それね3月だったよな、いただいたので、これはもうアクもないからお刺身でいただけるよっていうことで、わさびとほんのちょっとだけお醤油をつけて、だし醤油をつけていただきました。美味しかったです。そのタケノコちゃんの時はタケノコご飯とお刺身と、あと穂先の部分お味噌汁にしたんだな。で第2陣でもいただきまして、それは穂先は今回きんぴらにしてみました。そしてわかめとの若竹に、あとはタケノコご飯、そしてメンマ、チンジャオロースを作るかどうか今迷ってる最中、まだねうちにタケノコいるので、この立派なタケノコをいただいた時のチンジャオロースはタケノコがメインになるので、すごい食べ応えのある大きさのチンジャオロースになる、うちの母にしてみたらチンジャオロースじゃないと言われるような形になっておりますが、あダメ、もうお腹が空いてきた。何を食べても本当旬のものっていうのは美味しいですよね。体が本当に喜んでると、一番の贅沢なことなのかもしれないなと思ってます。今は気軽に通販サイトがあったり、あとは農家さんの一般の市場には出せないけれども消費しなきゃいけないものをお手伝いしたりとか、いろいろな買い方ができるので、なるだけ不揃いのもので農家さんの役に立てるものというのを私は買おうかなと思っております。だって味は同じなんだから、流通に乗らなかったものでもらい手を探しているものをいただきたいなと思って探しているので、皆様もいい情報がありましたらぜひぜひ、このねサウンドマリーナを聞くお酒のお供に何のおつまみがいいかとか、まあナッツだけでもいいんですけれども、ちょっと手の込んだというか切るだけで、それをお味噌とかお塩とかで食べてるだけでもいいかもね。まあでも体にいいことをやっぱりしていった方がいいと思いますので、今後お便りでもいろいろと情報交換できたら嬉しいと思います。今日は旬の食べ物ということで、タイトルにお野菜だって果物の名前があるものをなるだけ探して使ってみました。でもまあちょっと途中から脱線はしたので、最後の曲もちょっと新しめの J-POP をかけてみようかなと思います。最後おかけするのはミセスグリーンアップル、4月13日から配信を始めた風と街という作品です。これは3月30日にスタートした NHK の朝ドラ風薫るの主題歌として毎日流れているので、耳にされている方も多いと思います。タイトルには食べ物が入ってないけど、バンド名が食べ物だから許してね。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: 純子のテンポフェリーチェ。
1: それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、明日あさって5月3、4と開催されます第28回高槻ジャズストリート、私は今年3日に出演をいたします。去年と同様、バークリー音楽大学の同期がリーダーを務めているバーミリオンフィールドというバンドと一緒に出るんですけれども、出演は5月3日16時からは桃園小学校の心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールと2カ所で演奏をしております。バーミリオンフィールドはリーダーがピアノの周慶仁君、そしてベース、ドラム、ギター、サックスの5人組ビクターからメジャーデビューしているバンドなんですけれども、彼らの音楽性本当に豊かで、メンバーがみんな音楽を書くというような素晴らしいバンドで、関西を中心に活躍をしております。リーダーのピアノのシュウ君、そしてサックスの栗田洋介君はバークリーの同期、少し先輩になるんですけど、ギターのユダ大道くんは今名古屋に住んでますが、彼もバークリーで、ベースの長谷川さん、そしてドラムの松田さんは関西に行った時にお世話になってというような、ここにはつながってたんですけれども、バーミリオンとの共演はこの高槻ジャズストリート、そして去年は隅田ストリートジャズでご一緒をさせていただきました。高槻ジャズストリート、昨年はコロナ時期の赤字があり、クラウドファンディングをしてなんとか存続できるイベントとなっております。というのも、この高槻ジャズストリートは全会場無料で聴けることになっています。その代わり高槻ジャズストリートが作っている T シャツを買っていただいて、それを実行資金として運営をするというジャズフェスになっております。今年5月3日16時からの桃園小学校 FM 心ステージでバーミリオンフィールドと演奏する予定の牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルライン。

牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルラインをお届けいたしました。高槻ジャズストリートでお会いできるの楽しみにしております。牧山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月3日は高槻ジャズストリート16時から桃園小学校 FM 心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールバーミリオンフィールドフィーチャリング牧山純子ということで出演させていただいております。そして5月の4、5、この2日間はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ岡本健一さんのロック

バンド。ライブにゲスト出演で、5月4日は2公演、5日は1公演出演させていただきます。そしてこの番組、5月23日、30日とは岡本健一さんに出演いただく予定でおります。ライブが終わってから収録をしようと思っておりますので、よろしければライブいらしてくださった方は感想を送ってください。そして5月の13日からは岡山スタートに九州、そして山口と織重由美子さんのツアーに出かけます。また5月名古屋のスターズでは、とても素晴らしいシンガーの若さちゃんということの初共演があったり、26日は学芸大学のコーヒー美学で高橋聖さんバイオリニストとツインバイオリンがあったりします。そしてそしてなんと5月の30日を皮切りにクラシカルトリオのツアーがスタートいたします。5月30日渋谷 JG ブラッドで昼夜公演、そして6月は上越のお寺、また京都、滋賀、大阪、和歌山、名古屋、浜松と巡ることになっております。詳細はホームページで確認していただけたらと思っております。ぜひいらしてください。本日は旬の食べ物についてお届けをいたしました。お聞きになった感想、また私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、デディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。かなりお腹のすく放送となっておりました。実は収録がお昼間なので、ゆり子さんと今日のお夕飯のメニューを考えたいと思います。そしてお題を決めてのお便りコーナーですね。5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自分のことでも、もちろんお友達のお話でも、そして芸能人のお話でも何でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと

0: く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: クメグロスサーフジャーニー Let's get it
1: プロサーファークメブローザーにゆえです。
2: 弟こへです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: ねえ、
1: ん

0: でこれはファイアワイヤー、
1: うん、そうだね。
0: で、
1: うん、
0: それってケリー自身の
1: そうだね
0: 見たじゃないですか。だからこれがちょっと出来レースなんじゃないかって言われてるんだけ ど、
1: うん、
0: 僕はそりゃそうだよなって思っちゃってる。
1: はいはいはいはい、わかる
0: だよね、うん、だからなんかその売るためにそれを選んだんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、うんうん、ほら僕らってさ、うん、今この一つのサーフボードブランドと契約してるわけじゃないから、うん、いろんなサーフボードを提供していただいて、うん、いろんなサーフボード乗るじゃないですか、うんうんうん、そうするとさ、うん、やっぱり乗り慣れた板が一番よく感じてくるじゃん、
1: うんうんうんうん、そうだね。
0: これってケリースレーターとかのレベルになってくると、うん、よりそれがさ、うん、強い気がするから、うんうんうん、それはキャスティング次第ではそうなるよなって、うんうんうん、思っ
1: 分かる分かる、
0: うん、そうそう、だからなんかそれが今ちょっとこう、うん、
1: 言われてでもさ、トモのそのサーフボードってさ、はい、素材一緒だったのかな。
0: 全部ね一緒に統一はしてて、
1: あ、やっぱそうね、そうだよね。
0: メーヘムの板がむちゃくちゃ調子よかった、
1: うん、あ、ケリーがね、
0: そう、うん、でこれがいくんじゃないかって言われてたんだけど、うん、折れちゃったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 折れちゃうとスタビンザダークで脱落になっちゃう。そう、それで
1: そうなんだ、
0: そうそう、う
1: ん、
0: そのスレーターデザインのやつが選ばれたんだけど、うん、なんか騒ぎすぎだなってちょっと思っちゃったんです
1: よね。確かにね、
0: それは慣れた板だからそうなるでしょう、なんかちょっと
1: まあ期待してたっていうのもあったんじゃない、あの視聴者は。やっぱり
0: 他の
1: 板が来ること、はいはい、方が面白いじゃん、はいはい、エンタメとしてはさ、はいはい、
0: うん、なんかそれ知ってるかなと思っていきなり話しちゃったんです
1: よ、うん、いや知らなかった。
0: そうそう、
1: ちょっと見て、もう公開されてるのそれ。
0: いや、あのプレミアじゃないと見れない
1: んで。あ、そうなんだ。一
0: 般的には見れないんですけど、ただそういうことになってるっていうのは多分見れ分かる、ね、全然記事いっぱい出てる。
1: へー、知らなかった。
0: まあ、キングオブケリーがね、
1: 本当だね、
0: そういう風になっちゃう、うん、なんかもっと楽しく見りゃいいのにって。
1: 本当だね、別に、あ、やっぱこれなんだなってね。
0: そうそうそうそう、うん、なんか見方がちょっと角度つきすぎじゃねえかなっていうのはちょっと思った、うん、
1: はいはいはい、
0: はい、話だったんです。
1: 知らなかった、面白い。そうなんだね。
0: そうなんです、はい、まあ今日も張り切っていきましょう。
1: はい、頑張りましょう。
0: ではまず1曲目の方お願いします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ビッグバンバンバンバン

0: 決めますってなって、
1: うん、なんでだよと思ったけど、
0: いや、あの時に日本代表の選手がいたんだよ。
1: わかるわかるけども、
0: 俺もそう思った、うん、キャスティング対決が良かったよね、うん、でも負けてたと思うよ、キャスティング対決したら。
1: なんで、
0: あの相手やっぱ上手いもん、みんな釣りが。
1: そうだけどさ、
0: それで、うん、ね、リフティング、うん、兄ちゃんが3回ぐらいでボール吹っ飛ばしてってさ、うんうん、
1: ね、数が多い方が勝ちだなんて言ってさ、ジジイだったからいけるだろうと思ったらさ、やろう11回ぐらい蹴りやがって、
0: ね、やりやがってね、
1: こっちのプレッシャーでも3回ぐらい吹き飛ばしちゃったもん、ね、ボール。あんなんだったらキャスティング対決の方がよっぽど良かったよ俺も。
0: ちょっと今年はありますか、
1: ね、勝つぜ、
0: はい、絶対。そんなあれですね、バスフィッシュ。
1: そうなのよ、もうで、ね、今年開幕したんですけれども、はい、我々、まあ、一緒に行ったのが秋と。
0: また
1: そう雲行き怪しいよこれだいぶ。
0: またあいつ、
1: ただ、はい、その行った日が、まあ、いわゆる X デーだろうと。
0: お、
1: まあ、X デーってどういうことかと言いますと、はいはい、バス釣りってその寒くなってからちょっと暖かくなってきたタイミングの雨が釣れるって言われてるんですよ。
0: はいはいはい、そうですね。
1: で風も吹いてる、これより釣れるって言われてる、うん、タイミング、
0: はい、
1: で行った時が風が10メートル、
0: わあ、だいぶ強いですね。
1: 雨、はい、ザーザー、
0: おお、
1: まあ、いわゆる豪雨ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 暴風雨だよね。
0: はいはいはいはいはい。
1: で、
0: はい、
1: これは X デーで釣れるでしょうと、うんうんうん、釣り場行ったら、うん、人いるのよやっぱり、狙って、
0: 狙ってる
1: 平日だよ、
0: で
1: 絶対にこれは朝早くから行こうということで、はいはいはい、3時に起きて、うんうんうん、5時に着いて、うんうん、薄暗い段階でもうやってるやつがいるの。
0: へー、気合入ってんね。
1: そう、丘から、
0: はい、
1: ただ我々は船ですから、
0: はいはいはいはい、
1: まあ彼らが届かないところに行っちゃいますよって言って、あの出船したんだけど、はいはい、出船前日にね、
0: うん、
1: 釣り具屋に行って道具を買ってるんです
0: よ。はいはいはい。でもそれって一番やっちゃいけないやつだよね。
1: でもうあれやこれや、うん、真面目に動画も見て、
0: はいはい、
1: これはもうでかいの釣るならこれでしょ、うん、とか言って言って、うん、ビッグクランクでしょとか言って言って、うん、秋とか、うん、買って、うん、こんなどれぐらいよ、このお稲荷さんみたいなもうでっかいクランクベイトを買ってはい、はい、で、ね、俺は久しぶりのバス釣りやったから、うん、ひとしきりワームだったりとか買って、うん、で朝その出船してるの見たら、うん、サオリグってありますよ、
0: うんうんうん、
1: ビッグクランク、
0: うんうんうん、
1: で「ゆうへいくんもうスピニングはなしだからね」とか言って「うんうん、もうあのベイトだけだよ」って言われて、はいはいはい、要はちっちゃいワームが投げれない竿で行こうと、
0: うんうん、
1: 要はでかいのを釣りに行こうと言って、もう MH クラスから上。
0: うんうんうん、
1: で行ったのよ、うんうん、で俺もね、スピニング両方持ってない、
0: はい、
1: で出船してちょっとしたら、うん、秋とかかけたの、うん、来た来た来た来たっつって言って、
0: おうおう、え、何、
1: 結構でかいラバージグで、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: マグナムクランクじゃないんだ、
1: まだそこ使ってなか
0: ったすげえつけてるだけじゃんそれ。
1: で俺と秋との釣りスタイルって近くあんまやんないのよ、おのおのが好きなところに行ってやるの、
0: はいはいはい、
1: だから、うん、来た来た来たって言って聞こえてふかって見たら、うん、もうこうブーって竿がしなってんの、おお、いけいけいけっつって言ってんだけど、うん、もう X デーだって思ってるから、うん、まあ、こんなのいっぱいあるでしょっていう気持ちで結構乱雑なの、うん、
0: あ、ファイトが、
1: ファイトが、
0: うん、
1: こんなもう竿振り回してでランディング直後で40センチくらいのやつをバラしたのよ、
0: うんう
1: ん、で、うわー、バレた、まあいいかみたいな感じで言って、うん、そっから7時間のバイト、
0: 単純に朝の真面目にハマっただけだ、
1: 7時間のバイト、
0: あ、
1: もう昼よ、ね、
0: うん、
1: で俺らは昼に一回昼食を取ろうねって約束してたの、
0: うん、
1: だけど、
0: うん、
1: さあもう千葉まで行ってるから、
0: はいはいはい、はい、
1: 我々、
0: はい、
1: いやこれは、うん、釣らずに帰れないっしょってなって、
0: うん、
1: 昼抜こうってことになって、
0: お、
1: 昼食わずに別ポイントに入った、
0: うん、倒れるねそれ
1: で別ポイント入って全然釣れなくて、
0: お、
1: 1時半ぐらいに、
0: はいはいはい、
1: 俺にガーンって当たりが来たの、
0: うん、
1: でバーンって釣って、うん、来たって言って、うん、ランニングしたら、うん、45センチの
0: でかい
1: バスが釣れたのよ、
0: はい、
1: うわーって言って
0: 吠えた
1: で俺とアキトはさっき言ったようにちょっと離れてる、
0: うんうんうん、
1: じゃあアキト、うん、いけいけいけって言って、うん、言ってんの、
0: うんうん、
1: でもちょっと見たら、うん、言いながら、うん、めちゃくちゃキャスティングしてるの

0: しくもですよ、うん、何十人ってね、参加し、うん、プロとかも参加して、うん、セミプロとかもいる中で僕らは6位タイ、
1: そうなんだよ、
0: 6位から入賞するんでね、うん、で6位タイでどうするかって言った時に、
1: 俺はすごい快挙だったんだよ ね、うん、
0: 俺まさかのクメブローズみたいな、
1: うん、ワーオみたいな ね、うん、
0: でも6位が2人います、うん、2組います、うん、リフティング対決で

0: クソ野郎じゃん。すり上げて写真撮りたいじゃん、やっぱ、うんうん、バス釣りの醍醐味を。
1: そうだね。
0: そしたらどれぐらいな、200m ぐらい離れてんのね。
1: おお、いいね、うん、
0: いや、いつ全くこっち来ないの。
1: 自分のもう、
0: そう、
1: キャスティング、
0: もう余裕がないから、もう俺が釣り上げたことに、はいはいはい、もう焦ってるわけよ、自分も釣りたいっていう。千葉くんなりまで行って、
1: ね、そう、
0: はいはい、で俺わざわざそっちまで行って写真撮ってもらって、はいはい、ただこれ今フィーディングタイムかもしんないっつって言って、もうやっぱさ、釣りってさ、一緒に行ったやつにも釣ってほしいじゃん。
1: まあそうだね、
0: わかるでしょ気持ち。
1: 俺はめちゃくちゃわかります。
0: だから先行け先行けっつって言って、もうどんどんやれって言って、うんうんうん、で俺はやっぱもうあとはもう一緒に楽しみたいっていう気持ちで、はいはい、横をついてったわけよ、
1: はいはい、
0: でいわゆる後打ち、
1: うんうんうん、
0: アキトが打った後を俺も打つと、う
1: ん、はい、
0: ただ同じのやっても釣れないだろうなって、
1: まあそうだね、
0: って思って、うん、で俺はその時ラバージグでかけたのよ、
1: はいはいはい、
0: でアキトはそう、俺がヒットしたリグに近いものでやってて、うん、まあまあまあってやってたんだけど、うん、全然釣れなくて、うん、俺が後打ちで、うん、シングルコラルドの、うん、もうめっちゃでかいやつ、う
1: ん、はいはいはい、
0: めっちゃでかいルアーで、うん、ゴーン来て、後打ちで、
1: うんうん、
0: アキトが投げた、うん、でも10秒後ぐらい投げたところでガーン来てで、うわーって言って、俺初めて釣ったのよそのルアーで、
1: はいはいはい、
0: で釣り上げたの、うん、うわーってなって、
1: うん、
0: でやっと暑いじゃんって言いながらまた超キャスティングしてで写真撮ってって言ったので、多分そのフィーディングタイムで超激アツだから
1: はいはい、はい、
0: もう写真も超乱雑なの。もう魚にさ
1: してるから、
0: ルアーが見えたいじゃん。
1: そりゃそうだ。
0: でルアーの位置を超かっこやってんだけど、うんうん、もうどうしても裏返っちゃうのね、
1: はいはい、
0: だからこううまくやってんだけど、もうそれでペペペペペペペって書いてしか言ってて、俺をもういいやと思ってもうルアーこんな裏返しになっちゃってんの、はいはいはい、で結局釣れずに、
1: うん、
0: 釣れなくてさ、
1: はいはい、
0: で俺3本、
1: はいはい、
0: アキトゼロ、
1: うん、
0: で帰り道、うん、もう超むぐっちででもう帰りもちょっとあれもう渋滞かまんないうち早く帰ろうみたいなビャーって言ったら、
1: うん、
0: 風でアクアライン通行止めになって
1: た。マジで
0: むちゃくちゃ回って結局帰ったの8時半で
1: マジ
0: とんでもないバス釣りだったよ。
1: いや
0: 俺は超面白かったけどね、
1: うんうん、まあバス釣りもそうですけど結構性格出ますからね。
0: そう
1: 面白いですね。
0: そうっていうね、バス釣りをやってきたっていう。
1: あいつ聞かなきゃいけないこと増えました、
0: はい、
1: 曲の方お願いします。
0: クリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目。

0: お送りしたのはクリーピーナッツ綾瀬生田リラバカ真面目でした。あのね、
1: はい、
0: さっきあのビッグクランクの話したじゃん、うん、で俺は投げてるのほぼ見てないのよ、
1: はいはい、
0: で最後帰りしなにチラッとあいつが何リグってるのかなって見たの、
1: うん、
0: 1個はシンコロ、はい、まあ、俺が伝う、
1: はいはい、
0: でもう1個は、うん、あのカエルのデッカエルはバームの、
1: はいはいはい、
0: でもう1個ベイトにだよ、
1: うん、
0: 6.5 インチのストレートワームのジグヘッドつけないスピリング持ってこいやと思って、
1: めちゃくちゃ釣ろうともがいてるじゃん

0: 無理くり投げてんの、なんかさ。いや面白かったよ、はい、次のフリートークなんだけどね、
1: はいはい、
0: ついこの間、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: 娘と、
1: うん、
0: あのなんか YouTube だったかな、なんか見てたらさ、動物がいっぱい出てくる映像があって、
1: はいはいはいはい、
0: でやっぱすごいよく喋るから、
1: うん、
0: でパンダ、ライオンとか、魚とか、なんかこういろいろこう生き物のなんか名前を言うのよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらさ、でっかいさシャチがさ、
1: うん、
0: 出てきたの、
1: うん、
0: そしたらシャチシャチって言って、なんでシャチ知ってんのさ、でシャチシャチシャチ知ってるよとか言って言うから、へえシャチ見たいって聞いたの、そしたら、えシャチ見たいって言うから、あ、はい、あじゃあシャチ見に行くかって言って、翌日あの弾丸であの鴨川シーワールドに行ったのよ、
1: はいはいはい、
0: ただ日曜日だったから、
1: うん、
0: めっちゃ混むだろうなって予測して、
1: そうだね、
0: もう向こうを6時ぐらいに出たの、
1: はいはい、
0: 朝の茅ヶ崎を、あ茅ヶ崎を6時ぐらいに出たの、
1: はいはいはい、
0: そしたらまあ眠いよねちょっと、
1: まあそうだね、
0: うん、で車でね仮眠しながらも着いたわけよ、
1: うん、
0: グダグダ言わずに、
1: うん、
0: いつも車乗るとわーって暴れるんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう軽く仮眠しながら、はい、あんまりあの暴れずに到着したの、カンパーシーワールドに、
1: はいはい、
0: じゃあまずそもそもさ、うん、サーフボード持たずにさ、
1: そうだね、
0: うん、鴨川行かないじゃん、
1: 行かないね、
0: 鴨川のシーワールドの、うん、もう目と鼻の先にマルキっていう、はい、もうメジャーのポイントがあって、
1: うんうん、
0: 行った日、うん、波あったの、で、
1: うん、
0: 行けないなって思いながらも、うんうん、アクアラインでさ、うんうん、橋渡ってる時さ海のね上走るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 凪だったのね、
1: おあ
0: のってことは風吹いてないってことだから、
1: はいはい、
0: すっげえ気になって波情報見ちゃったの、
1: はいはいはい、
0: でたらさ嫁氏にさ、
1: はい、
0: なんでこんな時まで波情報見てんの、はい、みたいになって、はい、板も持ってない意味ないじゃん、はい、みたいな、はい、言われながら、はい、でもこれサーファーの坂だなと思って、まあ、どうせやれないのに気になっちゃうみたいな、まあ、
1: なっちゃうね、
0: そう、あそいけないいけない、これは今日遊ぶことに集中しようと思って、はいはい、ただ鴨川シーワールドってめっちゃ海見えるから、
1: そうだね
0: 多分波割れてさ潮でさ潮もファーとか舞ってるのね、結構波が良くてさ、はいはい、で着いて、まあ今日は家族サービスです、
1: うんうん、
0: って気持ちで行って、
1: いい、
0: はい、で鴨川シーワールドって結構ねショーがすごくて、イルカ、あと白イルカみたいななんかね名前あったな、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、あとアザラシ、そしてシャチ、
1: はいはい、
0: このショーがある、で、いっぱい他にも生き物がいて、もちろん水族館だから、
1: はいはい、
0: 魚がいっぱいいて、ペンギンだったり、あとマンボ、
1: はい、
0: これら見てめっちゃ喜んで、やっぱ大きくなったなと思った、2歳になって楽しんでんの、
1: なんかさ以前は江ノ水とか、うん、なんかわけわかんなかった、
0: そう全然見てなかったね、全く楽しんでなかったんだけど、やっぱ2歳にもなると楽しんでんのよ、でっかい魚見て、あとかってなんとかとか言って言ってんだけど、あのショーが始まるのがね10時ぐらいだったかな、10時半ぐらいだったかな、で多分疲れてきたんだろうな、だんだん、ね、朝も早かったから
1: し、その視覚的興奮も高いだろ
0: う、うん、多分疲れてきたんだと思うんだけど、うん、ショーになったタイミングでぐずり出したのよ、うん、
1: で
0: こっちからすると、
1: はいはいはい、
0: 見てもらいたいじゃん、
1: まあ、確かにシャチ見たいって言って行ってるからね、
0: うん、でまず1回目行ったのはイルカだったの、
1: はいはい、
0: イルカのショーが始まったので、イルカこう見せたんだけどさ、うん、上にパーッと飛び跳ねて、うん、一瞬見るんだけど、
1: うんうん、
0: むちゃくちゃ飽きるの早くて、
1: もう、
0: なんだ、もう後ろでジャンプしまくってんのもう、全然イルカの方見ないで、なんか子供が多いから、うん、子供となんかこうコミュニケーション取って、見てほしいなと思いながら、わざわざ鴨川シーワールドまで来たのに、
1: 確かに、
0: でペあのイルカのショー見終わって、
1: はい、
0: ダメだやっぱダメだなと思って、
1: うん、
0: ただシャチ、
1: うんうん、
0: 見たいって言ってたシャチ、
1: うんうんうん、
0: これが一番じゃん、
1: まあそうだね、
0: メインどんな反応するんだろうと、一緒に釣れる、ただあの濡れるっていうシャチのパフォーマンス、
1: ああそうなんだ、なんか前席はパシャーンとかっていうイメージはありますけどね、
0: で最前列5段ぐらいは大量に濡れますって書いてあるわけよ、シャチのショーってめっちゃ混んでるの、
1: ああ
0: 人気で、でもうびっしり、唯一あいつさんが大量に濡れま

0: スの5席のギリギリだったの。
1: なるほどね、
0: うん、これどうするん、うんうんうん、もしかしたらと思って隣のやつ見たらかけてないの、あのカッパ売ってんのよ、
1: はいはいはい、
0: ポンチョみたいな、はいはい、水濡れ防止の、
1: はいはい、
0: 着てないのその段、はいはい、の人たち
1: 列、
0: うんうんうん、列見たら、はい、あこれ濡れないのかもしんないなって思って、
1: はいはいはい、
0: そこに座ってさ、うん、ただやっぱもう疲れ蓄積してますからシャチのショーが始まる前にもう鬼ぐずって、もう見れなかったの結局。
1: そうなんだ。
0: でヨメシとベビブロだけ、うん、上に上がってっちゃったのよ。
1: あーぐずりすぎちゃ
0: った、ね、でなんか俺はなんでシャチ見たいって言ったのにさーって思いながら、こうそこにこう俺だけ座って、はい、俺だけ一目見ようと思ってこう、
1: はいはい、
0: 座ってこう見てたの、
1: うん、
0: でシャチフェーって出てきて、うん、でフワーってなってた、うん、もうファーストパフォーマンスで、うん、尾びれでバーンって水あったの、
1: うん、
0: そして水しぶきブワーッとか言って、うん、もう最前列の3段後ろぐらいまで水しぶきブワーンかかって、俺こうやって一人見せてブワーンって、
1: かかるんだ
0: 俺だけね。
1: あそうなの。
0: 俺だけみっちり、俺だけ見てたから用意したから見
1: てて、あそういうことだよね。
0: 俺だけブワーンかかって、なんだこれって思いながら俺もカバン背負ってそのまま行ったの。そしたら後ろでなんかしゃがんでシャチ 見てたから肩車してあげて、なんか一瞬シャチでかいシャチを見て、うんうん、シャチシャチって言ったんだけど、うん、その肩車したら高さが出るじゃん、
1: うんうん、
0: シャチのちょい向こうに、うん、アンパンマンの乗り物があったのよ。なぜか、
1: はいはい、
0: じゃあアンパンマンアンパンマン言って熱狂的ファンだからそしたらそのままアンパンマンの方に行きたいって言ってさ歩き出しちゃったからだよと思いながら下り坂のそのアンパンマンの方に向かう最中にペリカンがいたのね、うん、なぜか、
1: うん、
0: ペリカンってわかるでしょ。
1: わかるよ。あそこグングニ
0: ャーって顎が水族館だから多分ペリカンって人気ないんだよね。
1: あ
0: 全然いないの、
1: はいはい、
0: でちょっと暴れてるしペリあのシャチも見ないし、もうペリカンの餌にしちゃうぞとか言ってふざけてこうやって抱っこして、
1: うん、
0: ペリカンの方にこうやってへーってやったの、うん、したらペリカンマジでこう口開けてこう加えようとして、俺もビビってハッてこう、うん、やべえと思ってからさ、もう可愛いとか言って泣きまくって結局そんなルーティーンで、うん、マジでつい12時ぐらいには帰ったの。シャチもほぼ水、
1: うん、
0: 何だったんだこれと思って。
1: まあでもそういうもんなんじゃん。
0: しょうがないのかもしれないけど、わざわざ鴨川まで行ってサーフィンもせずに、
1: はいはい、
0: まあ2歳早えなと思って、まだ早すぎたの。
1: でもなんか聞いてる方としては江ノ水からの成長が感じれてすげえ楽しいけど、
0: いやとはいえよ、
1: うん、とはいえ、まあ、やってる方はそうかもしれないですけど、
0: 暴れ倒して最終的にアンパンマンだからね。
1: でも結局はさ、うん、自分その見せたいというかさ、それ見てる自分が楽しいでしょ、う
0: ん、いやね、まあね、まあ、見てほしいっていうなんか親のエゴみたいのも出ちゃってるのかもしれないけどね。
1: だからそれをバンバンやってバンバン聞かせてください、
0: うん、
1: あと写真は撮ってください。
0: 写真は撮りました。
1: あ、じゃあそれ全部ください、うんうん、
0: っていうことね、はい、即座に帰ったっていうことで、
1: はい、
0: 今回のこの曲です、
1: はい、
0: 藤井風帰ろう。

0: 送りしたのは藤井風帰ろうでした。
1: でもやっぱりさ、水族館とかさ、そういう動物系を見るとさ、思うようにいかないことってあるじゃん。
0: あるよ。
1: 俺もさ、あの沖縄サーフトリップ行った時にさ、美ら海水族館行ったんだよ、ラスコって有名なのがさ、ジンベエザメ。
0: はいはいはいはい。
1: もうめちゃくちゃ巨大水槽、僕もそれジンベエザメ、やっぱ見たいって行って、めっちゃでかいんですよ、水槽がもう、バーンってあって、ジンベエザメいないんですよ。
0: え？
1: あんなでかいジンベエザメがいない、あれどこ行ったと思ったら、むちゃくちゃ上のところでずっと回遊してるんですよ。見上げる感じでジンベエザメずっと回遊して、あいつ全然仕事しないんですよ。全く見えないんですよ。
0: わかる。生き物ってそうだよね。
1: 白いよと思ってさ。
0: それで言ったら俺もそのシャチだなんだっていっぱいき、あの見たいなって生き物いたんだけど、あのマンボウが俺めっちゃ気になってたの。
1: はいはい。
0: そしたらさ、マンボウも、あの後ろ向いて、ずっとそっち向いて
1: 止まってんだ。
0: 止まってんだ。全然見えない。
1: 仕事しない。
0: 仕事してねえんだ。そういうの大変だけどな、彼らも。あの水槽の中で
1: もっとちゃんと見たかったなって。
0: 俺も見たかった。
1: どんぐらいでかいのか分からず帰ってきました。上ばっか見て、なんかなんか白い腹白いなみたいな。リベンジしたいなというふうに思いますけど。
0: はい。
1: さあ、久米黒ズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米黒ズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで、久米黒ズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米黒ズの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Corey Kobayashi. Corey Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークが

やってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

私小林香織でサンデーをお送りしました。City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを

えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか1日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってしてこう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そうなんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そうこれでもなんかねいいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらいもう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろもう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったの覚えてるんですけど、もちろん形に残るものっていうのも大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなに楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごい嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、そこで、どうやって過ごそう、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みってね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったりねしますよね。私は何がしたいかな、最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してます。そう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかね、ちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね、手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で、小学生かって感じなんですけど、あとはミュージシャンなんで、もうちょっとね、音楽らしいこともやろうかなと思っています。曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、自分が旅行に行かなくても、こう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら、私はですね、今お薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをね、めちゃくちゃ忘れるのでアラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど、聞いてください。ハービー・ハンコック、ライト・ミー・アップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れの

お時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミン、ワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間、ユーミン、ワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を

0: 音声変換して相手に伝えることもできます。まあ電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
1: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
0: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つとジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので誰でも簡単に使えるようになります。
1: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
0: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
1: うん、
0: これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
1: うん、
0: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるっていうことなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

パバルラーエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしまーす、ね、もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休になってください。

なってください、なりますようにということでね。はい、そしてですね、あ、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエも生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに、あの番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、

ラブルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりました。ので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、あ、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、君彦アライプロデュースレストランのお食事券だったり、オリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですね、また改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京にいらした際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで、引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー、素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、老舗でございまして、ここもですね、シーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はたばる@musicbird.co.jp たばる@musicbird.co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして、個人情報ねお忘れなく、お名前ご住所お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。たばるでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。 Love Emotions。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮久間さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮久間さん、こんばんは。こんばんは。新しいラブエモの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を

0: 募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募をかけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、未だ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか一日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。だからやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと、気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、こういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね。やっぱりね。はい。年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がね、どんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうです。ということでね。こういう時しかできないことですもんね。さて、今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きな、さだまさきさんの造形したソフビ人形のとろみくん、10期の抽選発表に見事当選。マジやばすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやトレミ君への愛を書いて、選ばれないと抽選当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10期が見事当選してトレミ君を買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので、今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、ファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよ、といただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい。でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はね、ケースに入れました。飾るためにね、ケースに入れてね、置き直しましたんで、大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで、皆さん早速ね、メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: カバル Love Emotion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間はミュージックサークルより、ラベエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラベエモ紹介ページがですね、リニューアルされました。そこからですね、どこで放送されているのかっていうのもね、チェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのね、デザインもリリースされております。はい、先行予約も可能です。ので、そして来週入りますと、視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね、交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で、放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらね、ちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね、参加させていただくことになりました。この東京プロシード、場所がですね、三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね、素晴らしいゲスト、笠原龍人さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もね、DJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね、遊びにいらしてください。タバルの出演時間はですね、深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということで、ジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでね、ご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からとなっております。2ステージね、フリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店、1階正面入り口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね、6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ、今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そし

て、デュオミュージックとして活動しております、ボーカルのミオちゃん。そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね、今、いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですね、こういうブッキングとかだと、それぞれライブをして、1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては、4人ずっとユニットのようにですね、歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなね、あのパートだったりとかね、4人のこのハモったりだったりとかね、楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね、あの参加したい見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね、あの受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん。オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、購入できるようにね、準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通り、お食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね、今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね。はい。ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね、新宿村ライブ、こちらでね、1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですね、この早割りというのがございまして、こちらが4000円、これがね、5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ、特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方 SNS そして、X などでもね、共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでね、もうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね、今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかね、やっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキミフカレアプロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的

な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシフトレストランカザンさん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますのでオーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、パルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました、明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモかったです。ありがとうございます。
1: そんなところ見とってくれたんや、泣くで。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、まあ、最近ね皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園には難破船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかした仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。
1: 珍しい。
0: 頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。これが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵なお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんだ。シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられてまた一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要です調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってください。私の番組でふざけるのはねちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね、はい。先週は我がロアスト熊本と、広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアスト熊本2連勝した。広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的な

0: なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できず、お土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産用を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、あ、この味を幸せだっていただいてます。
1: 焼けた
0: 焼いてるかね。山焼き丼初めて知りました。シュウさん、美味しく召し上がりましたか？ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージを寄せていただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲ね挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはマーク・アレックスでサバイブでした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮っかまさんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように。楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこ出たよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれ、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん宮熊さんリスナーの皆様お土ろり、最初にお願いをしてください。今日は5月

0: 2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のたけちゃんのお祝いをしてくださいませと。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、たけちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますね、ということで、それでは今夜もラベも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。
1: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: ヒュー、たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーバーイ。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジン姫さんから、バルちゃん、クーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。今月生放送、あ、今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオ聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。バルちゃんとフーミンは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心掛けが大事なんだって。わかった。
0: なんかちょっと軽いですけどね。わかったみたいですよ。それ大事ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持って行ったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めた田丸さんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、田丸さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事していて、帰りにスーパーで買い物して、ま、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいくらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た。
0: かすれてますけどね、だいぶ。おぼろ月っていうんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、あ、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね、かわいい元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそう。それはそうです。はい、当たり前のことをね、あれで言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中で、ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや、本当にたくさん咲いてます。ありがとうございます、お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます。ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや、素敵ですね。こんなんか自然体

0: 取るのがねエモいですね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島の県屋さんから、田村さんスタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。さて昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ全ての債務から解き放たれて今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに今リスタートだなぁと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万くらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座してそれはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
1: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、メッセージの内容はね。でも後輩さん良かったですね。ちょっと足はしましたかね。ありがとうございます。ということで皆さんお時間になってしまいまして、ちょっとラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネーム片重さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで16日ね、旅の日ということなんで皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さんまた来週。ご案内はシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんです。よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。お忙しいところ
1: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
1: 実は以前中国にいた時には、はい、結構中国メディア出させていたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
0: いやー、こちらこそよろしくお願いします。多分他のメディアさんとかだと、それこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、

0: と学生時代の話とか、はい、結構ちょっと難しい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれています。で1983年に三菱電機に入社を

0: まあ、途中人事担当をしたり特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり、はい、自主的に参加したりじゃない。
1: なるほど。
0: した後、2005年から12年と2015年から21年中国の方で最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年からその三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
2: そうです、
0: はい、それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社リョーデ、当時はリョーデ商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で今に至ると、そういう経歴でございます、
1: ね、なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのも、
0: はい、
1: ことで、もうかなりグローバルで、かつすごくこう裁量権がある、あの役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さん、こう若いうちから裁量権あって、
0: うん、
1: こうなんかそれこそマーケティングとか、かっこいい職種ですよね、うん、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、
0: はいはいはい、
1: 今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います、はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました、はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
0: あ、これはですね、1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私は大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってるんですね、うんうん、イランが今ちょっと問題を変えまさにあの革命が起こった時って、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って経済成長期で、
1: はい、
0: もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは、今が過去になる前に俺たち走り出そうってこう言ってるんです。だから過去に縛られたり今を悩むよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりして、いやディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちは行かないなということをしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです、
1: はい、
0: ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
1: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはカイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ、

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、
1: ね、は
0: い、
1: 今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供だってしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、両殿さんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない
1: そうですかね、
0: はい、なんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに
1: その次はサッカーとこういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年だ
0: ったんです。野球少年、
1: はい、はい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこうアニメとか、うん、なんかそういう、こうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: ああ、そういう意味では巨人の星がまさにズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らには憧れてなくてですね、
0: はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、は
0: い、なるほどなるほど、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、うん、うん、その姿が素晴らしいなと。
0: 愚直にこうひたむきに続けていって大成するみたいな、ね、はい、
1: しかも今と時代が違って、はい、セ・リーグとパ・リーグ、はい、で野村さんはパ・リーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ、
0: はい、
1: その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力っていうか発揮の仕方が すごい好きだったので、ちょっと変な子供だった
0: んですけど。なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続けてた？
1: そうですね、
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういう意味では大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました。
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校は、
1: はい、そこまでずっと地元ですね。
0: 地元で大学受験されたんですか？
1: はいはい、そうですね。
0: 大学は どちら行かれたんですか？
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学なんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
0: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなってよく言われるんですよ、
1: はいはい、
0: 勉強とかどれぐらいやってました？得意でしたか勉強は？
1: いや、得意じゃないです大体野球にハマってたので、元旦2日、いや三が日以外はずっと練習してました。
0: ゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も

0: 習してました、ね、勉強なんかしてる暇ありませんでした。
1: なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か, なんか何大学で学ぼうとかってのあったんですか。
0: ああそういう意味では、そうですね、私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートした時だったので、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないって、そういう時代だったんですけど、
1: 公務員みたいな。
0: そうですね、はい、まあ、あまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと、あの社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科商学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね、はい、
1: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるような、なんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: はい、大学時代どんな大学生活でしたか。それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋でみたいな話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか。
0: ああそういう意味ではなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
1: はい、状況を、
0: 状況を、それをあえて北海道の、しかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく栄えてるんですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
1: これそうだったんですね。
0: そうです、あの多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ
1: 盛り上げに行ったんですか。
0: まあ、そうですねはい、その中で書きながらこうやっぱりどうしてるかということに取り組んでる時代だったので、そういう意味ではそういう方向、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら町全体ですね生活してたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうところですかね、はい。
1: なるほどなるほど。大学では野球を続けながら、そういう町おこしみたいなところにも触れ て, て、
0: まあそうですね、はい、
1: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生ってこうキラキラしてるとか、はい、ひたすら酒飲むみたいなあるじゃないですか、はい、それありました、やっぱりそれ
0: ひたすら酒は飲んでましたでもそういう社用だったので、はいはいはい、大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構
1: 結構待ってます
0: わ、ね、だから割とあのいろんな皆さんでも大学生ウェルカム、
1: あ
0: そういうフォルだった
1: いいですね、
0: はい、
1: 大学でお勉強も頑張りましたか。
0: 勉強まあそれなりですね、
1: はい、それなり、はい、それなりだったんですね。でそれでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活ってまず何から始めたみたいな、そういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
0: それさっき申し上げた通りですね、1年生の時の4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなってる、そういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないって、そういう時代だったと思います。はい、はい、
1: そこでなんかもう大手企業に行くぞってそういう感じはあったんですか。
0: ああそういう意味では当時まだ半導体だとか、
1: はい、
0: あのコンピューター、これパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うんうん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
1: 銀行、
0: そうですね、銀行、はい、あるいは証券、
1: はいはいはい、
0: あるいは保険と、そういった業種を目指されてたんですけど、これ私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
1: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もうウェブは当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると
0: まあ一応ですね、当時の文系の大学には珍しく管理科学科っていうのがあって、うん、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
1: 理系っぽいですね。
0: まあそうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
1: なるほど。
0: でそれ見てて、あこういう方向に行ったら便利なんだろうなと、実は

0: ノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
1: はい、
0: 友達のノート借りたりしますよね。
1: はい、やりました。
0: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
1: なるほど。
0: 青刷りっていう、はい、まあ印刷機みたいなものがあって、うんうん、それでやったんですけど、
1: なんとかして、なんとかしてコピーしたいと。
0: で、片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね、はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
1: なるほど、はい、まあ原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところで、これが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、うん、はい、ありがとうございます。さあそこで、じゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるのがありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
0: ああ、正直その時3社ほど電気メーカーに一応泣いていただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社。
1: いいですね、はい、確かに大事。
0: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
1: ああ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だった
0: ら生き
1: 生きしてた。
0: はい、
1: でなんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
0: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺って、うん、そういう感じですけどね、はい、
1: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思った。
0: そうですね、
1: まあ、そういう、こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思ってるんです
0: けど、うんうん、それは本当にそう思いますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: そこね、
0: はい、
1: ありがとうございます。それで最初入社、いわゆる新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
0: あ、これはあの工場が配属だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で、あの同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
1: かっこいいですね、
0: はい、彼らはかっこいいですよ。私は工場に配属されて、
1: うん、工場、
0: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってました
1: から、エッセンシャル領域ですね、今で言うと。
0: そうですね、ちょっとショックだったですけど。
1: ああ、なるほどなるほど、はい、
0: ただそこであの製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあそういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えているんだろうなと漠然と思いながら仕事してた。
1: なるほど、
0: ね、営業の皆さんの方が全然、あるいは設計の皆さんの方が全然すぐ貢献できるような仕事されているので、そういう意味では羨ましいなとも思ってました、
1: ね、なるほど。いや、でもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
0: まあ そうですね、
1: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。でそれはこうご自身の意図に反して配属された。
0: まあそうですね、う
1: ん、でも蓋開けたら結局その一番土台の現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい。まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
0: ああ、そういう意味では工場領域では13年、
1: は
0: い、
1: 結構長いですね。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: ちょっといくつか事業が分かれてたので、うん、あの事業を編成はしましたけど、ただ あくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
1: うんうん、
0: は
1: い、なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかってのあったんですか。
0: あ、1994年に
1: 年、はい、
0: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はいはい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。
1: なるほど。
0: なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
1: 飛んでこいと
0: 、はい、そういうそういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
1: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかだった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
0: あ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかもオフィスがランドマークタワーにあったんですよ。
1: はい、そうです、ね、
0: 転勤当日は怖くて入れなかったです
1: これ本当に同じ会社かみたいな。
0: そうですね、
1: はい、なるほど。でその商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの。
0: あ、そうですね、もう 2B です。
1: 2B 向け、
0: はい、
1: 2B の営業って結構心折れません、ね、最初
0: 折れるんですよ相手は専門家ですから。
1: そうですよね、はい、
0: 生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなります、
1: ね、こう説明してこれどうなんって

0: かれた時に答えられないっていうあれですよね。はい、はい、めっちゃわかりますそれ、はい、だからそれでこう大体営業どれぐらいやられてたんですか。
1: 2年半ですね。
0: 2年半、はい、2年半で結構コツとかつかめたりとか。
1: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
0: 大事です大事です、めちゃめちゃ大事です、
1: そういうことを繰り返してましたよね。
0: なるほどなるほど、はい、その営業のポジションが終わった次は、はい、どういう。
1: あ、次は丸の内に
0: 行きました。
1: ようやく念願の丸の内に行きました、
0: はい、はい、状況
1: で、まあただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当の、はい、仕事をさせてもらいました、
0: はい、人事担当で具体的にどういう採用とかですか。
1: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
0: なるほど、すごい、なんかあのずっと泥臭い仕事されてますよ、
1: まあ、そうですね、
0: これかっこいいと思います本当に。そうですか、はい、そう、なんかこうずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもう眼鏡勝ちみたいな、はい、結構多いんですけど、ね、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
1: ありがとうございます。
0: でも人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のところってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分を考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか。
1: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったんですね、うん、あの評価をされるだとかいう、うん、行ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、それからは泥臭いですけどやりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはと言われて、一言で言えばこうだってことを言われたと、それがすごく心に響いて、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
0: なるほど、やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
1: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70超えてますけど、いまだに仲良く付き合ってい
0: ただいて。素敵ですね。いいですね。え、当時おいくつぐらいだったんですか。
1: 30半ばですね。
0: 30の、じゃあもう40年ぐらい
1: ですか。そうですね。
0: うわ、すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらに。
1: ああ、その後もう一度工場に戻って。
0: 戻ったんですね。
1: 戻ったんです。
0: じゃあみんな何でですか。
1: いや、もうそれはもう一回新規企画をやれということになったんだと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
0: なるほど、はい、その工場ではどれぐらいの期間。
1: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
0: なるほど、そっから一気に社長にボンと。
1: まあそうですね、ああ
0: 、え、何があったんですかこの7年間というか社長で。
1: 何があったんですかね。ちょうどいった2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
0: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか。
1: まあプレッシャーはすごかったですね。なんかこういろんな企業さん、欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、 成功して当たり前みたいな雰囲気が
0: こう、なるほど、
1: 正しいですね。
0: 高座掘り当てに行くみ
1: たいな、成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャー大きかったですけど。
0: いや確かに。でもそれ、まあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うん、はいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
1: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中で、いつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、まあ期待はされてるけど売り上げの比重は高くないので、失敗しても大した損失にはならない。
0: なるほどなるほど。
1: 勝手に考えてます、うん、
0: まあちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、
1: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう、実
0: は大企業ならでは、は
1: いはい、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです、うん、なるほど。でそれはもうポイントあれなんですよ、会議だとか資料のやり取りだとかそういうの全部中国にしたと、そういうことですね。
0: ああ、もう現地にローカライゼーションして合わせてい
1: って
0: 、
1: ね、はい、
0: ああなるほど、結構大胆な意思決定、
1: ね、まあそうですね、そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うん、そういう意味では大胆でしたけど、はい、
0: なるほどなるほど。
1: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね、うん、で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで、はい、そこでのコミュニケーションこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国語じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、う
0: ん、ニュアンスも含めてってことですよね。
1: そうなんですね、はい、それがあったので、だったらどっちかに寄せるしかない、はあ、寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
0: なるほど。え、じゃあもう中の皆さん日本人の方々も中国語ペラペラ、
1: あの人によってペラペラも少しいましたけど、うん、よくてペラ
0: ペラペラペラペラまではいかない、
1: ね、
0: ちょっとわかるよぐらい、
1: はいはいはい、
0: でもそのちょっとわかるとかゼロって全然違い
1: ますよね。
0: 確かに確かに、確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなと思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電
1: はいはい、
0: キャリアを移していくわけですけども、はい、そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
1: わかりました、
0: はい、じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います、中島みゆきでファイトという曲です、はいはい、選曲理由を教えてください、
1: はい、これもですねちょっとヒーローに近いんですけど、これもうちょっと厳しくてものすごく苦境に立たされてて、だけど戦うしかないよ頑張ろうってこういう歌なんです、うん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、こういうフレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして、はい、聞いてました。
0: ありがとうございます、
1: はい、

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際これ両田さんの中でのキャリアだったりとか、うん、はい、まあ、会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、はい、まあ、そこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか？実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね。
1: はい、はい、
0: なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか？
1: うん、2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ、中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、はい、
0: なるほど。あれですよね、両田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね。
1: はい、30数%。
0: 30数%、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とか、もともと関係値とかってあったんですか？
1: あの、当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
0: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのはいわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか？
1: あ、これはあの希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたと、うん、いうことだと思ってますけど、はい、
0: なるほど。まあ、そこでこう実際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか、はいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったりとか、うん、感じられた壁とかってありますか？
1: うん、あの壁っていうよりは、あ、こういうことなんだ、これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、教えてください。それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね。うん、これあのハードもしかりソフトもしかりなんですけど、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんでこれをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これものすごく大事なことだと思うんですけど、商社ってそうじゃないんですよね。お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので。
0: なるほど。
1: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、はあ、そこが大きな違いなんですね。うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと。
0: なるほど。
1: いうことをメーカーの最後の方で少しそう感じてたんですけど、それが両田に移ってみてよりはっきりしたということですね。うん、はい、
0: なるほど。メーカーにしか見えなかった景色と、はい、それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか。
1: まあ、そうですね。はい、
0: ああ、確かにそれすごいキャリアですよね。なんかありがたいという経験的には。
1: はい、はい、
0: そうかそうか、なるほど。なんかそれこそ商社に入る前に、うん、メーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、うん、逆にメーカーにいたからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか？
1: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうだとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうだとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、はい、そこはしっかり持った上でご商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど。
0: 確かに、はい、そうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て海外の社長やって、うん、はい、っていわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、 いやすごいなと思っていて、やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、市場大きい金額を動かしたいってなると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプなので、はいはいはい、まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。両田さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか。
1: そういう意味では副社長として最初、はい、うん、入りましたけど、
0: はい、なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と。
1: まあそうですね、うん、はい、
0: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか。
1: 経営のとしての違いですか。
0: はい、
1: そうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
0: うんうんうん、

0: 商社って自前のブランドって今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、うん、はい、なので価値の出し方がブランドではできないので、
1: なるほどなるほど、
0: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが系として大きな違いなんですね。なのでブランド力を上げる、そのための経営って言ってもメーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのをやっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
1: なるほど、勉強になります。僕も上場目指して頑張ってるんですけど、うん、はい、それこそ上場企業の経営で、はい、もうそれこそガバナンス、うん、はい、周りからの目、うん、うんとかあるじゃないですか、はい、そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか。
0: ああ、それはやっぱりプレッシャーが増えたら一緒だと思います、はい、そこはやっぱりですね、うんうんうん、
1: はい、なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で、社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか。
0: あ、それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたということで、
1: 早いですね、めちゃめちゃ、
0: まあ、そうですね、そういう意味では1年間でしっかり何が起こっているか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきか、うん、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
1: なるほど。
0: で、それまで社長を経験したので、はい、副社長ってすごくいいんですよ。
1: ほう。
0: 何でかいいかっていうと、全体を見させてくれるんだけど、はい、最後の責任がないんですよね。
1: なるほど。なるほどな。
0: 責任がないからこそ見えるものってある、うんうんうん、でそれを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね、
1: はい、あ、いいですね。こんな軽い言い方しちゃいけないんですけど、いいですよそれはね、はい、なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか。
0: うん、
1: 揺れ範囲で大丈夫。
0: あ、まあ取り扱う製品が割と歴史的に長くこうやってたので、はい、うん、固定関連化してるものがいっぱいこうあるなというところなんですね、うん、それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、うん、これはすごくいいことなんですけど、はい、ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってるって、うんうんうん、そういうところがあったので、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、そこを変えなきゃいけないんだろうなっていうのを思いましたけど、
1: ね、あ、なるほど。まあ、それってなかなか数字で表せないところですよ ね、
0: まあ、すね、
1: やっぱこう時間かけてしっかり見た上で感じられるところだと思います、はい、ありがとうございます。まあこういうところでそれで社長になられたわけですけども、まあ、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでのキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、はい、ちょっと最後に亮電さんの中のこともお伺いできればなと思います、うん、はい、就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか、亮電、うん、はいはい、の方々っていかがですか。
0: 私はちょっと手前ミスですけど、はい、生き生きしてると思います。
1: ああ、いいですね。なんかどういうとことか。
0: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあったり
1: いいですね、自主性というか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、そういうところは非常にいいと思うんですよね。で、実は昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
1: はい、
0: で以前ちょっと池袋で、今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスが30数年経って確かに古くて今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ、うんうん、で12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
1: あれ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: どういうプロセスで。
0: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、はいはいはい、勝手にワーキンググループができて、はい、そこで変えるべきだよねと いうのがあって
1: 引っ越した方がいいんじゃねみたいな。
0: そうですね、それで引っ越ししたいついておこうというプランがポッと出てきて、うん、で、ああここまで言われたらこれやらざるを得ない
1: なるほど、責任は俺が持つと、はい、いやいいですね、楽しそうですね、
0: は
1: い、
0: なかなか私もびっくりしましたけど
1: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
0: まあ、私だけじゃなくて経営会議のメンバー杉本の常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしましたやっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、うん、そこはもうだったらちゃんと決断しないとということでしたね、は
1: い、男いいですね。いやでもだって引っ越しって結構会社それこそ上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: 行ったと。
0: そうですね、
1: いておめでとうございますなるほど、
0: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
1: あ、確かに確かに、そうですね、はい、確かに、うわすごいですね。じゃあその両田さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
0: うん、そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。でやっぱり挑戦をすることに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、まあそれはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのってその歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったらそれはもうチャレンジしかないと。でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かればそれは成功と一緒なんですよね、ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
1: 中島みゆきのファイト、
0: ね、そうですね、
1: まさに、はい、最後にお伺いしたいんですけども、まあ、両田さんは、まあ、それこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、うんうん、だから定性的にもざっくりとでもいいので、はいはい、教えてください。
0: ダイバーシティなんで、うん、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくと限らない。
1: 全員悟空みたいな困ります
0: ね。そうですね、やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとかちょっと不満だなとかちょっと不安だな、でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でデモで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう。
1: なるほど、
0: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいって話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうとどの部分でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのはそれをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
1: なるほど、じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境ってこと
0: ですね。まあそうですね、はい、
1: 勝手にオフィス移転しちゃうし、
0: そう
1: です、はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ、プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間になってまいりました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、
0: 結
1: 構ずけずけと本当失礼な質問ばかりして本当すみませんでした。
0: いや、とんでもない、楽しかったです。
1: いや、よかったです、ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
0: はい、
1: 大学生新卒第二新卒とかという方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
0: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。でこれから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、 必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さん

0: それぞれ持ってる個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて、自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になっています。
1: 素敵です。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

中西敦のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりました、キャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西敦が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね、まあ結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回、まあ久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディオアトラドンナということで今年から、始めております。中西敦の、まあラジオということでございますけれども、のっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドーナ原宿じゃないというですね、掟破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西敦ライブ

2026ということで、行います。まあラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ一応直近のね活動ということで、ご容赦いただきたいと思います。ビルボードある

告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、あのゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕のまあ本当にあの何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、お送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってあのビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜は5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時、5時、夕方5時開演、会場ね、そして18時、6時開演でございますね。こちらも本当にあの何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビューも1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスで、ちょっとやるとか、今はなきですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、あそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね確かライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね、24、25ぐらいね。今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで、で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてます、サックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これも非常に盛りだくさんの内容でですねお送りするんですけれども、このメンバーでですね皆さんに、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、近隣の方ぜひですね、東京からでもね多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、新宿あたりからだと、だからそんなに遠く離れてるという感じではないんですよね。関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。で今回はね、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンナ原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンナ原宿の方でやらせていただきます。今回は夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、シックにね、
まとめて大人の

時間、大人時間みたいなライブを考えております。まあ、なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ、今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、まあ、ビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンの原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ機の場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、まあ、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね、2020年から、ラドンの原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね。大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね、毎年恒例、ラドンナ原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか、来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですね、こっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聞きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね。まあ、一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうのちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。これがまあちょっとまあ天の廃材と言いますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から、8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存知ないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前で、

有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。あのレジャーランドどんなんかって言って、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島ってのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。でそのまあ一角に、当然そのリゾートホテルがありまして、そこにまあ温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになっている方々にまあ、歌って差し上げるというそういう企画なんらしいんでね、私もあの話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだからでも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあいわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、あのショッピングモールなんかでね、あれも大体、昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ、まあ、結局温泉がついているというですね、そういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って、小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民は大体1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子供会で行って、すごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てで行って、あと町内会でも行ったな。で確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのとこなんですけれども、まあ僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというかそういうのも含めてね。ですから皆さんにまあお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾートと長島ですね、での、まあ、温泉営業というのをですね楽しみにしておるわけですけれども、まあこれ8月の頭ですから、なかなかまあねホットな時期なんで、なんていうかまあ温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対してまあだって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね。一体どうなるんやろうな。多分サイン会とかもするんやろうな。そっちではね。ですから、まあ、お近くの方はですね、ぜひ、長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートで、ちょっと、こう、リラックスして楽しむのを、がてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらな、なんて思っております。そして、11月3日には、中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもう、ラドンナ原宿でですね、また今年も行います。ますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなぁなんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますということでね、まあそろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあなんかね、やっぱり

あのなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らも、まあ、正常運転といいますか平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあ、ちょっとねこの今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもねもうしんどいとか何とか言うよりもあの3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々を思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、ね、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをねやっと取り戻すことができたなというそういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知早いですから、20年とか、ね、15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって、一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくっていうその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのはまたやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのをよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレイディアトラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね事情がありましてちょっと飛んだりすることもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聞いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西康史で最後の雨2025 with ユッコミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西康史でした。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野勇気と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にわっち総会ツアー2026というわっちのオフィシャルファンクラブわっち総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: いやー短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
1: そうそうそうそうそう、
0: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんですよ、新地ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
0: はいはいはい、今回さ、セットリストを、まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、でそれと別にさ、こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、分かった方いるんですかね。あの、私もインスタとかに
0: 載せ
1: たりしてましたけどね。
0: なんとなく、オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど。
1: そう、なんかあれだったんだよね。あの、そのじゃんけんの様子を撮ってたんで、スタッフがね、だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
0: そうだね。
1: そう
0: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけど、ね、
1: そう、いや多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、
0: なんでよ、書きゃいいのに。
1: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、いましたよ、
0: あ、いました、
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: あ、鋭いですね。
1: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれね、俺も1回だけかな、
0: 1回かな、多分ね、
1: 初回かな、確か、
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって、そう、
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けて、
1: ね、その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって、
0: そうそうそう、結局横山から始まると、ドラムだからどういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたからね。
0: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど。
1: まあそうね、やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
0: そうだね、確かに確かに、
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのが、やっぱちょっとホール規模になってくると、ね、やっぱこの話だけで。だってあの、録音とかを見てもさ、録音が、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、あの波形が見えるじゃないですか、
0: はいはい、あ
1: の演奏してない時間の長さね、
0: 長かったね今回は、
1: 喋ってるだけの時間が。
0: まあ、それも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
1: またぜひ開催したいなと思っております、
0: やっていきましょう、
1: はい、
0: では、じゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
1: はい、
0: 聴いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベースの勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと。はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね。
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、では早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。ワチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる。
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません。
0: なるほどね。
1: そういう方。
0: なるほど。
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 栄駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと。違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、
0: うん、
1: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね。
1: うん、その時間にあそこには確実にいなかったので。違う人です。
0: 違う人ですね。いいですね。
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということです。
0: なるほどね。
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入ったメガネをかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど。まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも。

0: うん、いいんですよ。
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね。
1: そう、音楽聴いてくれればいいです。
0: まあそれはケイジ君が判断してくれた方がいいかもしれないですね。
1: はい。小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、
1: でも芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし。
1: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
0: じゃないんですよ、はい。人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことは、そんなことはないだろう。
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
1: じゃあ、よ
0: こやにさ、
1: はい、進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね、人。
0: 今、上巻を読み終えたところですけど、
1: はい、
0: 今、主人公の名前、僕、言えないです。
1: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな。
0: そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
1: はいはいはい、
0: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
1: ああなるほどね、
0: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
1: そうか、やっぱグッと小野くんを物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
0: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
1: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
0: はい、そう、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
1: あ、偉いです、偉いです。見ない方がいいです、映画。
0: うん、イメージついちゃうからね。
1: そうそうそう。続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームサッチーさん。
0: サッチーさん、ありがとう。
1: 私の取説は寝相が悪いところです、
0: うん、ほう。
1: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいます。これわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらに写真を手に刺して、
0: はいはいはい、
1: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
0: あ、頑張ってますね。
1: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
0: うん、
1: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいです、という。
0: なるほど、
1: 大学の授業か。
0: うーん、
1: 寝てたかな。
0: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね。眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
1: そうだね、小野くんね。
0: はい、まあまあ、あの目薬と、
1: うん、
0: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそう、そのせんべいでもいいけど、授業中せんべい食べらんないだろうから。
1: そうだね、それは良くないね。
0: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
1: なんかそれいいかもね。最近ハードグミ流行ってますもんね。
0: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
1: あ、それはいいわ、
0: うん、
1: なんか
0: 脳みそにも
1: 糖分がいって、うん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
0: うん、
1: 全然対策とかしてたかな。
0: 堂々と寝てた。
1: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
0: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね、
1: うん、なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
0: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
1: 寝ないよ大学生は。
0: まあそうね、
1: 寝なくても起きれるんだもん、だって。
0: うん、
1: まあ、寝た方がいいですけどね。
0: 起きて行かれるだけなんだけどね。
1: そう、行って、ねね、眠くなっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学生活をね、夜まで満喫するのもいいし、
1: いい。
0: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ、
1: だからやっぱ
0: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
1: だからやっぱりほら2年長くいくといいですよ。
0: まあまあそれでも大学院まで行けばね、
1: 院まで行けば、
0: うん、まあまあそうね、確かに
1: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
0: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれは。
1: はい、まあでもこんなとこですかね、ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
0: あ、そうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
1: はい、来週からのテーマこちら、
0: うん、
1: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
0: なるほど、
1: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
0: うん、はいはいはい、
1: 何ですか、もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
0: ああ、いいですね、
1: シチュエーションもいいですよ、ここで、
0: シチュエーションもいいですか、
1: 海辺でとか、
0: はいはいはいはい、
1: 山でとか、
0: うん、
1: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、
0: なるほどなるほど、
1: ものを選んでいただこうかなと。
0: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
1: はい、お願いします。
0: メールの宛先はlive3@batch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
1: はい、
0: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: 2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだね、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: それ以来ですね、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いやまあざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね
1: ざっくりは知ってますけど、だから、去年よりは多いといいなと思ってますよ、
0: ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください。
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね。
1: そうでした、トップでした、
0: トップでした、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山裕介でした。
0: さよなら、
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日は端午の節句と言いましてね、端午ってのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね、何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね、端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってね、バーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのね、ロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高。そして、まあ車の中で聴いても、わあ、疾走感があるというかね、うわあ、知ってるなあっていう感じになりますよね。はい。1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバム、キャプテン&ミー。これ1973年ですけどね。そこからの第1弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあドライブでは、そういうドライブだったんですけども、列車で疾走するね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよ

この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチエさんのねコマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたら、おー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。 Doobie Brothers で Long Train Running。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。あのキューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族を渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100では初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそうか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンでコンガ。Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga.

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってまして、なんでそんな持ってるのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあのな大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたねの時ね。はい、でこれあのシュッだから、まあ、一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、どっちかというとなんていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢を、まあ、表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティムが彼らとね仲が良くて、ニュージャージー出身なんですけども一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとね、スティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で、僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のね、ウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ね、このスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半 やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで、今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい。そんな、まずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね、高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度ね、テクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ヴォーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ヴォーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

宮口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというね、のスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートで

ございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分開場、18時45分開始でございます。大仁田敦と私大臣矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、あの駆け抜ける活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやってる。

いますが、最初の方にお掛けしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次お掛けするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、あのサンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファンマイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目行ってみたいと思います。好きなんでね。はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな。うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、

ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどね。ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい。まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rockin' Down the Highway と同じセカンドアルバム To Lose Street からシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミーフェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディトゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番

名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、Ready to Fly という、ね、曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録の、ストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、 Ready to Fly。

ようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね。はい、そんな横浜銀杯のね、名曲「男の勲章」っていうのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は「男の勲章」を言ってみたいと思います。

ジェクターの。いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、タンゴの節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます。はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる

情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。
2: どうもロカビリシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しましたこの番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねそのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですね、やはりですねみんなにエルビスを知っていただくために私ビリー・モノカーが選んだですねエルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されました、ハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、エルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さを全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない。ジャズでもない。カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップハンドレットで8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました。I want you, I need you, I love you。もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルヴィス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて、2枚目の、ゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルヴィスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから、2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったっていうことで、2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいて、この I want you, I need you, I love you って実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルヴィスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルヴィスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルヴィスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホーリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルヴィスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいました。エルビス・プレスリーでございますけれども。ね、エルビス・プレスリー。まあ、非常にビリー・モノカーですね。もう究極のマニアでございますけれどもね。もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども。このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テーク。撮られてるんですよ。で、ディレクター時、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その二人に向かってですね、もっといいのが撮れます、ということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが、間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーワンでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で、今、まあ、ギターがですね、イントロで、ドン、ドン、ドドドって、ギターね、これね、エルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい感じになるのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、

ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だからエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズ始まったっていうのはこれはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました。Love Me Tender。もうこれはですね、本当にね、もう、エルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これは南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、この Love Me Tender という曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、ハリウッドが放っておく。はずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかった買わねえ、エルビスってことで。で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男。これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃ

じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったらエルヴィスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルヴィスはその自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、もう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルヴィスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌わなきゃエルヴィスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点が、このラブミーテンダー、エルヴィス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルヴィス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう、監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今はもう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあこういったものがですね、まあメインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、このジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに変わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の

幅がねすごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが実はですねこの監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さんあまりにも怖すぎてついてこれないかもしれない、申し訳ない。もうついねエルビスを喋るとですね僕ね時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ続いてはですね1960年3月21日に、録音されました。これもですねもう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本命はお前だ。

0: to you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあそこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーもう兵役ついちゃったから忘れちゃうね。で、忘れさせないためにですね、過去お蔵入りになったまあそういった曲があるわけですよ。それこそまあミュージシャンがねミスしてたり、まあエルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中そういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずーっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい。また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、この It's Now or Never が一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランザという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランサみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいた、チャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや、僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その、通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。その発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が後にですね、1988年ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight?今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマス飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって、今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love. 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルヴィスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルヴィスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあおろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んだと、まあ、エルヴィス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバーラスベガス。これはエルビス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルビスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルビスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルビスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ？それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルビスはね、そのハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと花咲いたのがその美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルビス本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルビス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという 曲でございますけれども、これはね、エルビスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こういったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなと思っちゃうんです。エルビスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動で、キング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことでさ動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことか、エルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I can dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？部ヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、
0: はい、
1: はい、前にも送りました函館の人です。
0: お、函館
1: だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: うん、学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということです。
0: 動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、JR 津軽線沿いに見たことがあります。逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありました。
0: あとラジオとかでも結構その、なんだろう、オールナイト日本とか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね。
1: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね。青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていました、ということです。
0: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ。
1: ね、
0: ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね。
1: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
0: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから。
1: そっか、
0: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう。安いだろうな。でも出たいな。
1: でもなんかこう、民放が少ないのでということで、そういうところって、コミュニティ放送局、こちらみたいな、がすごくこの、聞いてらっしゃる方が多いって、羨ましいですよね。
0: 羨ましいね。ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど。さあ、他にも。
1: 新生チャリ姉さんからいただきました。
0: チャリ姉さん、ありがとう。
1: もしかしたら、初めましてですよね。
0: おお、そうですか。
1: ラジオネーム、新生チャリ姉と申します。
0: はい、はじめまして。
1: はい、番組の、夜中の番組ですので、なかなか聞けませんが、メッセージを送信しました。なべさんは、休日は何をしていらっしゃいますか。私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております。鍋さんの休日はイメージですが、大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが、実際にはどうなのでしょう、ということなんです。
0: まあ本当に、ないときは

映画見ますよね、なんかサブスクでね、うん、それがやっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんで、ちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。はい、はい、じゃあ今日はあのバカが来てるから、とんでもないバカが来てるんで、そのバカ出したいんで番組

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションにインターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠とそして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい、
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい、
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバスです。
1: うん。そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ。
2: はい。
1: それあれ、ペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや、違います。
1: え？
2: 田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: ああ、2匹買ってんですね。それね。
2: はい、
1: 私行ったことあるんですけども、一言で言うと、
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろ、お前。何がお城だよ、そんな城ねえだろ、お前。
2: 何
1: よく言えたな、本当に。
2: なんで怒ってんすか。
1: え？
2: そんな勢いで序盤
1: から。いや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど。
2: はい。
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい。
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だな。ラジオで売れたい。
2: そう。
1: でも売れるかもしんない、このラジオ出たらな。
2: うん、でしょ？
1: でも、ちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから。はい、あなた、この東京に佐賀から出てきて、
2: はい。
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
2: ニコニコしてれば売れるんだ。
1: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
2: いや、そりゃあれっすよ。
1: 何？
2: 鶴瓶師匠言
1: うて。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。笑っとったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れて、タレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか？売れとったらええねんなんだから。うん、
2: 売れとったらじゃあ、笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。揚げ足とんじゃねえ。揚げ足とんじゃないよ、お前。揚げ足とんじゃなくて。もういい機会だから。あなた、誰のどんなネタに憧れてんの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: いや、僕、うん、ネタ見て笑ったことないっすよ。
1: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
2: はい。
1: なんで？
2: だって作り物じゃない。
1: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあ、いい機会だから、誰に憧れてお笑い始めたの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: バンドエイジ。
1: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから、本当に。
2: いますよ。
1: 誰？
2: 俺。
1: お前で、お前か。あ、お前か。でも、バンドエイジさんネタやってないでしょ。
2: いや、やってたっすよ。
1: ネタ？
2: はい。
1: 何やってた？
2: マジカルズの
1: 番組じゃねえか。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよ、バカタレが。努力するしか売れないんだよ。
2: 上さん。
1: なんだよ。
2: ライオン努力しないっしょ。
1: 芯つくんじゃねえよ、お前。ライオンでもねえだろ、お前。ただの、ザゲやがって。努力しよ。努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる？
2: はい、じゃあずっとニコニコして
1: もらう。お前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。
3: いやー、
1: ね、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
3: 誠は何回も、この間来たばっかり、
1: ね。この間来ましたよ。
4: ありがとうございます。
1: この間来たばっかりですよ。
3: で、今回グーニーズのスロ
2: ット。いや、
3: そうなの？
1: 地下に、地下に幽閉されてる
2: やつ。いや、
1: 閉じ込められてるやつ出てきました。
3: やばい子が。
2: はい、やばくはない。
1: 解き放たれました。いや、マリさんが見たい見たいとおっしゃってください。
2: 本当ですか？ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 綺麗です。
3: やばい。バカな子。このバカの子。
4: いや、もうなんか私思わずニコニコしちゃう。

0: ありがとうございます。
1: スロース。
2: スロース。
1: あの、古沢君ってどんな生き物なの？
3: そうですね。
1: どういう生き物これ。
2: いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
1: 笑ってるよね。
2: ずーっと笑ってる。
1: 笑いが止むことあるの？
4: いや、ないっす。
1: ないの？
4: ないっすよね。
1: ない。一人で部屋でも。
4: 部屋でも笑ってる。
1: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。え、職質されない？
4: 世田谷の何でしたっけ、大学、国士舘の服着てたら、職質されないですよ。
2: 国士舘大学。
1: 国士舘大
4: 学。あれ T シャツ着てたら職質されないですけど。
1: まあ、警察官がね、
2: いや、知らないよ。国士舘大学の、お前、国士舘大学でも何でもないんだって、国士舘大学のシャツ持って
1: んの？買ってくんだよ。
4: 買ってこない。学校説明会に行ったんですよ。暇だから。ただでもらえた。
2: 何歳の時に、何歳の時に行ったの？18歳の時に
4: 32ぐらい。
2: 入る気ねえじゃん。
4: 入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえる
1: し。もらえた。
4: 2枚。
1: それ着てんだ。
4: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
1: やられる。でもさ、電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん。隣座ってて、急に笑い出したら。怖いよね。
2: いや、もうずっと笑ってますからね。
1: 席、出れるよね。うん、やばい人がいると思って。
2: 最初ね、8年ぐらい前に会った時に、やばいやつだと
1: 思う。そうでしょ、
2: はい、
1: 思うよね。
2: 思って、だからその時当時、はぐれ超人でエーテスやった時の時に、あんまり言わなくないですか、初対面の先輩に、ちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
4: ちょうど解散してたんで。
1: 人のコンビとか入れてくれ
2: た。そうそう、だから錦鯉にも。
4: そう、言った。
2: 言って、全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってとこに選ばれたっていうのは嬉しかったですけど
4: ね。嬉しかった。
1: いいね。子供の頃とかさ、学生時代って どういう、どんな子だったの？
4: いや、何も変わってないですよ、多分。そのまま、はい。はい、
2: さっき、楽屋、まあ、その、聞いたんですけど、いろんなもの飼ってて、イノシシ飼ってた。
1: そう、
2: 犬は5匹飼ってるって言った
1: ね。イノシシを飼ってる？
2: イノシシ
1: 飼
2: ってる。何年間
4: ?5年飼いました。
2: それで
4: それで、食べちゃった。
1: おい！愛はないのかな？
2: それをさ、楽屋で初めて聞いたんですよ、僕も。犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ。犬好き、他に何か飼ったのって、皆さんおっしゃって、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて。で、なんでイノシシ飼い始めたの？
4: 速攻に落ちてて、可愛かった
2: から。可愛かったから、持って帰
1: そう。かまってたんだ。
2: そう。普通名前つけるじゃないですか。名前つけないで5年間、太らせて食った。
1: エンジェルとグレーテルより悪質だよ、お前。
4: いや、でも美味しかったっすよ。
1: グリムドアみたいな。
2: 最初可愛いで買って、最終的な感想が美味しかったですからね。
1: グリムドア。本当に。
4: 美味しかった。
2: すごい。
1: 美味しかった、美味しかった。
2: 美味しかった、美味しかった。
4: 本当に美味しかった。
1: そんな子だったんだ。
4: ああ、そうですね。
1: なんか学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
4: あ、でも、一番下の高校でしたね、偏差値が。英語、もう何も書かないで出して、合格したんで、名前だけ書いたら、はい。
1: テストとかあるんで、そういうのはできんの？
4: いや、多分できてない。赤点だったんで、夏休みなくなってましたもんね。全部学校行ってた。
1: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。特に、得意な競技か、教科とか。
4: 得意な教科。
1: 不得意なのは何なの？
4: いや、もう全部不得意っすよ、そしたら。何が得意だろうな。
1: 好きな教科とかは？
4: あ、歴史好きっす。
1: 世界史、日本史と。
4: 日本史の。
1: 今日わかるんだ。
4: あ、戦国武将ならわかります。
1: あ、わかるんだ。
4: はい。
5: じゃあ誰が好きなの？一番武将で。
4: 家康。
1: 王将と
2: 一番王道きましたね。
4: 家康。
1: なんで家康が好きなの？
4: いや、天下取ったから。
2: 400年
4: 生きてた。400年
1: 生きてたの、あれ。
4: いや、400年生きてたん
2: ですか？ 400 年生きてた。江戸時代400年続いた。
4: ああ、そう、400年続いた。そうですよ。続いたんですよ。
1: 生きてた。
4: 生きてた。
2: 江戸時代の、だから、江戸時代の次わかる。
4: わかります。
2: 何？
4: 明治。
1: ああ。
2: 次は？
4: 大正。昭和。平成。令和。
1: ああ
4: 出ちゃった
1: 詳しいよ。
2: 詳しい。江戸時代の前は？
4: あれでしょ？
2: ん？
4: 桃山。
2: もう、ああ、あずきましょう。そうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね。
1: すごいね。特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとかそういうのなんか。
4: 特技？
1: 特技。
3: 特技？
4: あ、俺丸坊主にするの。

0: ジオね、ラジオ。
1: ラジオ。丸坊さんに反省棒とかに入れられて、いつもされて
2: た。いや、自分でやってました。
1: 自分でやってるの。
2: バリガンで。
1: バリガンで。はい。授業中とかやってたの学校。
2: いや、授業中はやんないですよ。怒られますもん。
1: 怒られるんだ。
0: でもあれでしょ、その、ちょっと色気づいた時あるんだよね。
2: 色気づいて、ちょっと金に染めちゃって。3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
1: 剃り直した
2: はい。
0: あの、極線の金の太
2: さ。
0: あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
2: いやいや、
0: あんま
2: よかった。
1: 染めちゃえばいいじゃん、また。
2: そうなんですけど。もうダメだなと思って、全然ダメでした。
1: 休日とかどうしてん、どうやって過ごすの？
2: 昼寝。
1: あ、昼寝？
2: 昼寝ですかね。
1: ずっと寝てんの？
0: ずっと寝てます。
2: あ、ずっと寝てますね、でも本当に。
0: ゲームして。
2: はい。
1: え、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
2: バイトしてます。
0: 24時間警備。
1: 警備？
2: 警備です、警備です。
1: どういうところ警備するの？
2: ビル、駅ビルの商業施設ですね。
1: 入りたい放題だ、じゃあ。その駅ビルは。
2: 多分入りたい放題かもしれない。
0: 犯罪したい放題。
1: こんにちはーとか言って。あ、どうぞ
2: ー。はい。ちょっと怖いな。
1: でもちゃんと働いてんだね。
2: いや、そうそうそう。
1: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか、
0: レジ打ちめっちゃ早い。
2: めっちゃ早いです、俺。早いです。
0: 佐賀で。
2: 早いです。
1: スーパーの？
2: スーパーの。
0: 全国？
2: 全国3位の声優でバイトしてて、そこの。
0: 全国3位ぐらい忙しいんだ
2: よ。そうそうそう。調布の声優で。で、そこで1位になったんですよ。レジ投資の、だいたい700しか通せないの。僕1400ぐらい。
1: 早い！
0: 胸間違ってない。
2: いや、間違ってない。
0: すごいな。
2: で、だからなんか、You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
1: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードが、え、どこだっけなってなるじゃん。
2: 探さないですよ。もう手だけでパッてやって。
0: どこに何があるか分かるの？
1: いや、展示のように分かんない。
2: そうそうそう。もう
1: 見出されてんの。それなんか他に行かせないのかな？
0: あ、でもネタはほんと一回やったら覚えますよ。
3: ねえ、おっしゃってましたね。
0: だって今日のネタも一回も合わせてないで、パッとできましたからね。すごいな。で、僕は間違え
2: て。いやいやいやいや。
1: 暗記力がすごいんだ。
2: どうなんですかね、多分そ
0: こ。一回やったらなんか忘れないですね。
1: 例えば、あの、風景パッと見て、目隠しして、あそこに何があったとか言うと言えるの？
0: わかる。それはわかんない。やってみないとわかんないですね。
1: それできるとほら、スパイとかになれるから。
2: あ、そうなん
0: だ。一番疑われないビジュアルしてますもんね。
1: そうそうそう。あの、ほら、コンビ組む時に、前言ってたんだけど、ずっと長期休暇入ってたんでしょ？お笑い芸人を一
0: 緒に。そうです、そうです。だから、前、だから、草佐が帰ってましたもんね。
2: 帰ってました。
0: 帰ってた。長期休暇。時々長期休暇入るもん。
2: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって。
0: 食べてくれ。
1: どのくらいの期間休むのそれ。
0: 半年
2: 以上休んでるかもしれない。はい。
0: もっと休んでたよね。
2: かもしれないですね。
0: 3、4年休んでた時ありましたよ。
1: そうで不安とかないの？こう、お笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
2: いや、もう先考えたら終わりっすよ。この人生。ほんと、何も考えないように生きてますよ。
1: 今はどう？心地いいの？シャトー。
2: 今心地いいっす。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
1: マメさんがね、3人だったのが、
0: そうです、そうです。
1: マメさんいなくなっちゃって、2人になって。はい。やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった？
2: いや、上田さん不安だったみたいですけどね。僕は面白いなと思って。いなくなっちゃったと思って。
0: いなくなったことが面白い
1: って。隣住んでんでしょ？だって、マメさん。
0: マメさんの下ですね。
1: 下に住んでる。で、どっちかが病気すると看病するんでしょ？
2: そう、ほんとそう。
1: で、隣に何、あの、寝てる横に座ってくれて、頭のタオルを。
2: それはやってないですけど、
0: なんか食い物とかをあのドアにかけてくれてたりするんですよね。
1: 宇宙人見たことだとか幽霊見たこと
2: あ、でも UFO 見たことある
0: んですよ。
2: 佐賀で河川敷でキラキラキラってしてパッて消えた。
1: 下ね、食ったせんべいが飛んだ。
2: でもみんな気づいてなかった。
1: さらわれてんじゃ
2: ない？いや、さらわれてないじゃん。
0: デコレーションされてんじゃん。
2: やば。
1: いろんなもん埋め込まれて
2: る。確かに。
1: 宇宙のゴミとか。
2: いやいや
1: いや。なんでお笑い芸人になろうと思ったの？
2: ひらめきで。
1: ひらめいちゃった。
2: はい、思いついちゃったんで。もう芸人になろうかな。
1: なろうかな。
0: 喋りましたっけ？ 家業ガラス屋なんだよね。
2: そうそうそうそう、
0: 車のガラス屋で、18、高校出てからすぐその親父さんのとこで働いてたんですよね。12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ。
2: 30ぐらいもらって
0: た、もらってたんだよ、ね、はい、でフルちゃんの月給いくらだった。
2: 3万
1: 10分の1
2: でした僕。
0: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
1: なんかなかったの、なんかおかしいなとか。
2: いや全然なかった。
0: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
2: そうそうそう。
0: で30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話やって、36万ですってやって、それでやめ、もうあやってられないって東京出てきた。ひらめきで、
1: ひらめき、親に騙されてた。
2: いや親に、そうです、 お父さんに。
0: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ。
2: 100万
0: なんでね。
1: 100万どういうの、どういうの、どういうの、
0: なんでだ。
2: 3万使わなかった。携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった。
1: 今は 3万以上も
2: ない。いやもうそれは1日2万5000なんで、
0: 結構いいやつ。
1: すごいじゃん。
2: そうそうそう、そうもう1ヶ月で年収昔の年収
1: すごいね。
0: ドリーム、
2: ドリーム、
0: もう成功はしてんだな。一応東京出てきて
2: ニコニコはできるんですけど、
1: 貯まったお金はどうするの、使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうするの。
2: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、おーおーおー、もう溜まってないです今。
3: あら優しい。あ、
2: そう、お金なくなっちゃうし、
1: でだって本来は30万あげなきゃいけなかったら27万取られてるわけ、うん、お父さんに、はい、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったの
2: かな。パチンコに行
1: ったコボリさんで、カッポリ系のコボリみたいな。すごいね、うん、
2: いやすごい、
0: たくましいですよ。だから
1: え兄弟とか、
2: あ弟が2人、
1: うん、こんな感じ。
0: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
2: 違う違う、
0: 運転手やられてて、もうね、そっちの子。
1: お祭り好きとかでもない。
0: お祭り好きでもないんですよね。ただ単純に、はい、その芸術が好きだったんだよね。
2: じゃないですか、
0: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
2: あ、そうそうそう、
1: 東海道何やってんの。
2: なんかネジの機械の営業やってるっつって、うん、はい、
1: 将来は どうなりたいの。
2: 将来ですか。
1: 芸能の世界で、
2: ご飯食べれれば全然何でも
0: だ、ご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですけど、
1: そのぐらいのあれでいいんだ。
0: そうそう、
2: それぐらいでいい。
0: あんまり体力がねあんまり持たないっていう、
1: うん、基本白米の塩おにぎり食ってるん
0: で。でもそうそうそうっすね。それでもそれ食って倒れたんで。
1: あ、そう、まあまあ、塩分取りすぎで
0: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。
2: 血管詰まった。
0: だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってます。それを毎日ですよ。それを毎日、それはそれはぶっ倒れる。
1: 飽きないの。
2: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてる。
2: いや全然好きなんで。
1: おかずなし。
2: おかずなしで。
1: すげえ。
2: いや美味しいですよ。
1: すごいね。
0: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて、食生活また聞かないと思ったって思って、何食ってるのって、いや米2合炊いて味の素。いや死にかけたよね。死にかけたでしょそれでって。今もうやってないよね。
2: 今はやってない。
0: よかった。
1: 今何食べてんの。
2: 今もうキャベツ食べてる。野菜食え、野菜食えって。
0: あ、野菜食えな。
1: キャベツだけ、
2: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
0: まあそうですね。
1: パンは、
2: パン好きじゃないんすよ。
1: あ、そう。
2: はい。
1: そうなんだ。
2: パンダメ。
0: パンダメ。
2: パンダメ。
0: ああ、初めて知りました。
1: うん。あと苦手なもの何？
2: セロリ。
1: センスだね。
2: ああ。セロリ、パクチー無理っすね。
1: ラーメンとかああいうのは？
2: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
1: ああ、そう
2: か。はい。
1: じゃあ、ご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら、何を合う？
2: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
0: いやでもその人の金だったら何でも食います。
1: 何でも食う。
0: 何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
1: 分けろ分けろ。
2: いやあれみんないらないっつったんですよ。
1: あ、そうなの。
0: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから
1: 結構偏ってんだね。
0: あ、そうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
2: 大好き。
1: あ、そっかそっか、そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤すくんから見たダメ人間教えて。
2: はい、僕が見たダメ人間、うん、ダメ人間、
1: うん、こいつはダメだ、こんな人間になりたくない。
2: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
1: 小堀さん、
2: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
1: 小堀さんなっていい、
2: 突き抜けてるじゃないですか。面白い
0: 仕事にもなって、
1: ね、はい、いい、大丈夫、
2: あそこぐらいになれれば。
1: 本当、ジジブーさんとか
2: は嫌かもしれない。
1: なんで
2: いや、なんか、いや、なんかわかんないですけど、なんかわかんない
0: ですけど、優しいけどな、
2: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない
1: 自信分は嫌だ。じゃあ、 この番組出てるけど、まあ三平三平、はい、ね、誠に関してはどう思って、
2: めっちゃいい人だと思って
1: る。まあじゃあ誠は、
2: うん、もういい人ですよ、もうめっちゃいい人。
1: 三平三平
2: 三平さん面白いですね。
1: 面白い、
2: めちゃくちゃ面白い。はい、
1: 才能ある芸能芸人
2: で、プロレスの方に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
1: あ、なるほどね。
2: 本当面白い。
1: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も
0: はい、
1: お付き合
0: いよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
4: 鍋屋さんのブヒブヒスパータイム。
5: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか。ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか。四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
1: 毎回ですね、うん、天の声がね、聞こえてきて出題されます。それに答えてもらうんですけど、うん、本日はシャドウの二人にも参加してもらっていますんで、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
6: どうも、プロレスラーです。転向します、完全に。はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、はいはい、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、ではシャドウの二人も加わっていただくということなんですけども、はい、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、うん、ですか、ちょっと主にマリさん、古澤君、どこ見てんだよ、ラジオだから言わんとこうと思ったけど、2人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
1: けど、
6: は
1: い、お願いしますね。
6: 多分俺が見る限り、マリさんの方が読めない。
3: 読めない、今んとこ全部。
6: あ、大丈夫ですか、
2: は
6: いはい、じゃあ、古澤君、まず、はい、渡した、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか。
2: やぶきょが高い。
3: おお、
6: なんつった？
1: ヤブキョ。
6: ヤブキョ？
0: 元阪神のピッチャーのヤブ。草かぶりじゃないから。
6: 高い。
2: ああ、そう。
0: ヤブではない。
6: でもマリさんは読めますか？
3: はい、読めます。敷居が高い。
2: ああ、
6: マリさん珍しい一歩リード。
0: うん。敷居が高いって言葉はなんか知ってました。あの言葉聞いたことありました。うん
2: うん、ありますよ。
6: ある。漢字ではちょっと認識してなかった。
2: しなかった。
0: ああ。
6: いつまではここにいたの。
0: ヤブキョ。
6: はい。ということでですね、この敷居が高いの。意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、これちょっと古澤君からいきましょうか。
3: 頑張りましょう。
2: 敷居が高い、
3: うん、
2: うん、あれでしょ、う
0: ん、なんだ、
2: 敷居が高いんでしょ。
0: そうだよ、
6: ね、どっちのこと
1: ですか。そのままじゃ
2: ん、なんか入りづらいみたいな。
3: そう、
6: なんか入りづらい。
2: 敷居が高くて、
0: 入りにくいね。
6: 欠陥住宅、
2: 欠陥住宅。違うんすか、
6: 欠陥住宅っていう
0: のは。なんかお城みたいなもん。
2: いや、そうそう、いや、もう本当。
6: マリさん、これ意味は、
3: だからこう、私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも。
6: バカじゃない。噛み砕いて、噛み砕いていいです。
3: だから、あの、自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
2: あ、それだ。そうだそうだ。
3: 笑ってんの。
6: まあ、そうですね。
2: そうですよね。
6: でも、ちょっと正確なのはちょっと違うかなという、本来の意味は、あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
1: そうなんだ。
6: さあ、まこちゃんどうですか。
0: 僕、ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
6: それがね、実は間違いらしい。じゃあ、一番学歴に高い夜間さんに
0: 聞いてみましょう。
1: 一番問題があるんだよ。
2: それじゃないの？
6: それじゃない。
0: そう思ってましたよね。
2: そういう
6: 正直俺も、はい、へーと思いますね。はい、まあ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高い、ハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手なので、その人の家に行きたくないと。
2: 行きづらい。
6: 行きづらい。
2: それあ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
7: 本当ですね。
2: 家入りづらい。
8: 自分じゃんか。
6: 大工の方が不利でした。
1: そういうことなんだ、
6: はい、じゃあ2問目いってましょうか、はい、2問目まずこれマリさんじゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど

0: めます。
1: 読めます。
0: 古澤君どうでしょう。
2: 古澤読めます。
0: 古澤君読んでください。
2: 名だけは人のためにならず。
0: うん。2が入ってる。そのまま読んだけど。
2: 人のためならず。
0: 読んだけど2が入ってる。
3: まだ祖が入ったね。
0: さあこちら意味わかります。
2: 全然わかんない。
0: わかんない。古澤君。
2: これわかんないですよ。
0: 何でもいいぞ。眠くなっちゃった。
2: 眠くないぞ。
0: おせんべい食べ
2: て。いやいやいやいやあれでしょ。なさ。なんだ。あれですよ。
0: あれだ。
2: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
0: おお。なるほど。もう紐解いた。じゃあどうしました、マリさん。なんで言ったわけ。
1: ちゃんと答えを持ってんのに、あの答え聞くと惑わされる。自信がない。
0: こういう程度。マリさんちなみに意味は。
4: だと思われ
0: る。意味はどうでしょう。
1: あの甘やかしたらその人のためになりませんか。
2: そうだ。
0: そうだ。お前一個人の聞いたらそうだっつってるけど、そうだっつってるけど間違ってる。
2: ああそうなんですか。え間違ってんですか。
0: じゃあまこっちゃんどうでしょう。
4: これは回り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あなるほど。すごく細かく説明してます、ね。一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
3: そうだ、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためにならないよってことなんだよね。
0: そうなんです、はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
4: うんうん、ってことは私が合ってた
0: っていうこと
2: です。すごいな。
0: すごいな。
2: 全然わかんない。
1: わかんない
3: プラスの意味なんだよね。
4: そうなんです
3: 本来は。
1: でもそういうのってどこで情報を。
4: これねだからね、その僕の弟はすごく頭がいいんですよ本当に。
3: いや違うんだ、古澤君とは
0: 真逆。真逆の
4: 本当にその国を動かすような仕事をしてる。その弟が情けは今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていうこう間違った使い方をして、母親が違うよこう、あそう僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じようなことを、
0: 結構これはこう勘違いしがち
4: しがちですよね。
0: なってから自分もあの本来の意味をね、なんか本とか読んでると、雑学の本とか読んでると結構、
4: 古澤君の本読むの？
2: 読まない。
4: 最後に読んだ本何？
2: あなんかあのホスト狂いの女たち。
0: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、はい、もう、答えてもらって大丈夫です。で、これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
4: はい、
0: ちょうちんに丸々、
1: う
0: ん、ちょうちんに丸々、うん、
2: 何これ。
0: 慣用句
2: です。
0: 慣用句
2: って何？何それ？
0: あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん提灯も多分言わない。読んだらどれって言ったの。難しいというかあまり使わないですね。
2: 提灯に赤色じゃないですか。目立つ。
0: 提灯に赤色。
2: そうそうそう。
3: 基本赤だもん。
2: そう、なんか目立つ。アイディア、アイディア。
0: 青とか黄色
2: い。
0: まあ大抵赤いもんね。
4: 提灯に入れ墨。
1: お。
0: ちょっと穏やかじゃない。
4: キヤキヤ的
0: なの。意味は。
4: いや怖い人。怖い人の象徴。
0: 近づくなみたいなね。
1: これで丸の数だけですか、中に入るの。
0: あでもまあ漢字で言うと、あのそうですね、丸丸で二文字ですね。
1: 漢字で言うと。
0: はい。
3: 提灯にあんこ。
1: ん？
3: あんこ。
0: どういうこと？
2: 提灯にあんこ。
0: ただの深海魚じゃん。ただ。ただの深海魚。
3: 喜んで喜んでる。
0: 喜んで
2: る。喜んでる。
0: 僕は分かんない。
3: 喜んでるよ。
0: マリさんどうでしょう。
3: スロースが。
1: 提灯に丸。提灯って私が思ってるあの提灯の裏。
0: どの提灯を思ってるか分かんない。でマリさんは思うまず提灯を説明してください。
1: 提灯ですか。あのオイルが入って紙でできた。
0: そうです。他の提灯ない
1: です。ああですね。提灯に提灯布団と。
0: 意味は
3: 布団？
0: 意味は
1: 分かんないけど。
2: それはそう、すごい。
0: でもなんかありそうだもんね。
2: ありそうだ、ありそう。
0: で、なんですか意味は？
1: 意味
0: さえ言えればもしかしたら。
1: 敵が襲ってきた時に寝てる時にあの備えるものの一個として。
0: 布団に布団を置いて。そんな言葉はないです。
1: 安全に。ですね、なんだろうか。
0: ロサ君最後どうだい？
2: も
0: う
2: 全然わかんない。思いつきもしない。
0: なんだろうね。
1: 黙ってる二人。
2: いや本当わかんない。
4: いやいや俺これ入れ墨って言って。私が言ったらもうなかったことにされてる。
3: 単純に考えるとか明かりとかさ、そういう感
2: じね。そうですよね。
3: 火とかさ、そういうことだよね。
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか。釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと。
1: 水。
2: 提灯に水。
4: 火のすっぽみたいなこと
0: です。そういうことで。

0: ちん。
1: ちなみに提灯に水っていうのはどういう意味なの？
2: わかんない。
1: わかんない。
2: 糸糸。
0: 提灯に？
2: 提灯に。
3: 漢字な二文字。
1: 漢字二文字ですね。漢字二文字で読みで言うと四文字。
3: 四文字。どんな字をですか？
0: あんこだよ。
1: ああんこ。
0: あんこ
1: じゃ。
0: あんこ。
1: あんこは両方漢字で言うと魚辺が多分両方つくと思うんですけど、はい、これは金辺っていうんですか？金っていう字が辺に両方ともありますね。
2: もう一回言ったけど何て言いました？
1: 金っていう字がその辺の方
3: に金辺
1: にね。金辺
3: はいはい。釘とかそういうこと
2: ですよね。
1: 辺とか分かってます？
2: 分かってます。草かんむりみたいな。
3: はいはいはいはい。
0: 金。
1: わかんないですかね。
3: もうここまで来たらちょっと
1: 行っちゃいましょうか。はい、俺提灯に釣り金。
3: ああ。
0: なんか聞いたことある。
3: あの寺の
0: か。
1: はい、お寺の。
0: 釣りしてるものか。
3: はいはいはい、はい。
1: まあ、釣り合いが取れていないこと比較にならないこと。提灯と釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならない。
3: ああ。そうね。
1: そうです
0: ね。そういうことか。
3: 我々にこの問題が提灯に釣り金でした。
1: 最後締めて。
2: 素晴らしい。
1: 古作も飽きちゃってる。早く終わんねえかな、これ。
0: 全然食いてえな。

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
2: 先見のバトル。
0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 一人じゃないですよ。そうですよね、嫁のフィギュア持って行きましたから。
3: どういうこういうの。
5: いやもうい
4: やもう言葉になんねえ。言葉になんね
5: え。この前の
4: こいつおかしいよ。
5: 言語化できない。
0: そして引き続きパンダ氏シャトーの上田誠さん、そして古澤君にお付き合いいただきます。よろしくお願い
3: します。まあマリどうよこれ古澤君。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、良かったです。
3: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられますわ。
3: 嬉しい。
0: と目を奪われてます。
5: ありがたい。
4: 面白かった。
6: この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを、はい、勉強させていただいて古澤君が、そしたら麻衣さんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
4: 専業主婦だと
6: 思って専業主婦の割にやるなって
0: 。ありがとうございます。
6: 食べるのうまいなって。
3: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね神様がいるなと思った瞬間これあるか、サンちゃんから聞
4: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんだけども、うんうん、僕あの幼稚園の年少さんくらいまで、うん、あのトイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ、本当に
3: 素晴らしい、
4: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れて行ってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでるの、うん、神様のとこからねって言われて、うん、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、うん、本当イメージするいたこみたいな、うん、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うん、まあ、どんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、うん、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって
0: 、
4: 幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
0: こと
4: あのことを思い出すね、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
0: 本当そうです、
4: はい、ぜひご紹介できれば
0: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にしてさ、はい、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にうんこだった。
4: スカトのプレイじゃなくて
3: お腹緩かったから、パンツビシャビシャになったの、
4: はい、そんなくらい漏らした、
3: うん、だからあのビール袋に入れて、はい、で膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう、はい、かか
4: っても舞台でも家庭でも一緒
0: だね。私多分新婚生活とか2、3年結婚生活 2、3年まではそれをあやめてさーってやったんですけど、マジで向かってた何やってんのって寂しそうに帰ってる。
4: あれ滑ったくらい
3: でもね、LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ。吉江があの10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した。
4: 確かにやっぱうんこの話で広がっちゃいました。
0: そうなんですよ、なかったです。
3: 今度あげるなそれ。
5: いや、いらない。
3: いらない。じゃあ今度誠、神様いるなと思ってしまった。
6: いや、だからやっぱ僕はあの結構解散めっちゃするんですけど、
3: 特技だもん、
6: ね、特技、
5: 特技、
6: うん、でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、う
0: ん、あ
6: ら、うん、だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤君、うん、今回で言うと古澤君に出会えたんで、うん、お神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もねあの緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女に、うん、ね、かがすとかあるじゃないですか、
0: うん、そうや、
6: あるじゃないですか、かが してたんですよ、その都度、うん、でその時、まあ、昨日のやかんさんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかったんですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンってついちゃったんですよ。
5: やべえ、
6: してやばいっつって言ってもうじゃあ俺怒られると思ったんですよね。あのもう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、ちょっとやめてよマーキングしないで
4: とか、トンチ
6: の木だ、トンチの木だね、こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした。
4: でも結局別れたんです
6: よ。別れました。
4: それが遠因だよ。だいぶ経ってから思い出した。腹立ってき
3: た。じゃあじゃあ古澤くん。
5: あ、僕
3: 神様いるな。
5: あの、うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって、うん、川に投げ捨てたんですよ。そしたらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
4: うん、マイリアさん、
5: おかみやさん、おかみやさん
4: マイリアさんって、マイ
5: ルって、そう、呪いみたいな
6: 呪いみたいな
5: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、その蛇が家の守り神みたいな、それを殺しちゃった。
6: 何やってんだよ。
4: イノシシが食うわ。蛇殺すわ。
5: で、たたられてて、うん、で、治りましたね。
6: いるんだね、ほんとに。
5: いるね。びっくりしました。
4: でもマフラーを、なんでマフラーを
5: つけたら治ったんですね。マイディア。いや、ほんと、
3: マイディアさん。じゃあ、マリは
7: 私、あの、ちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことなんですよ、営業マン。そうなんですよ。その時に、うん、何にもしないんですけど、うん、あの、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で、下には厳しくて、上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
6: よ。あらら、
7: で、出世してたら、そのうち、やっぱりこう、身なりも綺麗になるので、うん、ずっととっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ。疲れちゃって、うん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ、風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
4: で。それ呪いさっき言ってた呪い
7: ね。ノートの端っこに気づくと違うことが、でも気づくとそいつの名前ってグチグチってやったり、なんか癖みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、あ、
4: 自己流の呪いだったん
7: だね。神様
6: の神様の
4: 呪いが
7: 呪って、人が呪った話だから、夜間さんもグチグチグチ
4: グチ漏らしちゃう。
3: 俺はね、まあ、犬をね、こう飼ってて、はい、その虐待っていうかさ、うん、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うんうん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号が、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、うんうん、逮捕されました、
4: うん、
3: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
6: 逮捕されますよ、逆に
3: その時は神様いるなと思って、
4: 呪いの夫婦じゃない、呪いの力持った夫婦、
3: しかもドッグランの中で逮捕された。
7: 本当に私途中から怖って、全部ニコニコして、いろんな人に電話して、言ってるのを見ると
4: 正直僕も連絡ありました。
7: 敵に回してはいかんと思うんですね。
3: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
4: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今ピンでずっと長いですけども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、やっぱこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うんうん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、うんうん、で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら弾3個、うん、101キロバトル、
6: あら、
4: か 神なんかいねえと思ってその日から酒ガンガンやっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなってもうダメ慣れないことして神様なんていない神は死んだ
3: いないんだね、うん、じゃあ誠は
8: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか東洋
4: あああった
8: 焼肉、はいはい、
4: 焼肉ね
8: あのスポンサーの方が来てくださって、うん、高級超高級焼肉、はいはいはい、で古澤くんはその時帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですけど古澤くんってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、うんうん、
4: サラサラにな
8: りすぎて、
5: ね、
8: で古澤くんちゃんと家ついたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、あの血が止まりませんって言って、うん、でもあのスポンサーの方いるから、うん、あのスポンサーの相手もしなきゃいけないニコニコ、うん、で LINE では、うん、あの古澤くん の血をなんとか止め今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって僕あの肉も焼きながら相方の手も焼いたんです
4: あれちょっと
8: だからもう本当に楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね
3: 血の滴りにじゃあ古澤君は
5: 俺ですか
3: 神も仏もないよ
5: 神も仏神も仏もない話なんてないっすよ
4: ないんだ用意してこなかった
5: ないないっすからね
3: 実際ないんだな
5: ない
3: もんはいないな
5: ないもんはいないな
8: 信じないんだもんな
5: 信じないよそうそうそうもうラグナロクっすよ本当
3: ないないない
5: ないない
8: ないない
4: でも今信じる信じないの話ラジオのトークだ
3: いねえよと
5: はいない
4: それでいいよ
5: 画面がいなかった
3: じゃあマリは
7: 全てが私も絞り出すよ
4: 絞り出すと
7: ちょっと嘘とかつきますと
4: ですね嘘ついてもいいですよ
7: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど私あの客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けててでその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいのでその学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、ここ受けろあそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、うん、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたん で、うん、であの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、はい、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろのあの、ね、
4: 背泳ぎ
7: を練習しに行ったら、うん、あれも水かかるんですよ、
4: まあ、それはそうですよ、まあ、それはそうです全く顔出てるわけじゃない
7: まずかかるんですよだけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうかなんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、
3: うん、
7: であの上見えない状態で泳ぐから、うん、時間もかかるし多分斜め行ったり何なりしてひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳びみたいなのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って
8: 急いで
7: そうあれを超速い人みたいなでそれはすっごいすっごいやってすごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった
5: そう
7: あんなに努力
4: じゃあ何か根本的にあったの
3: かじゃなかったんだ
7: なそうなんです
3: じゃあ私がね、はい、まあある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きてで警察がですね、まあ、取り調べいろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなと要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はいうん、林真澄だなみたいになったら、うん、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にインタビューが行くじゃないですか、はいはい、でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう気に入ったら犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよつって えどれですかつったら鍋やかんだよつったそいつが
5: やば
3: うん苦し紛れ
4: 苦し紛れ
3: その

0: のね、なんだ、インタビューしたさ、マスコミがさ、うちの、当時オフィス来たの。うん、電話かかってきて、犯人と思われるやつが、こういうこと言ってたんで、記事にしていいですか。たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、週刊誌書きそうじゃん。だから、それは当時のマネージャーが困りますって言ったら、うん、もう向こうはさ、強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない。うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して、本人、本当に、夜間が犯人じゃなかったら、なんとかしましょうって。そう。だからそれじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だもうそれ聞いたときに、うちの事務所には、殿はいても、神もほど。
1: なるほど。
2: 確かに。
0: ね、じゃあね、最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、サンちゃん。
1: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、ツイッター、まあ今 X ですか、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと
0: 思って。うん、ああ、いいね。
1: 私もう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえやろ。
3: 確かに。
1: それは本当、
4: 神様。デスノートの寿命で分かるみたいな感じで。そうそ
1: うそう。だから、古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対して。
2: いや、そんなことないですよ。100ですよ、100。
1: プロレスラー出ればいいと思います。
0: プロレスラーとしては興味あるから。
2: 興味あります。
1: 現実としては、現実としては。
2: 気ないかもしれない。
1: じゃあ、カテゴリー別にね、見えるように
0: したい。じゃあ、誠が神様になったら。
5: いや、だから、お前、古沢君をね、やっぱね、健康体にしてあげたいっていうのは、むちゃくちゃありますね。
0: すごいね、なんか、
3: そんな愛され
0: てる。
2: コンビありがたい。
5: だから、僕、こんなに、年が離れて、芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、なんかね、もう愛くるしいというか、だからこの間、西口さん、勉強させていただいて、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ。花道の真横。花道の真横で、で、古作が行きたいって言ったからお願いして、その席に座らせてもらったんですけど、その日雨降ってたんですよね。傘持ってたじゃないですか。その花道に、古作が傘かけたんです
1: よ。もう選手が通る。
5: 選手が通る。今から通る花道に傘かけた。古ちゃん違うよ。傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に。でもそこ、あ、俺怒んなくなったなって。だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
2: いやいやいや、
1: 俺それ聞いてばぶん殴りまくる。こいつね、まだそこまで行ってない。
5: 怪我しちゃうじゃん。怪我、選手の皆さん怪我しちゃうよって言って。
1: あ、そっか、あ、そっか。
2: いや、全然わかんなかった。花道わかんなかった。
1: ちょうどいいもんな。
2: ちょうどよかった。
0: いや、じゃあどうよ、神様になったら何する。
2: 神様エンター
0: 。何する。
2: いや、もう働くていいようにしたいですね。
3: 働かなくて、
2: みんな
1: 働かなくていい。
2: 働かなくていいようにし、
0: 自分が全員
2: 全員
3: 全員
2: 全員
1: 全員
2: 全員
0: すごい政治家だ。
2: 昼寝してんの。
3: 全員昼
1: 寝してんの。バニフェストが。
2: もうそれが一番いい。
4: 漫画の世界みたいだね。
2: そうそうそう。
0: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ。
2: いや、もうそこは考えましょう。みんな
1: たまに常識的な。
3: ありがたいですね。
0: まあ、マリオじゃあ。
3: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、私、その人が喋った時に、そのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっと、いいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。多分、こう、円満にするために、つく、なんだろうですかね、嘘とかあるじゃないですか。あれが苦手で。もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫なん
2: ですよ。すごい。すごい。
3: で喋ってくれる人がめんどくさくなくて、だからそれが全部かちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘ですね。
1: ないことは使います
3: 。そうそう。でそれを探ると疲れちゃうから、そのまんまが分かる。私だけでいいから、私だけこうなんかいろいろ言ったと褒めたとしても、全然腹が違うこと言ってるのを
1: 分かるような。この人嘘ついてる。
3: そうそう。したら二度と会わないし、
4: 名前をギーともやらないし。
5: 古沢君なんかめちゃくちゃいい。
3: ありがたい。
0: よかった笑ってるし、
5: トークないって言っちゃうんですから、ね、ラジオ来て、そうラジオ来てトークないって言っちゃうんですから、
1: 事前にね言われてるのない
0: って、それは味のことあげて
2: 生きていける生きていける
3: から最高です。
0: 俺はね、なんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする。
3: 持ってた、
2: なんで、
0: そうトイレでは、トイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる、
5: あこういうとことか、
0: そう例えばじゃあ古澤君とかもうあの大事なのは漫才中にしか脱糞できないとか、
2: うん、やば
0: そうそうそうそう、
1: なんすか悪質な
0: 言い方、コンビニのレジ前
2: とかね、ほんとすご
0: もうそういう風に、
1: あの矢田さん本当にうんこの話とかノルマとかあるんですか、
2: いや面白い、
0: 予想してやりたい。
5: でも古澤君結構今その状況ですよ。
0: え、
5: あのだってこの間ライブあって、うん、オープニング全員出るんですよ、喋、うん、んねえなーと思っててで降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね、うん、そしたらさっきまでいたのにいないんですよ、うん、袖に、うん、あれな、ないないないないなと思ったら、あのトイレってすりガラスで中見えないけど、うん、なんで色わかるじゃないですか、うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよえこいつこいつうんこしてんじゃん
1: うんこだったのかな、
0: うん、
1: よしちゃった
2: のかな、
5: そうで、ね、それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ、古ちゃんもう次次って言おうとしたら、ちょっと待ってください手だけ洗わせる
0: 汚かったな、
5: 潔癖だよ、変なでも変なとこ潔癖なんだよ
0: ありましたよ、
5: ね、ギリギリですよ、
1: そうしたい、夜間さんの呪いがかけられて
0: る、神さんだって舞台上で舞台上でしてるから
5: 理想は今日あるかもしれない
0: すごいすごいね、いやいやいや、まあ、じゃあそういうわけでござい
3: ますね、はい、告知はまあ後ほど
0: 後ほどエンディングでね、
5: はい、はい、ありがとうございます、
3: 満載シシャ島の上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三浦三平さんにお話を伺いました、ありがとうございます。
6: 鍋やかんの

0: ナベヤカンの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではサンちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください。はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、うん、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども、5月の12日、鍋谷寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、で上田誠も古澤君もやってますんで、
3: うん、やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: ですね。
1: 見る専
2: 用X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: み。
1: 5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、TwitterX に書き込みお願いします。この番組の TwitterX 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと、写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね。まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけど。よかったらそちらもご応募してください。なんかね、フォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ、写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね、一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方はツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオ

ームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん

いっぱい出てたんですけど、不老さんすごい良かったから、もうなんかね、すぐね TSUTAYAでアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。不老でゴー。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、あのなんとかでございますだと南春雄でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あのお客様は神様ですみたいな感じでね、低姿勢でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみの真由美ですみたいな、あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうねずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニングナイトモーニング、今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にできたメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。

っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、まあ、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうからより緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、おいっ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあうちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同を集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね。孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫ひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいればそっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとかいろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時になんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー不言さんいい時間になったんでしょうか。きっと不言さんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから、いやー皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、ツイッター X で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダースベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね、あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや私はねパーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが

わかるシーンがあるんですけど、ちょっとそこそれとリンクしちゃってうおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときにボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。私ね、007シリーズはねまともに見たことがなくて、すいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、カセットコレクションっていうね、渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドというか007のモノマネをしてるのがあって、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、皆さん結構知ってるもんなのかな、俺はドラえもんだみたいな。違うか。ドラえもんだぜ、違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやーありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー私もいろんなアニメを見てるんでね、実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたらのんちゃんって言いたい。いやありがとうございます。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームヤッピーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聞きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはねあれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピーキャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

している曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校を卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ無限に曲が入れられてね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。えもうその時はデジカメが最新だからねデジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いやデジカメ本当に便利ですよね。昔はさうまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう撮れるだけ撮ってさ失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさもうすぐ見れるしでコンビニですぐ印刷することもできるし便利な時代になりましたよね。まあでも先々週か言った通りいっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどあと家具は、ね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいって思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまうそういう先輩がいたらいいな。それからラジオネーム牛久肛門さんと思ったけどなんか違うぞいつもと違うぞ。ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さんありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね。ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセまあ、リサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ人気がまた復活してきてレコードがついてるやつと

0: かも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ました。
1: いや
0: ー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています。そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、コウモンさんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました。家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって

0: 千人丸でいいんですか。千人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。三十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから。テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて三十丸って言って電話する。で超マシン au 電渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、千人丸の都合が悪いと来てくれないんで、いやー、いいんですか五月人形千人丸でお客さん来る時だけ千人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく千人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ？グイーングイーン、グイーングイーン。青空には小鳥が歌い。はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの、操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやー、ドリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイの時にはね、ニュースにも載ったんですよ、横浜のね、ニュースに。いやー、ヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんが、グリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごは可愛いな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんが。もうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場。でこの彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあ、ここからは二人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは、挑戦者、参加していただいた、そちら、自動ドアさん、どうでしたか？あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子、すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる。可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。

0: ラジオネーム、ふげんさん。
1: 先輩後輩の会話。どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー。
2: キャッチコピー。
1: コピーはできたか。
3: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか？活動は朝4時とか、日曜も休めないとか。
1: いいメンバーがいるだろう。
3: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、癖が強すぎませんか。
1: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
4: え？ん？これは何？朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサー？ってことは部活の名前は何だろう？パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ、あれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパのこと、クマさん。彼らが残ったのである。だが、その魔法少女の可愛さに連れられて、少しずつ部員が増えていった、と信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週、日曜日、朝4時、この時間に、ラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中。パワモニの SNS、@パワモニ、フォローしてくれたら、もうあなたも部員です。よろしく、メカドック。
0: ラジオネーム、鮭おにぎりさん。
3: ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
4: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕、ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり、10月の涼しそうな時期、あそこをちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら、自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。試し、まず試してみて。僕がちゃんと毎日来て、ね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強して、ね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで。うん。その代わり、10月のいい時期にね、お願いしますよ。はい。そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

0: りしている曲はラジオネームアターシャ・オナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となりコアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行く時は来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのをね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったらメールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした、このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが
0: 分かります。あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって

0: マップで、うんうん、まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地美晴さんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声の美晴さんの方が、はい、このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね、
0: みはるんさんの方が、はい、ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども。え、あそこがみたいな感じで。
0: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、はい、近道したくて、
1: はい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週と、まあねぶっちゃけ同じ日なんですけれども。ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。え、いやー本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間があるときにね、この町のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか。
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたが、モスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他に何ありましたっけ。
1: ウェンディーズがあるし、
0: あるあるある、
1: そうそうそうそう、あとねなんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン。
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いやでも毎週通ってても、はい、なんだろう、商店街の方は、
1: うんうん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので、
1: 確かに、
0: うん、なんかね商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おお、昔ながらのいいお店続けてほしい、
0: うん、ね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある。
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんなわけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろ話しましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエーイイエーイイエーイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい、
0: で時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい、
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい、
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS TwitterX に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみにちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか。
0: はい、ぜひ。誰ですか。
1: うちの ベイビータンを。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした。旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のミハルンさんとミハルンベイビーちゃんが見れるかもしれないオフ会、
1: はい、
0: ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地美春さんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。いや先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね割合が多いちょっとちっちゃめの子かなって思ってはいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったっておっとって。
0: そうアルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっかほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあもっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かにね、うん、
0: 設定お任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あそうなんだ。
1: はい。まあね今日ねリアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶
1: キリお手柔らかにお願いいたします。
0: はい。ではモスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーっていらっしゃいませミハバーガ
0: ーミハバーガーへ
1: ようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか。
1: はい、このお店のおすすめはですねハンバーガーとチーズバーガーとそれから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど。
1: はい。
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか。
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、500万円か、はい。それ分割払いできるんですかね。
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでもすでにお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。2個、あ、今の2個って、1オーダー入っておりますので。
0: マジ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっといい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか。
1: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです。2個、あ、もう一応だ入りましたね。
0: ちょ、今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ。え、
1: あれ500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円
1: あ、今3回目で2個が入りましたので。
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、あ、スマイルの、うん、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
0: これちょっとまた増えちゃったね。とりあえず腹が減っては何とやらなんで、
1: はい、
0: まず食べて、はい、その後働かせてください。
1: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやいやいやいや、もう一個。でもこうやってこれでちょっとなって、まあ、バーガーだけだとちょっとなんつーのお腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります。
1: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
0: じゃあこれ2個は抑え気味で大丈夫です。今
1: かしこまりました。
0: 塩でいいです。今日塩対応で大丈夫です今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ2個で増えちゃうとちょっと困るんで。
1: あ、わかりました、2
0: 個。あ、それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、ま、ま、とりあえずちょっと食べて、
1: はい。
0: ちなみにこれ、食べながら聞くんですけど、これ、2個で、
1: はい。
0: なんつうの、500万円、オーダー入ったら、具合みたいに、その、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
1: 実はそのシステムあるんです。
0: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個、
1: ああ

0: 笑っていただけますか、ニコ？
1: ニコ？
0: あ、上手でございます。ニコニコニコ。
1: ああ、どうか、よしよしよしよしよし、じゃあこの調子で、まずは食べて。ああ、善と多難。なるほど。人手不足ってこうやって解消するんだ。
2: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
1: ちゃんちゃん。おっかねえ、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
2: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
2: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラありがとうございました。ニコニコニコ、
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表

表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。

作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で大事なことを忘れないでとみすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉なんです、ね、素晴らしい表現力を感じます。この言葉、私最初に読んだ時本当に感動して、2、3回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、

子供の心を子供だからとこのぐらいが分かるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子供たちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすゞソングス、金子みすゞの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子供たちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。

今日手話で歌った?と、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすゞさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聴いていただくときに、子供たちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子供の時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聴きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイデアが誰かにとってのいいアイデアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂って

来るこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、

0: まあ私のところもでもねゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたりダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、だからね、まあ、休みにとびとびでやってるんですよね、しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ、休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね。
1: そうすると相川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、
1: はい、
0: だから年中無休なんですよだからどこ行っても、
1: はい、
0: まあ、原稿書いたりね、してますから、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、ありますから海外行ってもね、ズームでミーティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、でもこの人はね、あの昼間だと思い込まれてね、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: 相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくる全部入れて帰ってくるってね、ゴミはね、
0: そうです、
1: だからそういうそれに立派なゴミなんてアメリカの人はね、ドーンと大きいんですよ、立派で、すごく入れがいがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうねそう思いますけどね、みんな体力があるからいいん
0: です
1: かね、大きいですよ、
0: そうです、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、だからそれはちょっと感心していますけど、でもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、もしね、だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはねそういうものを片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: 確かに、そうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、
0: 取
1: らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃう
1: ね、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だゴミも出さないで愛に変えてね、投げるじゃないですか、怒りを投げるとかね、悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね投げていくと、みんなに愛される人になっていくのかなってね、ゴミばっかり投げてるとね、こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいな嫌われてしまうかもしれないんで、しっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、それをこだわるとね、
0: で
1: それがこう生きちゃうのにね、だからこう今にいてそこをね、こうスルーしないと、スルーする、そうやっていいことをやっていくと、輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、で自分もゴミを作らない、で外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ところでね、うちも外もゴミためにならないように、
0: そうですね、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
1: はい、はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、家族関係ね、お父さんお母さん、あるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。また自分の体がね、健康はどうなのか、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちは、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、私たちの中にね、素晴らしい愛があり、悩みがない。

0: 平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもねこの人生ねいろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてねこの悩みをねこう糧にしてね、さらにねその悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にねこう変化をして捉えどころがないで、皆さん自分がね心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね常にこうねこう決意してもまたねすぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくねネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはねものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするってね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: キリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達する。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ、相川さんゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何がだからいろいろ混ざっちゃっていいだからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってねそれで捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、そうですね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますから ね、
1: そうですね、
0: ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や

0: 質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よくまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか、
1: ね。まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね、あの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: Japan Partner CO JP。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2FM パラヌーン。
5: 総一郎の絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
8: はい、
7: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
8: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね。はい、それだけでもね、
7: うんうん
8: うん、で中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
7: そうですね、
8: いるし、最長12連休って人もいるという。
7: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、まあ、
8: いないとは限らない。
7: まあそうですよね、
8: うん、というか

0: そうですね、例えばどうだろう、工場とかね、勤務されてる方で、
1: はい、
0: あの大きな工場って指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
1: はい、
0: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
1: ああなるほどね、
0: というのもあるんですよね、
1: うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
0: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね、
1: そうですよね、
0: うん、でやっぱりね休む方がやっぱり多くなってきましたから、
1: うん、
0: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね、
1: まあね、
0: うん、
1: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますか、
0: ね、高まりましたね、
1: うん、
0: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: あ
0: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね、
1: あそうか、
0: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
0: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、
0: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
0: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね、
1: だからそう考えるとそういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で労働時間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
0: でなおかつ業績上げないと給料上がらない上げれないっていうね
1: いや、まあ、
0: 非常に難しい、
1: 難しいですね、
0: そう要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
1: うん、
0: うん、まあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから、
1: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか自由に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね、
0: あねこれね休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って
1: はい、
0: デフレによって単価が上がらなかったから、
1: うん、
0: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ、
1: ああ
0: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないというか、ね、
0: そうそうそうで価格は上がらない下がっていくだから、
1: うん、
0: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね、
1: ああそうか、
0: そうなんですよ、である意味まあインフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです、
1: うん、
0: って考えたらね、
1: うん、まあそうですね、まあ、確かになんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね、あいや逆反比例というかね、
0: 労働時間が上がる、これね活況な、
1: うん、
0: いい状態のインフレの時って物価も上がる

0: だから24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。そうそう
0: そうそう、はい、今あんなもんやってえらいことになりますよね。
1: 歌で歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、
0: うん、だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークのまあ真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になってるところで
0: 話題になってますね。
1: はい、まあこれがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間、3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとね、その頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあそうですね。
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい。
1: うん、で、ただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい。まあ、トランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が。
1: まあ

0: 出てくる
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: はい、
1: うん、でただね、あのトランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。
0: なる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: ああ、そうか、
1: 特になければね。
0: うん、
1: で、あのまあこれね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりあのね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと、
0: はい、
1: うん、でまあ取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、うん、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: ああ、そうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考える、
1: はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、
0: うん、
1: まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ確かにバイデン大統領もね、なかなかあのご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとあのトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人、
1: 2人しかいません、うん、
0: はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだハワーだったかな、
0: アイゼンハワー、
1: うん、2人しかいないんですよ。そうそう、まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
0: 6回か、なかなかあのこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、はい、あの方ね、はいはいはい、でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、まあ、アメリカの場合はあのエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: お、
1: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: あ、
1: なんか銀行からだったらそうなりますけどね。
0: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
1: そうです、もう自己破産っていうのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
0: うん、
1: うんうん、まあ、あのただね、こういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで、
0: 6回ですからね、
1: まあ、6回ですかね、で、
0: そうですね、
1: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
0: うん、そうは言ってもね、
1: それかもうある面平気になってると、
0: うんうん、
1: そうだからね、これね、人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えてるってことは確かなんですね、
0: うん、
1: でも中小企業ももうその影響を今受けてるわけで、
0: はい、
1: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
0: そうですね、
1: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
0: うん、
1: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
0: そうですよ ね、
1: ね、で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
0: なるほど、
1: だからこれでね、倒産は出ます。
0: あ、
1: うん、厳しいですけどね。
0: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
1: うん、
0: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
1: そうです、

0: 建築系だけじゃないですよね、
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 製品できないんでね、
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね、
0: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね、
1: うん、
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか金利が上がるとかそういうことも含めて、もうこうなるた場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、
1: うん
0: うん、まあ、よくねまさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと、
1: あ、そうです、
0: まあ、下り坂もあると、
1: うんうん、
0: ただもう一つまさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 の, あの中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね、
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うんうん、だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね、
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね、
0: もう意外とね数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね、
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね、いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね、
0: そうそうそう、
1: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
0: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
1: うん、
0: シミュレーションですね、シミュレーション、
1: うんうん、
0: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
1: はい、
0: 打つ手が早くなるっていうかね、
1: うんうん、
0: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
1: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関してはあの全力で動いているわけですけれども、
0: そうです、もうガソリン代のね、
1: うん、
0: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
1: うん、
0: とは言ってももう、うん、それ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
1: そうですね、
0: うん、
1: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ読めないっていうようなね先生もあのお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
0: はい、そうなんですよ、
1: うんうん、だからこそなんですよね、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
1: うん、
0: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
1: うん
0: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
1: うん、
0: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、
1: そうですよね、
0: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
1: やっぱりまあそうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
0: まあ、仕入れ力もありますし、ね、
1: 仕入れ力、うん、
0: ありますあります、
1: うんうん、
0: で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
1: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
0: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
1: うんうん、
0: いうとこですから、うん、はい、
1: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
0: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、
1: うん、
0: あのシェアを取ってる会社がやっぱ強い、
1: うん、
0: これは間違いなく言えますね、
1: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でもあの海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね、
0: そうです、これはずっとね、うん、あの市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度あの金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
1: うんうんうん、
0: あの今のところですよ、今のところ市況を見てると、
1: はい、
0: 中東情勢は 長期化しないという動きになっています。

0: 一応今のところっていうのは4月これあの行っちゃうと半ばです15日になんですけど、今のところそういうような先生の
1: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、うん、長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、はい、
1: もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、はい、まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。先生ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同舟、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同舟という言葉、意外とね、知られた言葉で。
0: そうですね。
1: で、どんな時に使われるかというと、まあ、もともとこのね、五越同舟の言葉自体は、五と越と国ですね。五の国、越の国。
0: はい。
1: で、この国は敵対関係にある、あったと。中国でね、昔。はい、で、たまたま、その、まあ、中国って、川自体が めちゃくちゃ大きいですからね。で、まあ、そんなところ船が出てると。で、たまたま敵国同士が船に同乗したと。で、そこに嵐がやってきたと。でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと。お互いに一致団結して、船をちゃんとね、進めようと。そうですね、協力し合ったっていう。まあ、これが五越同舟。五と越が同じ船に乗るというね。
0: これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、まあ、いがみ合ってるものもそういった時には、なんか、手を組み合ったりするんだみたいなね。まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが。
1: はい。まあ、よくそういう状況をね、まあ、五越同舟だなとかね。
0: そうですね。
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね。で、これその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、五越同舟の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: あ、なるほど。これ先週、まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
1: はいはいはい。
0: 要するに敵領内では、まあ敵領内は死地であるというようなお話でしたけれども、そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね。死地と同じ状態ですよね。
0: まあ、
1: 例えば、社内がどうもまとまっていないとかね。社内の中で対立があると。
0: はい。
1: で、社長は何か一つ、これをやらないと会社の危機だというものを出して、会社をまとめるみたいなね。
0: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: まあ、そうそう、ありますね。で、まあ、それは本当に危機だからね、そうするわけですけれど、
0: はい、
1: 要は、戦略的に、まあ、使うというケースもあります、
0: そういう。そうか。まあ、そうですね。五越同舟の状況っていうのは、まあ、なければいいんでしょうけど、あることで、強制的にもう、なんだろう、まとまりが、作れるっていうメリット。
1: 作れるということで。
0: メリットはあるわけですね。
1: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府、国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと。
0: なるほど。はい。
1: ね、これは

0: 政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、うんうん、大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね。
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと内紛してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、うん、まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね。日本もその対象になることはよくあると
0: 。日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやって見ると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: うん、逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要は外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね。そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じも
0: まあそうです、うん、そうやって見ると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。
0: やっぱ外に目を向けさせる、うん、意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、
0: そうですね、まあ、それはまだ、呉越同州みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね。
0: 外から他の国から比べたらですよ本当に。
1: うん、
0: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。
1: うん、
0: うん、だいたいそういった国って、若い人の失業率が非常に高い。うん、これがやっぱり火種ですね。
1: ああ、そう。
0: エネルギーありますから。うん。
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう。
1: うん。指標というか。うん。
0: 発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと。
1: うん。
0: 言われてて、もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
1: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、う
0: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
1: うん、
0: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
1: なるほど、そうです。まあね、結構ヨーロッパなんかもねそういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
0: うん、ヨーロッパの本当に20代の失業率は非常に高いですから、やっぱりデモも起こってますしね。
1: うん、
0: 政党がやっぱり右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね。
1: うん、
0: 自国民ファーストの考えですね。
1: あ、
0: うん、まあこれはね見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ。
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね。
1: うん、
0: うん、
1: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
0: そうですそうです、
1: そういったところとのねつながりもありますしね。うん、うん、
0: だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
1: うん、
0: 奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、バランス取ってやっていくのって本当難しいですよ。
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですねもう全然違いますもん、その人種的な構成が。昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: やっぱりねそうなんですよ。
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、まあアスリートと能力もね当然高いですし、
0: はいはい、
1: 強いんですけど、やっぱそういうの見てても

0: 違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
1: うん、であまりそれが行き過ぎると今度はあの黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると
0: そうですね、
1: うんうん、
0: まあでもそう考えると日本は幸せですね今もねまだね
1: はい今もまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですねお
0: 手そうですよねだからすごい就職ね新入社員の方々は羨ましいぐらいですけれどもね、
1: は
0: い、
1: 大卒の就職率は 98% というね
0: これだからすごいことで世界から見たらとんでもない
1: 世界から見たらねありえない
0: とんでもないですよね
1: とんでもないありえないですよはい
0: はいまあそこはですねそうですね誇りに思いつつもまあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども国内的にも
1: うん、うん、あのちょっとね、あともうちょっと峠を越える状態だと僕は思います
0: うんうんうん
1: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね
0: はい
1: うん
0: ねそこをちょっとまあじゃあみんなで改めて頑張りましょうね
1: はい
0: まあだいぶちょっと話が広がりましたけれども、
1: はい、だいぶ広がりました
0: はい五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: 何でできているかというやつですね。
0: 要はほとんどの方はそんなの考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まああるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品地域客層、
0: 商品地域
1: 客層ですね。
0: 客層、はい、
1: まあどんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で地域はどこでやるの、どの客層をターゲットにするのか、まずここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい、で
1: これが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい、
1: 営業です。はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい、
1: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、営業何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
0: まあ
1: これで要は組織を作っていく。
0: ああそうか、
1: でそれによって、教育もされていくわけですね。教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
0: そうですね、
1: これ組織対策はその中に社員教育が入ってくると。
0: はい、確かに。
1: で次にお金、資金をどの分野に、投入投資していくか、
0: はい、
1: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、資金戦略っていうのが出てくるわけですね。ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによって、その資金はそう配分が変わるわけですよね。
0: 資金ありきではない、
1: ないですね。資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、まあ、この2つに分かれるわけですね。
0: 投資と経費、
1: 投資と経費に分かれます、分解するとね、はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
0: そうですね、
1: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない。
0: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
1: そう、でそういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃう。

0: そもそもそうですよね。資金繰りが苦しいって、元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。
1: 儲けが薄くって、維持費が出せないみたいなところですよね。資金繰りが悪いっていうのは。だけど、それはそもそも、ちゃんとしたポジショニングを決めて、役割、役目を決めて動いてないから、資金が有効に使われないっていうところなんですよね。
0: そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、会社も結構あるような気がして。
1: 順番が逆になったり抜けてたりとかね。するわけですよ。
0: はい。
1: で、意外と一番抜けてるのは、商品、地域、客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケース。ですね。漠然としているとかね。
0: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分。
1: 多いですね、漠然としてる。
0: うん。
1: 要は、あれもこれも誰にでも売った方がいいんだ、みたいな考え方。まあ、売り上げが増えればいいみたいな、売り上げ主義ですよね。
0: そうですね。
1: で、まあ、八大要因の最後は時間。
0: そうか。最後は時間。
1: 時は金なりってやつですから。ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで。
0: 増えないですからね。
1: ね。結局働いてる時間をどこに使うか。一番効果性の高いところに時間は使いたいわけですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: ね。効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
0: さっきもね、今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
1: っていう、時間かければいいんだは、結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていうような言い方になっちゃうんですよ。
0: そういうことですよね。
1: 生産性が悪いから、これだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと。実はこれは効率が悪いってことです。効果性の低いことをやってるから、長時間。だからよくヨーロッパなんかと比べると、圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
0: まあ、昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
1: そうそうそう。GDP って、会社で言ったら、粗利額なんですよね。で、国が稼いだ粗利額。現在、世界で第4位なわけですよ。
0: 額としては4位。
1: 4位です。アメリカがもう6倍ぐらい。中国で4倍かな。でも3位と4位あたりは、どんぐりの背比べ。ドイツ、インド、日本みたいなね。
0: はい。
1: だけど、世界のトップ3か4にいるわけですよ。
0: すごい。これはすごいことですよね。
1: 粗利額はね。ところが、一人当たりの GDP。よくここで一人当たりの粗利益ね。
0: いや
1: これでいくとね、世界の24、5位になっちゃうんですよ。
0: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから。
1: どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ。
0: ってことですよね。
1: で、こんだけ長時間働いてるのに、一人当たりの GDP が低いってことは、経営に置き換えたら、そうなんですよ。一人当たりの粗利益が低い会社なのに、長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
0: まあそうですね。ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう。これ戦略が弱いってことですよ。結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: そうですね。だから、やっぱ時間大事ですね。
1: 時間大事ですね。結局そこは、一人当たりの生産性を上げるのは、社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど。
1: そう。長時間労働だとか
0: ね。これどうなんですか？まあ、社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう。実は、社長と言ったって、時間は同じなんですよね。
0: そう。結局
1: 同じ24時間しかないわけで、長時間といったって、寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: ね。で、人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間、3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと、意外とそういうもんでもないです。
0: ね、やっぱり、この番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
1: そう。余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。

0: うん、だからいい戦略を組んで利益を出している社長ほど時間を持ってます。
1: あ、
0: 間違いなく時間を持ってます。
1: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
0: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。
1: うん、
0: だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとか、でいろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね。
1: うん、
0: この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
1: そうですね。
0: そう、
1: より広がっていく、差が広がってい
0: く、より強くなっていくんですよ。
1: うん、
0: 結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
1: そうですね。
0: 平和。はい。
1: ああ、そうか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金、時間。
0: はい。
1: ね。こちらの8大要因でございます。非常に、これも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、でまずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね。
1: まあそこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、
1: 決めれない
0: わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ先週もお話あったように、まあここをね、起業の時からこのランチエスタンを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: あとでまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということになるわけですよね。
0: はいはい。
1: で川上の方を整える作業をして、組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい、そう簡単に今日の明日で変わらないですけど、もういろんな赤が海が社内にはびこってしまってますから、
0: まさにここは8大要因、特にまあ、自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかない
1: ですね。洗い出しして、で根本原因をね、排除して削除して、はい、でもう再構築をしないと。そうなんですよ。これがね結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: ということでございました。8大要因、まあ本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週

0: それはこの同じくまた八大要因に関することですかね。
1: そうです、この八大要因に対してウェイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
0: はい、
1: あのこういう経営論はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。うん、何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはあのここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分かりやすい、
1: うん、そう、 100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。8割の確率だったらやるべきのものです。
0: そうですよね。
1: うん、
0: うん、はい、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: あのゴールデンウィーク、まあ、一応お休みというところなんですけれど、
0: うん、
1: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、あのこの番組のポッドキャストをですね振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです、
1: はい、
0: 時間がもまとまった時間があるんであればね、
1: あるんであればね、
0: うん、
1: あのもう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
0: いつでも
1: 聞けます、ね、あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
0: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定、

0: 壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。
1: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはよう。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう、私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純子に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川が3ベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天

は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りした

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おーありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子供の頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいますそういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいなあの私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日、私は山で遊び倒し秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に収監。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよねこういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどねきっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。Never

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィーク

でね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます、地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと。これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう？3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村ゆみが生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。

風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さん、おはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよ、ということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱり紙を切り抜いてね、私は折り紙とか単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出です、というね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました、落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これはすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね、でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていう、その姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバス2トンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して

にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃが過ぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で、言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをねここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね。おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

それでね、身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございます。ということでおはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですね。というふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、

賢治で秘密基地でした。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子供の頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: JP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌー

月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさん

のメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネームアライグルマラスカルさん、いつものジョギングではなく学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああそうですか、結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。え、今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね、長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
2: おはようございます、
1: はい、村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれ

0: 鍋をお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい、それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子供たちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子供たちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: ああ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよ ね、うん、ね、この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
0: へえ、それはまたどうしてでしょう。
1: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。あ、
0: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、ああ戦前の憲法という中で、うんうん、大人も育ち子供もそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、うん、憲法第9条というものもできました、
1: うん、
0: 今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、うん、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省

0: が新しい憲法の話という本を出してるんですね、うん、
1: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、
0: はい、
1: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
0: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、うん、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、うん、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああそうですか、
1: うん、50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。あ、ただその3年か4年間ぐらいは
0: その間
1: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
0: 新しい憲法の話ということでこれもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つはよその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでもあの戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。あの同じ学年の友達にお父さんが戦争に行って帰ってこなかったのにその間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what, you got

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました、紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう、最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もねお酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級種から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね、あの頃あんなに集めていたものを、ね、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっ
コやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本の周さんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬に剣玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですねというメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていうそんな記憶もありますよね。さあ時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレータースケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹や木で武器を作って遊んでいましたというメッセージ。

いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へーすごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし、高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた、新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな、大変しょぼい昭和の子供の遊びです丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身のそれからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村ゆみでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、うんうんうん、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: はい、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう、うん、実況論と言われることになった。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: お歯磨き、うん、まあ、毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです、
1: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はい。

0: 歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。はい。まあ、これは使い始めてからね、イマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に。
0: で、歯科衛生士さんにね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん歯白いですよね。
1: お言われました。
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。
0: しかも、コーヒーとかワインとか控えてますって。普通に飲んでますよ。歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよね。
0: ガンガン飲んでます、ね、はい。なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいですね。
0: 自信つくでしょ。はいはいはい。歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイマルちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい。まあ、そんな、歯の白くなる歯磨き、こちらをですね、本日、皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております。
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、うんうん、またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、ね、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: おー、うん、すごい成果じゃない。
1: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われる、はい、言われないんですよ、私の場合は。
1: うん、感じが。あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
1: いい
0: ね。気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
2: う
0: ん、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩

0: を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
0: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、自然派の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ。やっぱり
0: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
2: やらない、自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
2: 磨いてがってイーってやって、
1: 綺麗になってるなって、
2: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかる。
2: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
2: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
1: 分かります、
2: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
0: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
1: 歯が白い、
0: わかりますよね。
2: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
0: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
2: 可愛らしく見える、
1: ね、
0: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですね。
2: こちらはご夫婦ですがね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
2: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
2: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
2: はい、まあ本当に歯が綺麗だな。
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
2: そうですよね。
0: はい、
2: はい、いやいいな、
1: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
2: そうですね。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
0: そうですね、ですよね。ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千谷市場最もお得な価格をご用意いたしました。
2: いやいや期待しちゃいますよ、
1: ね、
0: ありがとうございます。京都山千谷の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
0: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わ嬉しい
2: 本商品ですよね、あのいわゆるお試しのじゃなくて
0: 本商品でございます。
2: うわすごいじゃないですか、
0: はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
2: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、ハマりますよ。
1: ハマります、
2: はい、でハマって ったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
2: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。

0: ます。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山内屋さんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山内屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱。
2: いやー、すごい、本商品980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。もう一度あの電話番号とご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018京都山内屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: RNCOJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、その次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、